امراهان کلل ما كانوا ايانا يعبدون دوی خو زمنګ عبادت نه کړي. سوال الله پاک کړي دے مشرکانو نا اين شركائي الذين كنتم تزعمون هغه زما شریکان کوم دي چې تاسو پې دا ګمان او خیال کو چې دا خدایان دي. دا سوال به الله د مشرکانو نو کی. نو چې سوال د مشرکانو نو شي نو دا مشرکان چې چا گمراه کړي دي نو هغوی به په خپله رامخ کې شي، هغوی به جواب وکړي. ځکه دغه شرکا هغوی به په دې پوه شي چې دې پسې زمنګ د رټنې نمبر دی. مشرک عابد هغه اورټلی شو، تپوس ته کېږي هغه شریکان کوم دي. نو دا شریکان په خپله رامخکې شو چې زمنګ نمبر دی، اوس به موږ هم رټي، زمنګ به خپله خبره په خپله وکړو. وی یا الله دوی خو موږ گمراه کړي دي، خو موږ په خپله باندې گمراهو. او بیا په دې جرم کې دا خدایان وای من اقرار کو خو زه ګورې زمن په دوی باندې څه زور زبردستی نه چلېدله. خدایه من گمراه کړي خو دي، خو موږ ورته اشاره کړې ده او نور د دوی د زړه خارخ په خپله زیاتو راتلل راپسې. شیطان دوکه کړي دي او دا شیطان په خپله باندې د الله په مخ کې دا خلک ملامته کوي، وي ما خو درته معمولي اشاره کړې ده او نور ستا خپل کارو. نو فلا تلومونی، ما ملامت کوي دې خلکو ته وي. لومو انفسکم، خپل ځان په خپل باندې ملامت کوي. نو شیطان بم ځان د ملامت نخلاصي، ما ولې ملامت کوي؟ ما د ته معمولي اشاره کړې وه او نور ستا خپل کارو په خپله په گمراهی ورغلې. قال الذين حق عليهم القول، او به وایي هغه خلک چې په چا باندې ثابت شوی دی قول د الله چې دی جهنمی دی، نو دغه خلک وایي ربنا ای زمنګ ربا هؤلاء الذين اغوینا، دا هغه خلک دي چې موږ گمراه کړي دي، خو زمنګ صرف اشاره و نور دوی په خپله گمراه شوي دي. نو دا مشران دا خدایان دوی د بیزاره اعلان وکړي. اغوینا هم کما غوینا، منگا دی گمراه کری دی سنگا چه منگ پا خپلا گمراهو. تبرعنا الیک، منگ ستا پا مخ کے دا دوی نا دا بیزار اعلان کو. تبرعنا، منگا منکر او بیزار ایو الیک ستا پا مخ کے، ستا مخ کے دا دوی خلقو دا عبادت نا انکار کو، منگ لے عبادت نا رکڑے. ما کانو ایانا یعبدون، دی بالکل زمنگ عبادت نا رکڑے. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ديت الله وي را أبلغ بالمدد قاران كدر سر امداد كولي شنو امداد دي در سر اوكي ناغيزان لپق پلق مصيبت كي گرفتار دي لبس امداد اوكي. او شیطان کله به د قیامت پر ورځ باندې د نیکانو خلکو نومونه روان دي کی، دوی بیا به مشرکانو ته ویلی شي چې هغه نیکان خلک راوله چې تاسو ولې عبادت کو. تاسو په دنیا کې د نیکانو خلکو عبادت کړی دی، د بزرګانو، د پیغمبرانو، د فرشتو، د اولیاء کرامو، د دې عبادت هم کړی، راولې هغوی. نو هغوی به څه جواب وکړي؟ هغوی د دې خلکو
په مشرکانه حرکاتو باندې د سر رضانو ناغیل خو عبادت نه کړی ما کانو ایانا یعبدون دوی خو زمنګ عبادت نه کړی وقیل ادعوا شرکاءکم د کافر ته به وویل شي را اوبلی تاسو هغه خپل شریکان فدعوهم ندی بی را اوبلی آواز باور کی فلم یستجیبو لهم اغوی با دوی لجواب ورنکی وی منگ لام عبادت ندکلی منگ درت ندی ویلی ور اول عذابا لو کانو یهتدون او دوی با اوین عذاب لرا لو انهم کانو یهتدون کاش کچر دوی پا هدایت بانلوی عذاب به اوینی وی کاش چې په دنیا کې منگ پا لار دا هدایت وی دا اوسنی مصیبت بم لیدلی نوی لو انهم کانو یهتدون کاش چې دوی په دنیا کې په هدایت وی ویوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین مخکې د الله د وحدانیت باره کې تپوس شو اس دا پیغمبر دا رسالت پبارکے تپوس کی گئی

0: جدلي
1: خا
0: آه.
1: اسمه لتعمل ورده ده مسلا ده عثمان
0: بدي خطري خلول ناكل فيه
1: آه ده رتا هو ده غا ده ساز رور چه کم ده ده عمر سمره ده
0: ده ده آتارا کان چلی جي
1: کار روزگار گئی که نفارغ ده
0: کار روزگار گئی اوتل کی کار گئی
1: منا ده بای موٹر سیکلو من ده دیر گرزی کنا
0: آه
1: کنا
0: دا خبر خدا
1: نمگور اما ده پتا لگی کن ده با موٹر سیکلو من ده گرزن بای با پندو کی درد بی دا غس پنده ده که خیده
0: دا خی پنده ده
1: خی پنده من درده کنا
0: چاکی که بمشکه میلا داره که مخام بازی
1: کنا دا خو چلی که ده ویلک پیادلو ما گرزه منا بری گیاره نمبر گاڑی گو ما گرزه کنا سایی ده بس ریده تو خوکی ده داده سپی خبره کئی خواه وعلیکم السلام ډیر مننه کوم عثمان د زن خیال سره جوکه به الله حافظ جی ډاکټر صاحب
2: دی وچ زمنګ دورو پخپه باندې درد
1: کنه جی جی جی جی
2: ګوري جی د ما اغرض په میسج کې خبره کړې و چې را د لاسو د دوړو لاسونو د یادو خپو درد د جی وړه مسله مګنې اکثر خلک د چا په سم لاسمانه درد وی یا په غس لاسمانه درد وی یا په سمخ پمانه درد وی یا په غس خ پمانه درد وی او غی جی د دې لپاره مختلف قسمه پین کیلر استعمالي چیرې ماته به ارزی افاقه ملاوي شي ګوره جی زمونږ چې کوم اکستریمیټی دی زمونږ چې کوم ازادي خاص کر لاس پی دی نو د دې د دردونو تعلق د دې ستړیوالي تعلق د دې پرسوب تعلق او هغه جی د اندرون سره وی نو تاسو جی صرف لوکل مان علاج مکوئ دا الگ په خراب کوي ځکه جی چې څومره هم پین کیلر دی څومره هم د دردونو د ختمولو دوایې دي نو د هغې جی ګوره نن سبا ډاکټران په خپله وایي چې تاسو ګوره دوایانې هغه د خپل ځان نه مستعملوئ ځکه چې د دې ډېر غټ نقصان دی اون تاسو ګورئ که عام موږ څکه د خپو د دردونو مانی 90 وجوهات هغه موږ څکه موجود دي نو په ګس خپه مانی خپل دي او په سم خپه مانی خپل دي د کلشیم ډیفیشنسي خپل دي د اډوکو د کمزورتیا خپل دي څنګه چې تاج بھائی خبره وکړه د موټرسایکل د ګرځېدو نه آیا د دې تعلق سره چوٹ سره د چوٹ وي د چوٹ دوا نه خپل دي نو چې تاسو کله کلینک ته تشریف راوړئ موږ وګورو ټول ارسه چک اپ وکړو علاج ممکن دی خو د هغې نه مخکې چې صرف ارضي اثر والا دوا نه مې استعمالوئ ځکه چې دې سره مرض نور بګړاو شي شکریا جی
1: صحیح ډېره عزت مننه ډاکټر صاحب بل مې اسه جاده تھا اج مامو تا ته سلام او ډاکټر صاحب ته هم سلام او ډاکټر صاحب نه دا ته پوښتو کې چې پاور ایکس انرجي ټونیک چې کوم شربت کم شربت تے آیا دا دوڑو دا پارا دے مطلب دا غڑو دا پارا ہما او دا وڑو دا پارا ہما استعمال دے لیشی تا دے جواب چکم دیا گاں تا راکھے ٹولو مینے والا تا سلام وعلیکم السلام ساسو ٹی رزیتا منن کو تا سو اخپل ناما چکم دا آغا پکے ندر اکر خوب آرحال ساسو ٹی رزیتا منن کو بلکل پاور ایکس انرجی ٹانک چکم شربت تے دا ساسو دا میدے چی سمرا مسائل دی کم میدے کی تیزابیت تے میدے مند بوج دے میدے چکم دا خراب دا یا نور سو مسائل دی یا ماشومان چکم دا چورنگان دی زد خوری یا دا رنگی پاپړ چې کوم دی غړي زیات خوري نو غي د پاره تاسو په کول دغه استعمال اول شي ساسو ډیره زیاته مننه کو تاسو خپل نام نه لیکلي بهر حال کلم ته میسج کوي نو خپل نامه چې کوم دغه لازم لیکي چې موږ پته لګي چې ایم ته میسج سو کوي او د کمزې نه کوي بای دی بل میسج طرف ته زوبل میسج موږ راغلي دی وی هاي مامو تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته هم سلام فرام ترن ډیره زیاته مننه کو چې تاسو موږ ته ترن میسج کوي نه معلوم صاحب سره مننه کو چې دا محل تاسو ته میسج کوي د ترن نه ساسو ډیره زیاته مننه کول تر گرم سر کال کاؤنٹ کے سکھ دیا کم سے ندی السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
3: تجرمان سے سنگھ خیر دی
1: خیر خیرتی تاسو خیر جون مخروان دی
3: خیر خیرتی
1: جی جی انام رد اخبر والے سکھ دکم زینا
3: بناڑے نہ خبر کو جی
1: نہ بناڑے نہ سخبر کو انام رد اخر تصویر دینا راضی آواز دے روان دی صرف
3: ساجد جی
1: ساجد خبر کی جی ساجد ڈاٹا سے پختہ نہ لے رہے
3: او جی
1: جی ساجد پختون اوکے پلیز
3: نام پہ

0: لگی
1: د چام شپته لگی او شام به کې شپته لگی نه وریم ځان په یکا زکه چې سوک تلی سوک روان دی سوک نن دی سوک شبازی یو زل بخا مخازی باچا دې ک گدا دې دی خور نه فیدا دې دی خور ته بیازی سوک نن دی سوک شبازی یو زل بخا مخازی
0: نن الله
1: یو خبر یان ساتیا الله سره بخا مخ کې دل لیا د دې زندګی حساب کتاب ورکولې شپې تا بیا ته اصل کاله زندګی مو تیر کړې دا آیا د خپل چاحت مطابق زندگی مو تیر کړې حساب باور کو او کدا الله د مرزه مطابق زندگی مو تیر کړې د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقې اعلان مو زندگی تیر کړې مونږ له حساب ملاوي گیا یو خبر یا ساتي خان بهر حال الله دې تاسو خوشاله سي ته الله تعالی دې قیامت پر مونږ له خپل رضا را نصیب کی په دنیا

0: د مونږ له خپل رضا نصیب کړو د قیامت په ورځ هم دي دا هغه سختې د ورځې هغه تکلیف دی ورځ هغه وحشتناک ورځ 50,000 سال چې کوم الله تعالی زمونږ ساسو ټولو باندې اسانه کیا ولسمه نیټه د جید جمعې مبارک ورځ دا ولسمه نیټه د جولای د میاشت دا او ټایم د وخت کې مونږ سره 9:10 تھی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زړه راښکونکی پروگرام ساسو د خوښۍ پروگرام ساسو د انتظار پروگرام ساسو د کشر رور ساسو د مشر رور ساسو د ابی جان ساسو د رکی د ډاکټر اسرار جان د پېښور والا پروگرام ها د آسماني کاسمیټکس پروگرام
1: قبر کی تیار دا درنا غم ی دل وکړه
0: ها ماشاء الله زبنګ پروگرام نن یو ډیر خولي موضوع هم د خانان د ماشومان پروگرام دی اغه ماشومان چې مخکې مونږ سره تلاوت کړي دی براه مهرباني یو عرض دلے کہوں چھے آغا ماشمان دے مخ کے چک چا منگ سارے تلاوت کڑی آغا دے نو ماشمان ہوتا یعنی نا یہ بچوں کو موقع دینا چاہیے صحیح دے کنا بہرحال کم ماشمان چھے منگ سارے تلاوت کی پروگرام کی منگ آغی تھا دا آغی دا حوصلہ افزائی دا پار علن کے دا دیر وڑو کی انام دے دیر لگ رقم دیا خو مینا پا کی زیادہ دا خلوص پا کی زیادہ احترام پا کی زیادہ نو پا دیر سے قبل ہوئی نو 500 روپے منگ ماشم تو ورکو او آسمانی کاسمیٹکس لطرف نا لگا خون پاوڈر ورکو گورو طریقے کار دا دے چھے کلا تاسو منگ سر پروگرام کی شرکت ہو کئی خو چھے کلا موضوع اس گورو اس نا کالو نا شروع ریاسی تنگول کینو دا خو تنگول خو خبر نا دا گنا گورو موضوع ختم شی نو بیا تاسو نمبر میں لاوا ویا صحیح دا نو لگوند کی احتیاط بکار دے دا تمہیں 200 زلہ خبر کڑے چھے موضوع پا طریقہ بانی باوری پا محبت سر باوری پا مینی سر باوری دا غینا بس دا نمبر امساسو دا پارا دے دا پروگرام امساسو دا پارا دے صحیح دا گنا خبرحال گورو چھے کم ماشو منگ سر تلاوتو کی نو د تلاوت نه پس اکثر له ماشومان یا اکثر له داغي والدین مونږ له پدی نمبر کالز کوي میسجونه کوي واتس اپ میسجونه کوي چې یاره غینام به مونږ څنګه چلو کو چانه بالو چانه بنالو ګوره تاسو دې نمبر نه بیا کیسه ختمه ده تاسو له ما هیلپ لاین نمبر زه بار بار وایم زمونږ هر یو آسماني پروډکټس باندې 2 نمبر دې هیلپ لاین دی چې کله تاسو ماشوم مونږ سره تلاوت وکي هغه 2 نمبر کې چې کم نمبر تاسو ملو کو د خپل ماشوم نوم ورته واخلي او اډرس ورته یاد کی هغه نمبر نه چې کم دې مونږ سره تلاوت کړي هغه نمبر یاد کی تاسو له بنزدې دکان یاد کی او بس غل به ورځي نو بیا بار بار په دې زمنګ دی چې کوم د سټوډیو نمبر دی په دې باندې کالو نه کول چې څنګه چلې اوس پورې مونږ ته انعام ملو نو شو دا غنو سیب کته په دې باندې 2.5 سره کالو نه مونږ څه کار په دې نمبر باندې نه هواریږي ها ته په هیلپ لاین نمبر باندې کال کوم دی باندې ځان پوی اول پکار دی خانن زمنګ د پروګرام موضوع چون کی خبره مختصر کو ټایم مختصر دی ماشومان په انتظار دی زمنګ د پروګرام موضوع نن سم کم یو دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې سلور قسم جہنمیان داسی دی چې په جہنم کې با هغه جہنمیان دغه سلور قسم ډلې نه یا سلور قسم جہنمیانو نه پناه غواړي اولی وتی غواړي الان کې دغه دواړه قسم خلک دغه ټول خلک چې کوم جہنم کې دی خو ټول په عذاب کې دی خو لیکن داسې سلور قسم جہنمیان دي چې هغه به د حمیم او جهنم په منځ کې منډي وخی او چېږي سوري به وخی ډیر زیات تکلیف کې وي دا نور جہنمیان به راغون شي د جرګي په حیثیت به ورشي چې د الله په قهر باندې نورم تاسو اخته شي سچې لم کړي په دنیا کې چې تاسو د عذاب د وجه مونږ له په عذاب کې ډیر لوی اضافه شوی دا او مونږ تاسو د چېږي سورونه په تکلیف کې یو دا مو سکړي الان کې مونږ هم جہنمیان یو نو یو یو ڈل بو ورتا یو خپل داستان ذکر کی جے مونږ په دنیا کې داسې داسې قسمه کارونه کړو هغه کم کارونه کړی دا زمونږ د پروګرام موضوع شو ٹھیک شو جی باقی زمونږه واسه دا وخت څوک کم کم ځای کې وری براه مهرباني بس مونږ ته یو ټیکس میسج هم پکاره چې ډاکټر صاحب تاسو آواز مونږ سره کلیئر دی صفا دی او کلیئر دی ها بس دا یو دونی 3 منټه د آسماني کاسمیټکس حوالے سره خبره ترې کول غواړم چونکه مونږ آسماني کاسمیټک دومره خسته خپل پروګرامونه سپانسر کوي په دوی چینل باندې جوړیږي چې د آسماني کاسمیټک شو 3 منټه پروډکټس ډیسکس کو غنخه نو سیبک برب شي بو آسمانی برف سپری د گرمای موسم دی بعض خلک وی شر زمنګ باندې بدن باندې الرجی دا خارخ مسله دا سکیبز مسله دا ډیر زیات پریشانی جوړه کړی دا چې دا بس چلکو نو زمنګ آسمانی چې کوم برف شیمپو دی د کی یقینا څنګه چې نمن وازی چې برف شیمپو آسمانی برف شیمپو دا غشان د وری غونته کې یخم دی پدی کې پودینه هم دا پدی کې منتولم دی او دغه کې لیمو کا رس هم دی نو د الرجی د پاره خارخ د پاره سکیبز د پاره د گرمکو دانو د پاره یو ډیر کمالی شیمپو دی ښه ډیر زبردست شیمپو دی دغه شان فوری ارجنٹ ریزلٹ دفارا زمنگا آسمانی برف سپرے ہم تاسو یوز کولے شی جی او دغه شان د مضبوط او صحت مند وختان راز که تاسو آسمانی برب شیمپو ور سره استعمال ول شي زمونږ آسمانی پیانس شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رایس شیمپو هم ور سره استعمال ول شي او د شپې چې کله تاسو دکېږي نو آسمانی هربل آیل باندې خپل سر وختان غوړول شي خجی خاصه بدینه لوګه خبرو شي زمونږ آسمانی هربل آیل حواله سره آسمانی تیل د قرآنی کریم په آیاتونو دم کړی شي ویلې کې کلونچی دا په دې کې

قابل کو یقین سی ابارو سی خدردانو سی ماشاءاللہ براہ راست پروگرام یو خپل موضوع سره ساسو بیجان ساسو ډاکټر اسرار جان یو واری بیا حاضر خبرونه چې چا چا د आवाज اپډیټ را کړی ډاکټر سیب ساسو واس کلیر دی سفارې بس که زبون په دعا کیږي الله تعالی دې تاسو له دنیا او آخرت کامیابی نصیب کړي الله تعالی دې تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ټیک شو جی د موضوع آغاز در لکو موبایل نرو باسي په ریکارډو لګوي مونږ هم یقینا په ریکارډو لګو منگم دا موضوع کا نے ریکارڈ کو یہ واضح سے نا صرف تاسو باندې ریکارڈ کو زکہ منگا بیا خلق غواړم چې ډاکټر صرف دا موضوع را واسطوي ٹھیک شو جی نن ګورو زمونږ پروگرام موضوع تاسو سمرا محبت سره وریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې یو سلور قسم جہنمیان داسی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې سلور قسم جہنمیان داسی دی چې دوی به د حمیم او د جهیم په مینځ کې منډې وهیا چیغې سوری به وخي او دا نور جهنمیان به د تنګ وي په جهنم کې او دا نور جهنمیان به د جرګې په حیثیت راشي او دې جهنمیانو ته به ورشي یا چې د الله په قهر باندې تاسو نور مخته شي یا دا څه مو کړي دي په دنیا کې چې جهنم کې خو مونږ هم سوځېږو مونږ هم عذاب یعنی عذاب کې مونږ مبتلا وو خو لیکن ستاسو د چیغو سرو د وجې ستاسو د عذاب د وجې زمونږ په عذاب کې مونږ ته ډېر لوی تکلیف نور هم سیوا شوی دی سم کړي په دنیا کې سلور قسمه جهنمیان به داسي اوس هغه هر یوه ډله هر یو جهنمی ورته خپل داستان بیانوي چې مونږ په دنیا کې دا قسمه کارونه کړي وو اوس هغه کم یو دي ګوره اول په دې خبره ځان پوهیږو چې د حمیم او جهیم څه ته وایي چې د الله نبی فرمایي چې سلور قسمه جهنمیان داسي دي چې د حمیم او جهیم په مینځ کې به منډې وهیا حمیم اور جہیم یو طرف تبا گرمی خوٹ کے دلی اوبویا او آغا اوبو دا انسانانو پیپونا وینی او زوی بوی صحیح دا او دویم طرف تا لمبا و ہون کے ہورو نو دیتا حمیم اور جہیم پا دا مینس چکم زیدے دیتا حمیم اور جہیم وی دلی پا مینس کے چکم زیدے دیتا وی حمیم اور جہیم یو طرف تا مکمل داسی خوٹ کے دلی اوبو چی آغا وی انسان وی پا جہنم کے تگی شو دا اوبو ولور کی نو داسی خوٹ کے دلی بو چی دا سمر آرگنز دن پا کلموی دی یا دا سمر دی نظام دی او دا ٹھول با دلان دی طرف بانے لڑا چی دمرا سخت گرمی او بدی او بل طرف تا لمبا وہن کے ہور دی صحیح دا دی پا میلس کی با سلور قسم جہنمیان یا سلور قسم ڈلی دا سوی چی دا با منڈی وخی او چیخی سوری با وخی دا نور جہنمیان برا غون شی او یو جرگی پا حیثیت باور شی چیرا ول خو مونږ هم وی په جهنم کې پراتو د جهنم کې خو مونږ ته عذاب ملاویږي خو صاحب چې دا څنګه خبره ده د دوی په دې عذاب ورکولو سره دوی ته عذاب چې کوم ملاویږي دوی ته کوم چې سوري وخي نو مونږ له خو نورم تکلیف شروع دي دوی په وجه باندې راځي چې لګوي ته پوس چې ګر جرګي په حیثیت ورزو لګ ته پوس دی کو چې خودیم غر ک نورم او الله په قهر نورم تاسو اخته شي تاسو خود دی د دې عذاب نه ځکه کوم تکلیف کې تاسو تاسو خو زمونږ پر عذاب کې نورم ساسو ته وجه اضافه وشو سل چلم کړي په دنیا کې راځي وی چې ورشو لګ نو چې ورشي نو اړم باندې کس نه مت پوښ کې اړم باندې ډلې نه مت پوښ کې ودا غي تکلیف بسوي بیا اړم باندې ډلې تکلیف بسي علیه تابوت من جمرین وی اولنی ډلې چې ورشي اولنی انسان لچې ورشي تپوس بتیو کی او هغه عذاب بسی علیه تابوت من جمرین وای په دې خپو کې به بیړی چولې شي د زنجیرانو بیړی به چولې شي او د سکروټ یو غاټ بکس به د کړی غټ بکس او په لسټ به ورته خلیا او په دې بیړی به مچولې شي او د صندوق یې کم غټ بکس دا به په لسټ ولې خلی د سرکروټونه به ډکوي او پدی حمیم اور جہیم مینس کی ومنڈی وخی یو طرف تا لمبا وہن کے ہور دے بل طرف تا خوٹ کی دلی بری نا اخوات لیشی نا دی خوات لیشی بس اخوا منڈا و دی خوا منڈا او عذاب کی بھئی چقی سوری با وخی او پدا قشانی پدی اگو بانی پدی سٹ بانی ورطا غٹ یو بکا سیخی پاگے کے دن نا سکروٹی نی ہور بگی بلے او لاندی پاک پوکی ورطا بیڑا چے ولی اس پنو زنزیرو نی چے ولی منڈی وخی نو دا جہنمیان برا غون چی چی دا عذاب تاسو تا ولی ملاوی گیا دا جہنمیان برا غون چی سب ورطا اے بعدا اے دا اللہ دا رحمت نہ لری خلقو اے دا اللہ پا غصب بانی اختکڑی شیو انسانا اے ذلیل انسانا وے سری کڑی با دنیا کے زکر چھ پرے جہنم کی خمنگم پراتو خو لیکن تا دے سیسا عمل کرے چھ سارے دے عمل پا وجہ سارا دی گند عذاب پا وجہ زمنگم پا عذاب کی نورم اضافہ دا نو ورد سوئی اور تا وئی چھ دا کم عذاب کی زوئی مبتلائی ما آغا جہنمی ورد تا وئی چھ دا کم عذاب کی زوئی مبتلائی ما نو ما بس با دنیا کے سکول
ډیره خطرناک خبره کړې ده. وای ما په دنیا کې پردي حقونه خوړل او الله تعالی په خپل قهر باندې اوس اړولې مو په دې زنځیران راله په دې خپو کې چولي او چې چانه مې حقونه لاندې کړو هغه راله په دې صندوق کې دغه ټول را جمع کړو په دې سټې راته خلی دي او سکروټې پکې دننه پکې هور بلیږي. چانه مې په دنیا کې ځمکه خوړلې وه, ځمکه مې ته لاندې کړې وه, چانه مې پردی حق خوړلې وه, پناهکه طریقې نه مې خپل خپل یعنی خلکو نه چې کوم دی حقونه خوړل پناهکه طریقې سره, چانه ځمکه لاندې کړلې, چانه پوله, چانه پټۍ, چانه دکان, چانه مکان, چانه پیسې, خو پردی حقونه په دې بکس کې راجمع شوي او ماته د سکروټې جوړې شوي مال د عذاب ملاوېږي. نو پردی حق ګورې خبر یا ستی الله وایي زه نه معاف کوم. الله وایي حقوق الله زما در باندې حق دی, د مزد در باندې زما حق دی, د زکات در باندې زما حق دی, چې صاحب نصاب د حج در باندې حق دی چې حج وکیا, زکات به ورکی, رمضان روزه به نیسی, مونځونه به کې, تلاوتونه به کې, ذکرونه به کې. خو الله فرمایي که دا دې نم وکړي نو زما خوښه ده که زه یې تاله معاف کوم او که پرېږدم دې, خو په حقوق العباد باندې الله وایي زه هیڅ قسم سمجھوته نه کوم. د بندیانو حقوق ته خوړلې الله وایي څه به درنه تپوس کوم, زما د بنده سره دې ظلم څنګه کړی دی, الله وایي زه وسره نه کوم, نو ته څوک چې تا ته پرېږدم زه. صحیح ده. نو لہذا چا په دنیا کې چانه سخ ځمکه پوله پټې پیسې څه قسمه حقونه د چا حوالی وي ورشي هغه د خپل حقونه حواله کوي. او که نه وي د قیامت په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه ډله چې د چانه حقونه والی پردي حقونه خوړلي یا هغه قسمه کوي که پوله وي که پټې وي که دکان وي که مکان وي که پیسې وي که پلازه وي که هر څه وي او د پناهکه طریقې باندې هغه باندې قبضه کړي, نو د الله نبی فرمایي یوه ډله به داسي علیه تابوت من جمرین چې هغې په دې سټ باندې به صندوق پروت وي, په هغې کې به سکروټې وي, په خپو کې به بیړې وي, د حمیم اور جهیم په مینځ کې به منډې وهي او عذاب به دغه سخت عذاب کې مبتلا وي. یو خبره شوه, یو ډله خدا شوه, دویم ډلې ته به دا نور جهنمیان ورشي د جرګې په حیثیت او د هغې به څه عذاب وي. ورجل یجر امعاءه, دویم ډله چې کوم یو ده هغه به سي هغه به وایي ځان پسې دا خپلې کلمې راکاږي, دا کلمې نه دي, کلمې دا به تې لاندې زوړندې او دا به ځان پسې راکاږي او د یو ځای نه بل ځای له منډې وخي, یو طرف ته هور دی لمبه وهونکې هور دی او بل طرف ته جسه بسې شي دي خټکې دلی او بدي حمیم اور جهیم په مینځ کې به منډې وهي, د دې په مینځ کې به منډې وهي او کلمې به ځان پسې راکاږي, یو ځیل نه به بل ځای ته ځي. نو دغه ډله به ورغونډه شي, بیا به ورشي دا جهنمیان, نور جهنمیان به ورشي, ده ته به هم ورشي, ده نه به تپوسو کې اے ابغا, اے د الله په قهر باندې اخته کړی شوي انسانه, اے ذلیل انسانه, څه دي کړي په دنیا کې چې داسې عذاب کې مبتلا یې؟ او ورته وایي چې په دنیا کې ما څه کول, وایي د تشې متیازو د کترو نه ما ځان نه دی بچ کړی, د وړوکو بولو د کترو نه ما ځان نه دی بچ کړی, یعنی بلوازو ما موز مې نه کولو. ځکه چې کوم خلک مونږ گزار وي نو هغه د کپړو خیال ساتي کنه, کوم خلک چې مونږ گزار وي هغه به د کپړو او هغه به د خپل بدن د صفائی خیال ساتي, نو چې مونږ نه کې نو هغه په کپړو سکے په بدن سکے. صحیح ده. نو کوم سړی چې د تشې متیازو د صفائی د تاسو کوم چې به پوه شي, چې کوم سړی د تشې متیازو د کترو نه خپل کپړې نه بچ کوي, خپل بدن نه بچ کوي, نو په جهنم کې به دوی سوځیږي. او جهنم په مینځ کې داسې یو زیری, داسې یو مقام دی چې حمیم اور جهیم ورته وي, یو طرف ته لمبه وهونکې هور دی, بل طرف ته خټکې دلی بری, او د دې په مینځ کې به منډې وهي, خود کلمې به ځان پسې راکاږي, تپوس به دې کړېږي چې دا چغې سله وخې, دا تکلیف درته ولې دی, په دنیا کې هم څه کړي دي, وایي د تشې متیازو د کترو نه ځان نه دی بچ کړی. صحیح ده. بعضې خلکو دا له سره خبره نه ښکاري, او د وړوکو بولو د کترو نه ځان بچ کول نه, د تشې متیازو د کترو نه ځان نه بچ کول په وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وارې په یو قبرستان تیری کې, په هغه کې دوه قبرونه داسې وو چې هغې له عذاب قبر ولې ویلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو قبر له عذاب ملاویږي, د یو مړي له چې عذاب ملاویږي, نو دله په دنیا کې به دله تشې متیازو د کترو نه ځان نه بچ کول, نو په قبر کې عذاب دی, په جهنم کې عذاب دی. دوه خبرې شوې. دریم نمبر, دا جهنمیان به راغونډ شي او بلې ډلې له به ورشي, هغې کې بس هغې به څه عذاب کې مبتلا وي. دریم نمبر ډله, ولجلن یسیل فوه کیهن ودمن, دریم نمبر چې کومه ډله ده وی دې به څه کوي, وایي د دې د دې خولې نه به, د خولې نه به ویني زویو د پیپونه بهیږي, د دې خولې نه به ویني او زویو د پیپونه بهیږي, او یو څښاک ګنده بوی به ترې خېږي, د خولې نه به
ویني زو یو پیپونه بهیگیا او دیر یو سا گند مردار بوی بتخیجیا او چغی بو وخی او د حمیم اور د جهنم په منس کې بمنډی وهی ودا جهنميان برا غند راغون شي ورته بوی اے ابغد اے د الله په قهر باندې اخته کړی شي انسان اے ذلیل انسان اے د الله د رحمت نه لری انسان سړي کړي په دنیا کې او جهنم کې خمنګم منګم اصحاب کې مبتلو خو لیکن تاسو سکړي دي چې دا وګور د دې خلې نه دی ویني زه یو پیپونه روان دی او ډیر ښه بدبوی دن روانه ده او ستا د وجه زمونږ له په جهنم کې نورم تکلیف شروع دی زیات چوي دی څه چلته په دنیا کې کړی ورته څه وایي هغه ورته وایي چې ما په دنیا کې د ګناه د کار نه به مزه اغستله د ګناه د کار نه به مې مزه اغستله څه مطلب ګناه بل سړی کوي او خوند تې تاخلی او مزه تې تاخلی څه مطلب یو ځکې یو واده دی اول ته داسې یو محفل ګرم دی یو ځکه واده دی داسې یو محفل ګرم دی چې صاحب هلته د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه فرمانی کیږي ګناه.

کوي او مزه تا خلی ته چې ورته نه تللی هغوی به دا محفل ګرم کړی وي. تا ته ورته لاړ نه شي نو هغوی به دا محفل ګرم کړي نه هېڅکله به ګرم نه کړي. خو دا خو ستا او زما هغه خبره ده چې هلته ورته ځو هغوی خوشحالي کړي چې مړه خلک مونږ له راځي راځه بس. یا یو سړی یو ټی وی ګوري یا یو موبایل کې داسې یو ویډیو ده داسې یو خبره اتره ده بس پله نور ښه پوهي خلک یې اشارتن خبره کوم گناہ اغوی کی او مزت تا اخلی. نو دا اللہ نبی فرمائے چې دا سه قسم ډل په جهنم کې موجود وي نو د جهنم د حمیم اور جهنم په منس کې به منډي وخی او د دې د خلینې به ویني او زوی او پیپونه به هیږي. صحیح ده. نو دې گناہ به سي وی گناہ بل کولا خپل داستان بیانې وی گناہ په دنیا کې چې بل کولا مونږ به دغه گناہ نه خوند غسلو. صحیح ده. نو داغه په وجه لکه یو سړی باره کې راځي کنه یو سړی سنیما وا نو هغه مړ شو سنیما زوی له پاتې شو سمو د پس دا پلاری په خوب کې ولیدل وا پلار ورته و چې بچاره سنیما ما ختمه کا او د دې په وجه ماته عذاب ملاویږي دا کیسه ختمه کا او د دې په وجه ماته عذاب ملاویږي. یو ځل یې په خوب کې ولیدې زوی پسې غوږ ونه ګرولو چې مړه خپل کار به کوي. دویم ځل درېیم ځل نو بیا خپل خپلوانې راغونډ کوي راشه کنه وایي خلک په ژوندونه نیونی کېږي زما پلار په قبر کې بې لیونی شوی دی ورخه ازوی څه وایي ځکه چې ټول عمر پې حرام خوړلی نو بیا خو به دغه خبرې کوي کنه نو څه وایي وایي خلک په ژوندونه نیونی کېږي او زما پلار په قبر کې لیونی شوی اوس ماته وایي چې دا سنیما ختمه کړه او د دې پوجا ماته عذاب ملاویږي. وایي چې کله په خپله ژوندی و د دې سنیما پیسې به راتلې نو دی وایي ښه خوشحاله خو چې اوس زه پیسې اخلم وایي ما باندې دا پیسو پېرزونه دي نو اوس ماته وایي چې ختمه کړه وګوره وي راشي ده. نو دا یو خبره یاد ساته څنګه چې یو انسان نیک عمل کوي یو کوې وباسي یو لاره جوړه کی چاله کتابونه واخلي یو خیر خیګړی کار وکړي څنګه چې صدقه جاریه تر قیامت پورې تا ته د قیامت نه پسم جنت ته بدل سي ال بری بریګ دي د صدقه جاریه پیسې د کشان دیګ دی ګنا عمل چا په دنیا کې پری غست او دې مړ شو نو یا ساته چې جهنم ته داخل کړي نه ګورغه پورې نو بریګ دي نو سوچ کول پکار دي. درې خبرې شولې سلورم نمبر ډله سلورم نمبر ډره ورا جنن یا کول لهمه سلورم هغه کس د خپل بدن نه بغوخی را شو کوي او هغه به خوریا او چغې به وخی د حمیم اور د جهنم په منس کې به منډي وهي دا جهنميان به راغون شي. کم ډلې ته به ورشي ورجلن یاکل لحمه هغه سلورمې ډلې ته به ورشي د خپل بدن غوخی را شو کوي او هغه خوریا هغه خوري او چغې سوري به وخی دا خلک به راغون شي دا جهنميان به راغون شي ور به شي اے ابغا دا اے دا الله په قهر باندې اخته کړی شوی انسانه اے وای دا الله د رحمت نه لري انسانه اے ذلیل انسانه سړي کړي په دنیا کې جهنم کې خو منګه موجود دا تاسو کړي په دنیا کې چې ستاره دي عذاب د وجه ستاره دي تکلیف د وجه زمنګ په عذاب کې نورم اضافه ده څه چل شي ویلې څه دي کړي په دنیا کې اور ته سوي اور ته وي کان یا کل العوم الناس بالعیبه و یمشي بالنمیمه و ما په دنیا کې دوه قسمه کارونه کوي یو مې غیبت کړي دي او دوه مې کسان په جنگ اچولې دي چغلي مې خوړلې دوه کسان په جنگ اچول دي ته چغلي خوراک وي یو مې څه کړي دي یو مې غیبت کړی دی خپل داستان ورته بیانې خپل هغه کارکردګي ورته خې په دنیا کې دا داسې کارونه مې کړي دي څه ورته وایي وایي ما په دنیا کې دوه قسمه کارونه کړي دي یو کان یاکل لغوم الناس بالغیبت وی غیبت مې د خلکو کړی دی. غیبت څه ته وایي اسې غیبت هغه عمل ته وایي هغه خبرې ته وایي چې د یو سړي په غیر موجودګۍ کې ته هغه پسې خبرې کې هغه خبره داسې وي چې په مخامخې هغه ته کې هغه پہ زړی خپه کیږي او هغه پہ پریشانه کیږي دې ته وایي غیبت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوس شو اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم نو که دغه کار دغه خبره دې سړی کې موجود وي او بیا ورپسې پشي شاسو کو کې نو بیا غیبت کې راسي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې یہی تو غیبت ہے ورنہ اگر وہ بات اس کے اندر نہ ہو تو وہ تو بہتان ہے پھر اور بہتان کا جو گناہ ہے وہ غیبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ خبر یاد ساتھی کہ یو سڑی کی یو گناہ موجود یو خبر ہے موجود او چا اور پسی پسی شاو کنو دیتا غیبت وی خو کدا خبر ہے پکی نوی موجود نو بیا دا بہتان شو او دا بہتان گناہ دا غیبت نہ ہم زیادہ خطرناک ہے. صحیح دا او غیبت کول قران کریم کے اللہ تعالی فرمائے ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. آیات اسو کی بعض خلق دے بعض غیبت کئی او تاسو ته پته شته چې د غیبت ګناه څه ده د غیبت عذاب څه دی او د غیبت دا چې څوک غیبت کوي د تا ته بدیری مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیر احادیث په دې موجود دي خو الله تعالی هم فرمایي ایحب احدکم آیا تاسو دا خبره خو خبر
کړی ای اکل لهم احی چتا سو اخری غخه د سشی میتن فکرهتمه اغه مل رور چې تاسو به ګور کې پروتی او تاسو چاړه راوالی اغه نه غخه کټ کولې شي او هغه تاسو خولې شي وی نه نو چې ننو به غیبت ولې کوي یا صحیح ده کنه امام اعظم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی سے کسان راغله امام صاحب وای سه کسان ستا غیبت کوي وای ها کم کس دی وی دا پلان کې کس وی ستا غیبت کوي ٹھیک شو جی امام صاحب یو بهترین خونچه یو بهترین خوراک تیار کو کوړته ورته یو سلو دروازه وټه کو سو کو امام ابو حنیفه امام صاحب تاسو بری تورش پس کوي تاسو خو لګ ور کولو کوي دا خوراک در کوم ور کوي دا څنګه دا به کوم خوشاله کې و یو ډېر لوی احسان در سره کړی وی څنګه وای تا زما غیبت کړی دی وی تاسو ما غیبت کړی دی وی احسان خدا نه شو دا خو تا ما خه کار نه دی کړی خو نه وی دا احسان زکه شو چې کم ستا په نام اعمال کې کم یعنی نیکیانې وی هغه زما نام اعمال تر منتقل شو نو ما سره د احسان کړی نو ما تاله د خوشحالۍ په تور باندې د خوراک وړلو بیا امام صاحب اعلان وکړو په خپل مسجد کې اعلان وکړلو کچېرې ما غیبت وغوښتل اول خو یې غیبت ګناه ده امام صاحب وی وی کم ما غیبت وغوښتل نو زه به د خپل پلار او د خپل مور وی غیبت کوم امام اعظم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کچری ما غیبت اوغختل نوزو د خپل پلار یا د خپل مور غیبت کوم خلک ته پوس کچ امام صاحب دا ولی وای زکه چې زما دا نیک عمل مزما په بل چا نه دی پیرزو که زما نیک عمل په بل چا پیرزو نه زما مور بیا په پلاری زبې غله ورکو مقصد دا چې نیک عمل ک یو سړی ختمول د خپل نام اعمال لغواړي او بل سړی ته منتقل کول غواړي نو بیا غیبت کوي خامخه نو غیبت هم ندی کول پکار او دو کسان هم په جنگ ندی کول پکار مسلمان شاندار چې دی به صلح کوي د خلکو په منځ کې صلح بکی جوړ بکی د الله در رضا لپاره بکی سیدا او په دغه جوړو کې په دغه صلحو کې بری جرګو کې به ګډان هم نه خوري چیلی بم نه خوري ساروی بم نه لالی بي پیسې بم ته نه خوري دا مکمل طور باندې حرام دي شرعاً حرام دي د الله در رضا لپاره یو بل ته جوړه صلح کوي الله تعالی به تاسو په دې باندې یو ډیر لوی اجر درکوي الله تعالی دې پرې ټولو خبرو باندې اول ماته او به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کړي اول دې خبرو زموږ محتاج به تاسو له کوم

0: کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر مې هم لګاو، سم ستړې شو.
1: دا دې سره وډې دي، دا وګوره اوړو څومره غټ غټ دي لکه دل، او د ریجو دا وګوره وریجې کمی او کسکر پکې زیات دي، او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری. دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالټی زیرو.
0: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا ته ما سوزل ویلې دي، اخوا دیخوا چکرې ملګوا او نیخ نیلشن کرای نه این جنرل سٹور تزا.
0: نو هلته داسې څه دي، څه خاص خبره ده لالا؟
1: هلته تا ته د یو چت لاندې خو غورا او معیاري اوړه، خوشبودار وریجې، صفا ستره دالونه، خالص غوړي یعنی ډالډا، کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي. او ټولو نه لوی خبره، په بډګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویږي.
0: واه واه، یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا، زه اوس زم او راشن راوړم. ته
1: پته یاد ساته، نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینگ سکول گلے کی بډګرام کې د دوی دکان دی. که پته درنه غلطیږي نو مبشر حسین او ملک زیب سره په دې نمبر هم رابطه کولی شي، 0320-956-65-45، او بل نمبر دی 0322-922-83-42.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سری اوسئ.
3: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.

310-400 باندې او د میسج لار دا چې تاسو خپل موبایل کې هغه ځای کې میسج لیکلی شي لیکلی شي چې کوم ځای د میسج ځای دی هلته به آر ای بی ولیکئ لکشان دی خالی ځای پرې دی او بیا به خپل نوم او خپل د ځای نوم ولیکئ او بیا به خپل خسته شان ته میسج ولیکئ په 15 اتیا او په 3 اتیا باندې به موږ ته را سینډ کړئ یعنی 85-83 باندې ستاسو ټلیفون کالز او دغه شان ته ستاسو پیغامات هغه به موږ د پروګرام حصه جوړو لیکن د پروګرام په دویم حصه کې د پروګرام په اولنۍ حصه کې به موږ خپل په موضوع باندې به خبرې اترې کوو نو ګران اوریدونکو د موضوع طرف ته د تلو نه مخکې به تاسو ته یعنی دا وایم چې کوم د نوی ورځې آغاز او سار مونږ کړی دی او د جمعې مبارک ورځ ده الله تعالی دې دا ورځ زموږ دپاره د برکتونو د رحمتونو ذریعه جوړه کی او الله تعالی دې دا ورځ زموږ دپاره د خوشحالو ذریعه جوړه کی او الله تعالی دې دا ورځ زموږ دپاره د خیر نډکه جوړه کی او د برکتونو والا دا ورځ دې الله تعالی زموږ او تاسو ټولو دپاره دې الله تعالی جوړه کی ګرانو اوریدونکو زموږ ډیر مشران کشران لوی واړه زموږ روړه خويندې اغوبه اوس را پاسې دلی چا به ناشته کړي څوک په اوس ناشته کوي څوک په دې ناشتې تیاری کوي او دغه شانتي زموږ هغه مشران کشران زموږ لوی واړه مهنت کار مزدور کار دغه شانتي د کور سربراه د کور مشر وبسار نه راوتلی خپل کارونو د پاره خپل مهنت مزدوري د پاره او خپل د بچو د خېټي پاللو د پاره یعنی یو مشقت او د تکلیف چې کوم مرحله د اغې نه خپل ځان تیرولو د پاره به په بازار کې په کلی کې په محلي کې په دکان کې په کاروبار کې په روزګار کې په مهنت مزدوري کې به مصروف او مشغول وي نو ګران اوریدونکو زه به دعایه کلمه تو سره آغاز کوم چې الله تعالی دې اغه ټولو زمونږ مشرانو کشرانو میندو خويندو رونو او د لوی وړو په عمر کې په ژوند کې په مال کې برکت واچي او الله تعالی دې ټولو د عزت روزگار نصیب کی اللہ تعالیٰ دے ٹولو تا دے روزگار جون او زندگی نصیب کی اللہ تعالیٰ دے راحت او دے سکون والا جون او زندگی اللہ تعالیٰ دے منگا تاسو ٹولو تا نصیب کی گران اوریدن کو چکم سڑے پکم کار کے پکم محنت مزدورے کے راوتل دے اخپل کورنا اللہ تعالیٰ دے اغا پا اغی کاروبار پا اغی روزگار کے خیر او برکت ہوا چی گران اوریدن کو دغ شانتے زبا اغي خپل رونو ته چې کوم د خپل کورونو نه د سفر په ارادي او په نیت باندې راوتلې دي او اغه سفر کې د نږدې علاقې یا د لری علاقې نږدې زیته د سفر په تګ باندې راوتې دي یا د لری زیته د سفر په تګ باندې راوتې دي او ته به دعا کوو چې الله تعالی دې ستاسو سفر په خیر باندې او کې د سفر دعاګانې ویل پکار دي د سفر مسنون طریقې سره خپل کورونو نه راوتل پکار دي په ګاډي کې سفر هما د انتهایی د سنتو مطابق اغا کول پکار دی هر اغا کارنا چکم دی شریعت خلاف ته چکم زمنګ د بارا دی دنیوی اعتبار سره دی اخروی اعتبار سره دی شرمندګی باعث جوړیږي اغه نه اجتناب پکار دی دعاګان او اهتمام پکار دی نو دی دغه دعا سره به هم منګه یعنی خپل پروگرام آغاز کو چې الله تعالی دی اغا ټول مسافر چکم تلی دی یا کوم روان دی خپل کورونه سفر په اراده بنتی الله تعالی دی اغه سفر په خیر بنتی کم مکمل کی او په خیر خیریت سره دی الله تعالی زمنګ اغه ټول رونه واپس خپل کورونو ته خپل مور خپلار ته خپل اهل او عیال ته صحت تندرستی سلامتی سره واپس راولي اگران اوریدونکو دغه شانتی زمنګ اغه رونه زمنګ اغه مشران زمنګ اغه کشران چې کوم بار نه مسافر او کلی ته راغلی دي یا روان دي نو اغه ټولو ته به بډګرام ته پراتګ منتي خوش اندید او اهلا وسهلا مرحبا وي او ګران اوریدونکو دغه شانتي ک زمنګ ملمانه دي بډګرام نه بار نه راغلی دي یا روان دي یا بډګرام ته انټرشي دي نو اغه ته به هم دي بډګرام پراتګ منتي خوش اندید او اهلا وسهلا مرحبا وي او دا به ورته وي چې راش تاسو راغلی زمنګ دي علاقې ته تاسو راتله دي په خیر شي او تاسو زمنګ د دې علاقې مینا محبت خوشحالی او دغه شانتی پور خلوص جون او زندگی دی اغه اغه دی محبت نشانیان خپل ځان سره واپس اوسه ګران اوریدونکو دغه شانتی زمنګ اغه کورونا
چې په کوم کورونو کې نن څه قسم د خوشحالۍ سما ده، د خوشحالۍ منظر دی، الله تعالی ورته خوشحالي نصیب کړ ده، که هغه د واده ده خوشحالي ده، که هغه د کویدن ده، که هغه د عقیقې ده، که هغه د بچي د پیدایش ده، یا نور داسې څه قسم خوشحالي یعنی الله تعالی هغو ته نصیب کړي دي، نو زموږ به خپل په دعاګانو کې هغو شاملو چې الله تعالی دې داسې خوشحالي یعنی

جی گران اوریدن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبد القیوم او پروگرام دے علاج او سنت نبوی گران اوریدن کو دا پروگرام تاسو ته پیش کی پاور ایکس انرجی ٹانک او دا شانتی ایسڈ گو دا میدی سیرپ گران اوریدن کو کدی چاپ میدی کی زخم وی تیزابیت وی او دا شانتی دی خوراک کی نہ ہضمی گی نور دے میدی چ سمرا مسائل ورتا اغو دا ایسڈ گو دی میدی سیرپ دا استعمال لشی دا شانتی دی چا جسم کی طاقت او قوت نوی اعصابی کمزوری وی نور صدا سے کمزورتیا وی یا زمنگ اغه ماشومان چې اغه گروت نه کی اغه غټی گینا نو اغه د پارا پاور ایکس انرجی ټانک سیرپ ته دا تاسو دواړه استعمالول شي او دا دواړه سیرپ به تاسو ته ملاویږي زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بټګرام کی محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بټګرام او دی اغه رابطہ نمبر دی 0311 15 877 45 0311 15 877 45 گرن اوریدن کو دا پروگرام تاسو ته یعنی دا دوڑا سیرپ ایسڈ گو او پاور ایکس انرجی ٹانک دی غیری طرف نه پیش کیږي گرن اوریدن کو دے پروگرام کے زمنگ چکم موضوع دا اغه موضوع طرف ته برازو او په موضوع باندې با لګی ډیری خبرې اترې کو او دی غیری نرستو بیا تاسو چې سو پیغامات دی او تاسو ټلیفون کالز دی اغه به دی پروگرام حصہ جوړو گرن اوریدن کو د دین مخکنی پروگرامونو کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی سیرت دی ژوند زندګی سچی د چي دا نکات اهم بنیادی پوینټس منتی منگا خبر اترې کولې هغه منگا ستاسو مخه ته دی پیش کولو کوشش کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمنګا نبی او پیغمبر دی او منگ لا اخپل دی نبی او دی پیغمبر بارے کی هر هغه خبر معلومات هغه ته منگ لزان رسول پکار دی هغه معلومات حاصلول پکار دی چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم جن او زندگی زمنګ مخه ته دی یو کلاو کتاب په شانتی وی لکه څنګه چې الله تعالی په قران کې فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم جن او زندگی ستاسو د پاره یو بهترین یو خستا نمونه ده نو دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم جن او زندگی زمنګ او تاسو د پاره به بهترین او خستا نمونه اولوي چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم جن او زندگی نه منګه با خبر یو یا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم جن او زندگی د هغه باره کې منګه ته معلومات وی نو منګه بیا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې چلیګو دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه طریقو باندې با چلیګو په هغه باندې با خپل جن او زندگی اتیرو گران اوریدونکو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بچپن دی رضاعت او دی رضاعت نرستو بیا دی شق صدر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینہ چ چاک کړی شوی وا او دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زړه مبارک را وخکل شوی او اغه صفا کړی شوی دی اغه تفصیلی واقعات د دین مخ کې ستاسو غوګونو ته دی رسول کوشش چکم دی اغه منګ کړو گران اوریدونکو د دین رستو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله خپل د ژوند او د زندګۍ شپکاله مکمل کړ یعنی اوس شپکاله عمر خو بالکل د ماشومتیا بالکل وړی کی ماشوم وی که زمونږ کورونو کې نن سبا واړه ماشومان وی او موږ د هغه حالات وګورو یعنی هغه د شپکاله ماشوم هغه موږ خپل مخ ته کینو او موږ وګورو چې د شپکاله عمر د ماشوم سمره کم عمر وی نو موږ ته په خپل اندازه ولګی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه شپکاله عمر کې سمره لوی غټ امتحان او ازمایش الله تعالی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې راوسته وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کم د غټ امتحان او ازمایش د شپکاله په عمر کې راوسته او هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سرنا یو بل سورې هغه اوچتېدلو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش نمخ کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پلار یعنی دی حضرت عبداللہ آغا وفات شویو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا سہارا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور وا او دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مور مبارک نوم آمنہ بنت وہب وو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلار وفات شوی په مدینه منوره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پلار قبر هغه په مدینه منوره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور حضرت آمنه هغه اراده وکړه چې زه مدینه منوره ته لاړ شم او د حضرت عبد الله چې کوم د هغه خاوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلارو دی هغه په قبر باندې به حاضری وکم نور خپل رشتہ داران عزیز او اقارب دی غوسره به ملاقات هم وکړل شي نو په دغه نیت او ارادي باندې حضرت آمنه
هغه مکی مکرمینه مدینی منورې ته روان شل لاړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره هم موجود و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک شپږ کاله و او ورسره یو خادمه یعنی د خدمت کول والا ام ایمن هغه ورسره هم و. دو مدینی منورې ته لاړل. مدینی منورې کې یو څو ورځې اوښکلې بیا د واپسۍ اراده وکړه او د مدینه منورې نه واپس مکی مکرمې ته را روان شل. کله چې ابوا په نوم منت یو مقام دی هغه ځای ته ورسېدل، هغه د مدینې او د مکی مکرمې په منځ کې یو ځای دی. نو حضرت امنه هغه انتهایی بیمار شله او د هغې بیمارۍ د وجې نه په هغې د لارې منځ کې یعنی د مکی او د مدینې منورې په منځ کې د هغې انتقال وشو. نو اوس لغوندې سوچ په کار دی چې د شپږ کالو یو معصوم بچی چې د پلار سوری د سر نه د دې نه مخکې اوچت کړی شوی دی او اوس د مور د مینې محبت او د شفقت نه چې کوم دی هغه هم محرومه کړلی شو. نو وی دغه هغه وخت او هغه لمحه هغه غړی هغه ساعت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا اعتبار سره مکمل هغه یتیم پاتې شو، ځکه چې د پلار خو د دې نه مخکې موجود نو مخکې نه وفات شوی او مور چې د بچي د پاره ټولو نه لویه غټه سهارۍ مور یې هم د دنیا نه لاړه د لارې منځ کې د سفر په دغې کې. قبر یې هم د کور او د کلي علاقې نه لرې جوړ کړلی شو. لږ غوندې سوچ پکار دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه باندې هغه بچپن هغه وړیکوالی هغه عمر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه باندې باسه تیرېدل. په قبر لکه څنګه چې په روایتو کې ذکر کیږي ام ایمن بار بار نبی کریم صلی الله علیه وسلم به راوچتاو او هغه به بیا په هغه قبر باندې لپاسه پریوته. لکه نن سبا چې د یو ماشوم مور یا پلار وفات شي او د هغه په مخ کې د هغه تدفین وشي او بیا هغه ته پته وي چې زما د مور او پلار تدفین په دې ځای کې شوی دی او هغه هغه د قبر نه جدا کیږي نه او بار بار دا وینا کوي چې زما مور او پلار په دې قبر کې دي یا په دې ځای کې دي. نو هغه ځای نه د جداوالی د هغه دپاره ډېر زیات ګران وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره د دک درد او د غم او د پریشانۍ ورده لمحه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی هغه مکه مکرمه ته روانې ده او مور هغه د هغې قبر په داسې دشت او په داسې ویران صحرا او ریګستان کې هغه پرېښېدله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی دا ډېره زیاته د نورو سختو نه د نورو محنت او مشقت نه دا لمحه چې کوم دا هر انسان محسوس کولی شي چې د چا بچی یا د چا مور پلار هغه موجود وي یا وفات شوی وي او په هغې باندې دا مرحله راغلي. او دغې طرف ته الله تعالی په قرآن کې اشاره کړې ده الم یجد ک یتیما فآوا، یعنی الله تعالی ته په پیدایشي طور منتی یتیم وي او الله تعالی تعالی بهترین ټیکانه راکړه. د دین رستو حضرت ام ایمن نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکی مکرمه ته راویست او دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم الفاظ به پخلی باندې بیا داو چې ام ایمن امی بعد امی، پی ام ام ایمن دا زما د مور د رستو زما مور ده. یعنی چونکه اغه التنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا اقاغیزان سره راویستو، نو اوس مونږ لغونتې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی واقع ته وګورو. په دې واقع نه مونږ ته څه سبق حاصلېږي؟ ټولو نه مخکې اولنۍ خبره دا ده چې د الله تعالی څومره نیک بندګانی په هغې باندې د الله تعالی د طرف نه یعنی امتحان او ازمایش راځي. دغه شان د دویمه خبره دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یتیم و، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرورش د هغه نیکه تره هغو کړی و. نو دغه شانتې د یتیم کفالت دا په اسلام کې ډېر زیات لوی عظیم د ثواب او د اجر والا کار دی. دغه شانتی چې کله هم په دنیا کې د څه اعتبار سره د یو کس سهارا هغه ختم شي، یعنی که د دوستۍ که د ورورولۍ که د رشتہ دارۍ که د تعلق دارۍ که د برادرۍ که د یو سړي د هر شیز نه سهارا ختم شوي، نو
یو سہارا اچرته هم دی اغه نه ختمیږي او اغه سہارا دی الله تعالی دی ذات ته دی الله تعالی ذات نه اچرته هم نه امید کله ندی پکار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات پر دی همیشه یقین ساتل پکار دی دغه شانتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپل دی یتیمه تکلیف اغه برداشت کړی دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته بار بار یتیمانو سره دی حسن سلوک حکم ذکر کړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم با ارشاد مبارک فرمایل چې ز او یتیم کفالت کول والا په جنت کې بداسي یو زیو یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم با خپل دادواړه غوتی اوچت کړی او اشاره به وکړه چې ز او یتیم مونږ با د په جنت کې یعنی داسي او داسي دادواړو غوتو اشاره سره چې یو زی بیو نو چې کم سره دی یتیم کفالت کی دی یتیم پرورش کی دی یتیم سره حسن سلوک سره پیش راځي نو پاغه باندې دی الله تعالی رحمتونه وریږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی اغي باری کې ډیر زیات فضیلتونه چې کوم دی اغه ذکر کړی دی نو په قران کې هم وعیدونه ذکر کړی شوی دی اغه کس باری کې دی اغه کورونو باری کې چې کوم کور کې یتیم وي او اغه سره بد سلوک کیږي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې اغه د ټولو نه بد کور نه ده دغه شانتي چې د کوم کور کې یو یتیم وی او هغه سره خصلو کیږي وی پټولو کورونو کې ټول نه بهترین کور هغه دی او قران کې الله تعالی فرمایي چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا په کوم کورونو کې چې یو یتیم وی او هغه یتیم سره بد سلوک کیږي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا چکم خلق دی یتیمانو مال ظلم او زیاتی دی وجنه خوری نو گویا کہ اغه خلق خپل بخیټو کې دی ور سکورټی او ور اچي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په د شپکالو عمر کې د مور د سوري نه هغه هم محروم پاتې شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور د وفات نه وروسته چې کله مکی مکرمه ته راغی بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول نه لوی غټه سهارا د کفالت د پرورش د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه حضرت عبدالمطلب اغه خپل په ذمہ باندې واغسته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د نیکه مینه محبت اغه ډیر زیاتو نبی علیه الصلاۃ والسلام پلار خو چون کې د پیدائش نه مخکې وفات شوی او دغه د وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو غزوه په موقع کې دا فرمایي چې ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب یعنی برعراس نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل نیکه طرف ته اشاره کوي چې ز زویمه د عبد المطلب یعنی نسیمه نو جناب عبدالمطلب دادی قریش په خاندان کې یو ډیر زیات معزز سردار او د زمزم کوی دوباره د کودای شرف هغه ته حاصل او دغه شانتي د مکی خلکو به هغه ډیر زیات احترام کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خپل نیکه سره ډیر زیات غیر معمولی محبت چکم دی هغه ور سره موجود وو د سیرت په کتابونو کې دا هم راغلی دی چې د خانه کعبه کې په صحن کې نبی یو خاص بستر چې کوم دا هغه اچولې شوی و او په هغه بسترې باندې به اچا ته هما د ناست اجازت نو سیوای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه او دغه شانتي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د نیکه هم ډیره زیاته مینه محبت وا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم با اغه ځان سره یو ځای کیناو پاسو به خپل پلاس پنتی با یعنی خپل دغه نسیله روټه خوراک په ول ورکاو هر وخت کې با د عبدالمطلب صاحب ته خپل دغه نسی اغه به خیال سات لیکن دی الله تعالی تقدیر دی الله تعالی دی طرف نا امتحان او ازمائش بعض اوقات داسی وی چې اوس دی نیکه په پرورش کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیات وخت هم نو تیر شوه دوه کال تیر شله نو دوه کال پس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی سر نا دی نیکه سوره هغه هما اوچت کړل شه یعنی چې کله دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک اته کالو دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه هغه هما وفات شه نو د هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره په ژوند زندګی کې یو بل غم او لن د پلار بیا د مور او د مور نه رستو لګي عرسی رستو تقریبا دوه کال رستو اغه د نیکه د سر سوري نه اغه هم محروم کله د هم ډیر لوی غټ امتحان او ازمایښو او په نیکانو خلکو باندې داسې امتحانات او داسې ازمایښونه ډیر زیات راځي او اغه نیکان خلق په داسې امتحاناتو او په داسې ازمایښونو باندې صبر کوي او د دغه صبر نمونه الله تعالی بیا امت ته خي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نیکه د وفات نه وروسته
چونکه جناب عبد المطلب صاحب خپل وفات نه مخکې خپل زوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب هغه ته وصیت کړی و چې د مان رستو به ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کفالت پکې. جناب ابو طالب د اگر چې مالی طور منته یعنی زیات خ نو یعنی مالی اعتبار سره زیات وسعت او فراوانه والا نو، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینا محبت هغه ډیر زیات وو، ډیر زیات مینا محبت نبی علیه الصلاۃ والسلام سره وای کو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینا محبت خپل اولاد نه به زیات مینا محبت کوله. د ابو طالب خپل سلور زامونو په هغه سلور زامونو کې لکه څنګه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ابو طالب زوی دی، حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ د ابو طالب زوی دی، یو نوم خو طالب دی، هغه مناسبت سره د هغه کنیت هما ابو طالب دی، او دغه شانتي عقیل د هما د ابو طالب زوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د خپل زامونو نه زیات خپل دغه رواره یعنی خیال ساته، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهما خپل دغه تر انتهایی زیات احترام ادب وکاو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکه د بچپن نه د رښتیاوالی د امانتداري د دیانتداري شرم حیا او د حسن اخلاق نمونه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم اچرته هم دروغ نو ویلی، او اچرته هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بوتانو مخکې ته سجده نه کړی. دغه شانتي د جاهلیت په شانتی په برایه کې یا په شرک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو شامل شوی، او د شروع نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی د داسې برایانو نه د داسې کفر نه او داسې د شرک نه الله تعالی هغه محفوظ ساتلې. بیا جناب ابو طالب یو پیرا د ملک شام سفر کو، او چونکه د رواره پرورش دغه په ذمه باندې او دغه خصوصي تور باندې هغه خیال ساته، نو دغه د وجنه دای هم نه غوښتل چې زما رواره چې کوم د دې معنی لری کړلی شي یا یوازې فریدم، نو دغه د وجنه جناب ابو طالب صاحب هغه د اراده وکړه چې زبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره سفر د لپاره بوزم.

0: جی گرانو اوریدونکو، غږ آواز دے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام، زیہ مفتی عبدالقیوم پروگرام دے علاج او سنت نبوی. گرانو اوریدونکو، دا پروگرام روزانہ د 10 بجو نه تر 11 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام نه تاسو براہ راست اورے. گرانو اوریدونکو، دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي ایسڈ گو د میدی سیرپ تی طرف نه او دغه شانتی پاور ایکس انرجی ٹانک تی طرف نه. گرانو اوریدونکو، ایسڈ گو دا د میدی سیرپ تی کدې چا په میدی کې زخم وی، تیزابیت وی، خوراک نه هضمیږي، نور څه قسمه د معدې تکلیف وي ورته، نو هغه ایسډ ګو دا سیرپ استعمالول شي. دغه شانتي که چاته څه قسم کمزورتیا وي، اعصابي، جسماني، او دغه شانتي که واړه ماشومان وي، که لوی وي یا زنانه وي، هغه پاور ایکس انرجي ټانک دا د طاقت لپاره استعمالول شي. د طاقت لپاره دا بهترین سیرپ ته، او دا دواړه سیرپ به تاسو ته ملاويږي زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بټګرام کې. د اغي رابطه نمبر دی، تاسو تر نه پوښتنه کول شي، د سیرپ باره کې معلومات تر نه حاصل ول شي، او سیرپ تر نه تاسو تر لاسه کول شي. رابطه نمبر دی 0311 15 877 45، 0311 15 877 45. گرانو اوریدونکو، پروگرام کې منګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت، او بیا د خاص کر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بچپن، ژوند او زندګۍ حواله سره خبرې اترې کولې. نو تاسو به خپل غږ آواز موږ سره شریک کوئ. 0309711 8899 بنتی، یعنی دا زمنګه د رابطه نمبر دے. دغه شانتی تاسو 0997310400 بانتی هما کال کول شي. تاسو ټلیفون کالز هغه بمنګا ته پروگرام حصہ جوړو. دغه شانتی د میسج په لاري بانتی هم تاسو خپل پیغامات موږ ترا لګل شي. 8583 بانتی 0309711899 بانتی ګورو چې په لاين منته موږ سره سوکتي او سویل غړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ ورسو خبره کوي کوم زنه؟ بٹگرام نہ محمد افنان. ماشو مسنگ خی پروگرام کی بمنگ سرا س شریک الغاڑی سے پختن لری ست. بالکل جی، تلاوت او کہ استاد تلاوت منگ اورو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
0: ما شاء الله، ډېر مننه، ډېر شکریہ جی چې تاسو موږ ته کال وکړو، او کال چې کوم دی تلاوت یو موکو، تلاوت یو ډېر زیات خسته ماشاء الله. یو بل کال روان دی، د دو کال چې کوم دی هغه خو کټ شوی دی. هلو هلو. څه کار روزګار کوي؟ څه سبق وایي؟ محنت مزدوري کوي؟ څه مصروفیت دي؟ ہاں ماشاء اللہ، 15 سپاری دے دکھڑ دی. کم مدرسے کے سبق ہوئے 15 سپاری چتا یہ دکھڑ دی. ہاں ہاں کوثر کے نن کا سے چھٹی دا زکت چھٹی مناو لرا غلی کور تا یا دی چھٹے ٹائم دے. ہاں ہاں ادی سبق تے پڑھائے کہ دی جڑ لگی کنا ک تنگی گی یا اپ مینا سبق وای؟ بس اللہ تعالیٰ دیتا حافظ قرآن کی، اللہ تعالیٰ دیتا خپل مور پلار د پاره دسترګو یخواله جوړ کی. سبا پیغام ورکول غواړي زمون اوریدونکو ته، استا پشان د چکه ماشومان دی اوته. جی
1: ہلو،
0: زوی ما سبا پیغام ورکول غواړي استا پشان د چکه ګلالي ماشومان دی اوته. جی بالکل، ڈیر من ڈیر شکریہ استاد پیغام چکم دے غزم اوریدن کو تا اور رسید. او افنان معشوم دے دے بڑگرام نا کوثر مدرسی کے سبق کوئی خستہ تلاوت او کو دے خپل پیغام ہم ازم اوریدن کو تداور کر دے چتا سو سبق وای خا عمل کوي بد عمل نه خپل ځان بچ کوي دا ډیر لوی غټه خبره ده چې یو ماشوم د خلینا زمون احساس د پاره یو واز او نصیحت کیږي او مونږ ته دا وینا کیږي چې تاسو خ عمل کوي او د بد عمل نه ځان بچ کوي جی ګران اوریدونکو تاسو موږ سره خپل غږ اواز شریکوي یو بل میسج راغلی میسج به د پروګرام حصہ جوړو یو آر ټو ګولډ جی ډیر مننه ډیر شکریہ جی چې تاسو زموږ تعریف کړ دې یو جهان مننه دغه شانتی یو بل پیغام به د پروګرام حصہ جوړو السلام علیکم مفتی صاحب ساسو خور یم زمانہ زما تاسو نه یو پښتنه ده چې روزي حواله سره جی او پیغام دادی که پا یوجینه بانتی وڑکوالی که یعنی دی پلار پا کور که روجی راشی اغا حساب تی ایرشی بیاغی نسل لازمی دی کنا پریخدلو که گناه کشته کنیشی مال جواب لازمی را که جی دی رزیاتا پریشانه یم جی استاسو سوال چکم دی اغا دادی که چانا پا وڑکوالی که دی مور او دی پلار پا کور که روجی پاتی شوی بی آیا اغا نسل لازمی دی او کنا او که دی اغی حساب تنا ایرشوی اصل کی خبر دادا چې فرایز د اچر ته هم نه معاف کیږي او په فرایزو کې مثال کې تو پر کا اغه موز دی اغه هم فرض دی د غشان دی کوروجه دی اغه هم فرض دی اغه ک په وړی کوالی یعنی کله نه هما ک اغه الکته او ک جینه دا دی بالغ شوی او دی بلوغت نه رستو دینا چې د سومره وخت موز پاتې شوی یا سومره د کلونو روجی پاتې شوی وي اغه د پاره دا ضروری نه ده ک د پلار کور وی یا د مور کور وی یا د خاون کور وی چې کمزکی کی هم دوی نو اغه روجی اغه لازمی طور باندې دولا نسل پکار دی ک سمر روجی تنه پاتې شوی دی یا سمر منځونه تنه پاتې شوی دی یا نور دغه شانت چې کوم فرایز دی اغه تنه پاتې شوی دی دی اغه حساب کتاب ورته معلوم نه وی نو اندازې سره دی اغه نسل دوله پکار دی چې خپل یو حساب جوړ کی او ګوري چې بای من دومره وخت تیر شوی دی یا زما دی بلوغت نرستو دو کاله درې کاله سلور کاله د پمامن تیر شوی دی بیا اغه د پاره یو ترتیب جوړ کی او خیر دی ټولی روجی په یو ځل مته نشي نسل لګي لګي روجی نیسی یعنی روز هرې میاشتې کی ک ایامی 20 دری روزی نیسی نو پاغی کی بدی ایامی 20 ثواب برته هم ملاویږي او ایامی 20 ثواب سره سره دی دغه ثواب برته هم ملاویږي دی دغه یعنی خپل قضا دی روزو ګرځولو دغه شانتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با هر پیر لا او هر جمعرات لرو جنی سلا کدو هر پیر لا او هر جمعرات لرو جنی سی خپل دی اغه دی قضا روزو حساب اغه پکیو مکی او دغه شانتی دی ثواب نیت مانتی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتو اغه به دا روزی نیسلا نو اغه ثواب اجر به ورته هم ملاویږي ځان لدی یو حساب ولګي اندازه دی ولګي چې تر اغه وخت پوري دی دا روزی نیسی په حساب ورته نه معلوم چې سو پوری جړه مطمئن شوی نی چې کله جړه مطمئن شه چې اوس اغه فریضه چې کومه زما په ذمه باندې و اغه ادا کړلی شه ان اغه نرستو دی بیا خپل یعنی دی روټین مطابق چې کوم مزد یا روزه د اغه دینی سي ځکه چې مخکنه چې کوم دیږي په ذمه باندې فرایز اغه ادا کړلې شي وي نو اغه د پاره یعنی دا یو ترتیب جوړول پکار دی نسل لازم او ضروری دی فرایز د اچرته هم په دې زمينه ساقط کیږي نه او که دغه شانتی یو سړی د دنیا نه لاړ او دغه فرایز په زمي باندې پاتې شله نو همیشه همیشه د پاره بس بیا سبا د الله تعالی مخې ته دی اغه جواب ورکي او دی اغه جواب ورسره بیا نوي

سردار جی گرانو اوریدن کو غږ آواز دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې پروگرام دی علاج او سنت نبوی. گرانو اوریدن کو پروگرام تاسو ته پیش کی ایسیډ گو د میدی سیرپ او د غشانت پاور ایکس انرجی ټانک یعنی دی طاقت سیرپ دواړه سیرپ به تاسو ته زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز نیز جیل موڈ بٹاگرام کی با ملاوی گی. رابطہ نمبر دے 0311-15-877-45 0311-15-877-45 من دے تاسو رابطہ کولی شے او دے دوارو سیرپ بارے کی معلومات حاصل ہو لے شے دا بتاسو تا دوارا پا جیل موڈ کے محسن شاہ ٹریڈرز کے دا دوارا سیرپ ملاوی گی. گران اوریدن کو تاسو خپل غږ آواز موږ سره شریک کولی شئ 0997-310-402 یا دغه شانتي 0309-711-8899 باندې هم تاسو خپل پیغامات موږ ته را لېږلی شئ. گران اوریدن کو یو بل پیغام میسج به د پروګرام حصہ جوړو. السلام علیکم مفتی صاحب, تاسو خو ما جی تاسو ته ویلي ماته د تقدیر بندش لا سو وظیفه او خیای جی ډیر زیات بنده یم اللہ تعالیٰ دے ستاسو عمر کی برکت واچی. دغ شانتی یو بل میسج راغلی جی مفتی صاحب, ستاسو پیغام ما ریڈ کړی دی جی. زه به ان شاء الله تعالی په دویم پروگرام چې کوم ماسپخین درستو د جمعې په ورځ باندې زمایي ستاسو دواړو دپاره به زه ان شاء الله تعالی او وظیفه راړم. یعنی چې کوم کس ماته میسج را لېږلی او دا ویلی دی چې ته زما میسج په سلو ریډ کا مطلب تیز نه, ستاسو میسج ما هم کتلې دې د غشانتي چې چا دې تقدیر بندش د پاره میسج کړ دې تاسو د پاره پلیز مفتی صاحب جی ډیر مننه. د غشانتي یو بل پیغام میسج را لګل دې تاسو تعویز کوي کنا کوي نو ز ځان لکوما ځان لدی یری ز خو دې یری تعویز کوم چې تاسو سزي کې اون یری گئی چرته یری تعویزونه ز خلکو لکوم اس نور تعویزونه ز چلن نکوم زکه چې خلک نن سبا یریږي ډیر زیات. وی کنا چې کوم سړی دی الله نه یریږي هغه دی اچھا نه یریږي, او چې کوم سړی دی الله نه یریږي هغه بیا دی هر شیز نه یریږي. نو اگران اوریدن کو تعویز باری کی هم از موږ یو کالر مفتی عبدالله صاحب دی مفتی سلیم غالبان دی گیج بڑای نه ک هغه ټلیفون کړي او دای ویلی چې په تعویزونو باندې خبره وکړه. نو تعویزونو باندې به ان شاء الله تعالی ز تفصیلی یو پروگرام کوم او دی تعویز چې څومره حقيقي احکامات مسائل دی هغه بس تاسو وګونو ته در رسول کوشش کوم چې تعویز سه حقیقت لري. ګران اوریدونکو اصل کې تعویز پسې ندی ګرځېدل پکار او ټول نه لوی غټ شي هغه قرآن دی, هغه موږ سره موجود دی. د قرآن کې الله تعالی فرمایي چې وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. قرآن کی داد اللہ تعالی ټول شفا په قرآن کې اچول دی. قرآن مختلف سورتونه دی, دی اغه مختلف سورتونه مختلف فضائل دی. اغه سورتونه وای الله تعالی با په عمر کې برکت اچي ستاسو ستاسو پریشانیا نه الله تعالی ختمي. دی مسنون دعاګانو اهتمام کوي, هر قسم دی پریشانانه نه بخلاص یي. دغه شانتي چې کوم سورتونه کوم وظایف دی قرآنی وظایف دی اغه کوي, اغه وظایف په ځان باندې فوکای آیت الکرسی وای. دغه شانتي د دین علاوه نور سمرا ک ستاسو زمنګ اسانه ده پارا یعنی منزل یو کتاب لیکل شوی دی په هغه کې هغه ټول آیتونه هغه جمع کړی شوی دی چې کوم آیتونه جنات جادو سحر دی د پارا انتهائی مؤثر دی. هغه منزل هغه تاسو ویل شي او دیغه وای په هغه باندې وبدم وای په خپل اس کې خپل کور کې دیغه چړکاو کوي په ګټونو کې او خپل مریض د پاره ور کوي. دغه شانتي چې سوخ سخ قسم د چا مسایلی پریشانیا ني نو هغه دغه منزل وای او په دې باندې وبدم وای سکه نو الله تعالی با ستاسو هر قسم روحاني جسمانی هغه بيماریا نه بلري کی. د منځونو اهتمام کوي, د منځونو اهتمام سره سره د مسنون دعاګانو او د هر مزدرستو آیت الکرسی او سلور قل وای او خپل پلاسونو باندې فوکای او پټول جسم باندې راکاګای نو ان شاء الله تعالی ستاسو جسم نه ستاسو بدن نه با الله تعالی بیماریانی هم لری کی او د بیماریانو لری کولو سره سره الله تعالی با روحانیت چکم دی هغه په جسم کې اچي او د بیماریانو نه با تاسو او خلاصيږي. نو اکثر منګه په تعویذونو پسې یا نور داسې مختلف قسم مسائلو پسې ځکه ګرځو چې منګه عمل نکو قرآن لولو نه د قرآن تلاوت نکو نو د هغې د وجې نه زمونږ په جسم کې مختلف قسم بیماریانی یا پریشانیانی ذهنی طور منځ ډیپریشن هغه بیا موږ شکار یو.

جی گران اردن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے علاج او سنت نبوی ز میزبان ستاسو قربا یعنی مفتی عبدالقیوم دا پروگرام روزانہ دی لسو بجو نا تر یولس بجو پوری پر ریڈیو امن باندې تاسو اورے او دا پروگرام تاسو ته پیش کی ایسڈ گو د میدی سیرپ او د غشان دے پاور ایکس انرجی ٹانک د میدی سیرپ دا د میدی زخم د میدی تیزابیت د غشان تی د خوراک ہضمی د پارا نور چسمرا د میدی مسائل وی دی اغه د پاره تاسو دا استعمالول شي د غشانتی پاور ایکس انرجی ټانک د طاقت قوت ته پاره او د غشانتی څه قسم داسې کمزورتیا وی دی اغه د پاره دا تاسو استعمالول شي دوړه سیره په زمنګا مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نس جیل موډ بډګرام کې موجود دی تاسو دا تر لاسه کولی شي د اغه رابطه نمبر دی 0311 15 877 45 0311 15 877 45 په دې نمبر باندې تاسو رابطه کولی شي او دوړه سیرپی دا تاسو تر لاسه کولی شئ ګران اوریدونکو په پروګرام کې به تاسو خپل غږ آواز موږ سره شریک کوئ 0309 711 8899 ستاسو کالونه هغه به موږ د پروګرام حصه جوړو دغه شانتي 0997 310 400 باندې هم تاسو رابطه کولی شئ خپل غږ آواز هغه موږ سره شریک کولی شئ سپوښتنه سوال لرئ نو هغه باره کې به تاسو له جواب راکولو کوشش کوو دغه شانتي چې کوم زمونږ اوریدونکي هغه د میسج په لاره باندې خپل پیغامات موږ ته در رسولو کوشش کوي نو هغه په 85 83 باندې خپل پیغام مات منګ ته را لګری شي اغه زې تلړ شي چې کمزي کې میسج لیکلېږي په موبایل کې التا آر ای بی اولی کی لکشانتی خالیزه پریدی اخپل نوم او اخپل دی ذهنم اولی کی او بیا اخپل خسته شانتی میسج او پیغام اغا اولی کی او منگتا پا 85 83 بانتی را اولی گی نو ساسو میسج ساسو پیغامات اغا هم آمنگ دی پروگرام ہی سبا جوڑو گران اوریدن کو یو بل میسج راغ لے مفتی سیب دیر مننا اللہ دی تعالی دیر عمر رکھے دیر مننا دیر شکریه جی چی تاسو اخپل دعایا کلمات اغا منگ سرا شامل او شریک جی گران اوریدن کو دغشانتی یو بل کا میسجز موږ ته راغل میسج راغل هغه به هم د پروګرام حصه جوړو جی چې تاسو پروګرام ختم کړئ نو بیا دومره ډیر لګوي جی بالکل ان شاء الله تعالی کوشش وکړو چې ډیر ایډ نه لګي ځکه چې د دین وروسته بیا بل سیم متصل یو بل پروګرام شروع کیږي یقیني طور باندې هغه پروګرام به موږ انرژیو ایڈ خو چونکہ ہم بعض اوقات یعنی دا خو کمرشل ادارہ دا او ایڈ چکم دی اغه ما چلی گیا د دین بغیر خو بیا نظام چکم دی اغه ما چلی گیا نو گران اوریدن کو دا پروگرام تاسو ته پیش کی ایسڈ گو د میدی سیرپ او د غشانتی پاور ایکس انرجی ٹانک دوڑا سیرپ زمنگ مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نس جیل موڈ بڈگرام کی تاسو ته ملاوی گی دی اغه رابطہ نمبر دے 0311 15 877 45 نو گران اوریدن کو لکسنگ چ د دین مخ کی یو میسج په ذریعہ باندې هغه تپوس کړو چې تاسو تعویزونه کوي نو تعویزونه پسې ګرځېدل نه دي پکار خپل ځان نه دي پریشان کول پکار او دغه شانتي تعویز ګنډي د عام طور باندې ناجایز الفاظ استعمالیږي شرکیه الفاظ استعمالیږي ټولو نه غټ مؤثر تعویز هغه ځکه چې د تعویزونه د د شیطان په ذریعہ باندې کیږي شیطان د خوشالولو لپاره کیږي سنې تعویزونه کې یعنی شرکیه کلیماتی او شرکیه کلیماتو سره شیطان خوشالیږي نو منګه چې کم تعویز اغه د بدو د پاره یا داسې عمل د پاره وي چې منګه دا غواړو چې دا تعویز اثر وکړي او موږ ته دغه اثر ښکاری نو اصل کې اغه شیطان دی طرف نه وي اپاغه کې شرکیه کلمات استعمال شوي ک اغه منګه خپل دی طرف نه استعمال کړي وي زمنګ په وینا باندې اغه استعمال شوي نو لازمی تور باندې د اغه شرک کې منګه پوره پوره یعنی ګناګاری او شرک چې کم دی دا کبیره ګنا دی او الله تعالی په قران کې فرمایي چې ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شرکنا الاوه هر ګناه زما معاف کوم لکه شرک هغه زه نه معاف کوم نو ګران اوریدونکو دغه شان د دینه الاوه په هغه کې د موردار شیزونه حرام شیزونه ویني نور داسې ګندګي هغه پکې استعمالیږي او عام طور باندې د کارونه د غیر مسلمه کې هندوان کفار وغیرہ او د هندوانو او د کفارو او د مشرکانو او دغه شان د غیر مسلمه چې کوم تعویز ګنډي کې تاسو به کتلی هغه
مؤثر وي دغه مؤثر کې لو وجه دادا چې التا پغه کې شیطانی اعمال هغه استعمال شي وي شیطانی شیزونه پکې استعمال شي وي او چې پکم دغه کې شیطانی عمل هغه استعمال شي نو لازمی تور باندې دغه اثر هم بیا ډیر زیات وي نو اگران اوریدونکو د تعویز گنڈی دیغی شریعی حیثیت پاغی بندی با انشاءاللہ تعالی تفصیلی خبرات رکی گی لیکن مختصر گنتے ما اخپل اوریدن کو تا داووی چی پاغی بندی اعتماد ندی ساتل پکار ہاں البتہ کدا سی او تعویز وی چی پاغی کی قرآن دی قرآنی آیتونا او دغشانتی دا دین علاوہ دا سی وزیفا چی پاغی کی قرآن او دی قرآن آیتونا اغا لستلی کی گی او لستلی شوی وی او پاغی کی یعنی دم واچولی شی فکڑلی شی نو لازمی طور بنتے بیا دی اغی اثر چې کوم دی هغه وی او دی هغه اثر دا وی چې الله تعالی بیا هغه خکې او دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند او زندګۍ کې حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی هغه په واقعاتو کې یعنی ډیر داسې واقعات راغلي چې هغه نبی علیه الصلاه والسلام ته خواته راغلي خپل د دوک درد د تکلیف اظهار کړ دی او الله تعالی دی هغه نه هغه نبی علیه الصلاه والسلام په دم اچول له او الله تعالی دې هغه تکلیف نه هغه خلاص کړی دي نو ګران اوریدونکو د پروګرام وخت کم دی هغه سره تقریبا ختم شوی دی ګران اوریدونکو د پروګرام په اخر کې به زه یو ځل بیا دا تاسو ته ویم چې دا پروګرام علاج او سنت نبوي روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په ټلګرام باندې تاسو براه راست اورئ ګران اوریدونکو دا پروګرام تاسو ته اسید ګو د میډي سیرپ چې هغه په میډي کې د چا زخم وي تیزابیت وي د شانت لوګ هضمیږي وغیرہ د میډی چې څومره مسائل یې هغه د پاره تاسو اسید ګو استعمالولی شي او د غشنت پاور ایکس انرجی ټانیک چې د طاقت لپاره اعصابي د جوړونو طاقت وغیرہ وغیرہ چې څومره کمزورتیا وي د هغه د پاره پاور ایکس انرجی ټانیک د تاسو استعمالولی شي او د دواړه سیرپ به تاسو ته زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نه جیل موډ بټګرام کې ملاويږي او د هغه رابطه نمبر دی 0311 15 877 45 0311 15 877 45 نو ګران اوریدونکو دا پروګرام تاسو ته پاور ایکس انرجی ټانیک او اسید ګو د میډی سیرپ پېښ کو او د پروګرام وخت ختم شه دی نو زه به تاسو نه غواړم اجازه د پروګرام په اخر کې باز او ویما اغه ټولو اوریدونکو ته چې چا موږ سره خپل پیغامات خپل غږ اواز شریکل دي هغه ډیر ډیر مننه د شانتي کدی چا پیغام موږ نیوي شامل کړي یا د چا کال اغه ډراپ شي وي نو هغه نه ډیر زیاته بخنه غواړو نو تاسو بیا هم راتلی شئ د تاسو خپل چینل دی تاسو خپل غږ اواز هغه موږ سره شریکول شي نو ګران اوریدونکو دغه شانتي دی هغه کسانو هم مننه چې چا زمنګا پروګرام بالکل خاموش سره اورید دي او دین مستفید شي وي الله تعالی دې زمنګا داسې پروګرامونه نه موږ ته د دنیا او خوروی اعتبار سره ډیر زیاته فائدہ دی الله تعالی موږ ته نصیب کی او الله تعالی دې د زمنګ او ساسو د پاره د اخرت د نجات سبب او ذریعہ جوړه کی ان شاء الله تعالی راتلون کې پروګرامونه کې وساسو په خدمت کې دوباره حاضرې کوم تر هغه وخت پورې مال راکې اجازه د الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نو داسې ده سن بلاک چې کله تاسو لګوې که نه نو چې واپس راځې ستاسو مخ په نقصان نی لکه تاسو موندلی به نی مطلب دا د تاسو نقصانی بنی مطلب تور بنی مطلب دا چې هغه به دانې نه راخیږي هغه به لر ځي نی هغه به سور کیږي نه نو بیا سن بلاک یو یو خامخا راوړی ښه زما خویندو زما روڼو زما زیزانو زما تربورانو زما خپلو زما پردو او پریدو او پریدو خو تاسو خو راوړی به نو داسې ده سن بلاک راوړی او دا تاسو لګوې ښه چې بارو زیدا لګوې د شپې مه لګوې هسې نه چې ډېر خلک یو محمیوډ مبارک شه ستا سن بلاک خوړو کار کوي نه مونږ ته یې ولې وایي شپې تا شپې لګوې ساره بیا وینځې ورېګته ورېګته دا مامی چې سړی لال کي هغه پهله پهله کې چې وړوکي پیسوا شي زمونږ هغې وړې هغه بله مامی وه مبارک شاه ماشاءالله ستا دا پیسواش نه دی دا د دې زګړه ختمیږي نه خو غاښونه نه صفا کوي نو په پیسواش باندې مې غاښونه در کړم ما ته دا غاښونه نه صفا کوي وایي دا زګونه اړه ده خولې نه روزي نو داسې ده مینهوالو زما خبره ته غوږ ږدې ښه ګنې بیا ملالوم داسې کار دی چې تاسو راواخلئ ځان ته د نوټینشن سن بلاک چې دا تاسو صرف بهر وزې نه لګوې بخا ښه نوټینشن چې کوم دی پیسواش دی درې ټیم استعمالوي مینهوالو ډېر خلک داسې چې هغه داسې کاري چې هغه څه چل کیږي هغه مطلب کریم والا کار نه کوي یا کریم استعمالوي نه په ګرمۍ کې کریم والا کار هم نه کوي او کریم والا لکه ګرمۍ کې کار هم نه کوي مطلب دا دی او استعمالوي یې مغنوي خوله ده آغا خلک دی پیسواش روڑی رائس پیسواش ویٹامن سی پیسواش را روان دی آغا پا یوٹیوب کی پینزا کوالٹی دی مطلب دا دی آغا با اکنی کنٹرولی آئل کنٹرول بی آغا با تاسولا دا ڈارک سپارٹ چکم دی دا پا مخ پانی چکم دی دا وی آغا با دل ختم بی خو آغا با یو اپتا پس رازی تاسو داسې کار وکړئ چې رایس پیسواش راواله دا درې ټیم استعمالې مخ پم صفا ستروي بټګرام مال خامخا راواله تاسو ښه سوابه والا تاسو خو ما باندې پوهېږه اټک والا سنډاک او پیسواش خامخا راواله او که څوک چې مونږ کرا اے سیم دی مونږ کرا پکیم داسې دی چې هلته خوله مرنی او کمرې مې یخې دي نو ځان له بیا کریم راواله د نو ټینشن ګولډ صرف د شپې به لګوي خو دې سره صابون خامخا راواله یا وسره پیسواش

اول شراب دا ټکوالو ډېر زیات مې نه کو میسج را روان دي کال هم را روان دي ور سره بیا دا مینوالو ریکارډینګ نه لیک شان دي مسله وا او هغه مل هغه اوس حل شو ان تاسو سره راځي په 0311 720 5726 باندې تاسو میسج او کال وکړي ول جناب ځان له پاوډر راواله د یخ پاوډر راواله د پریکلی نو ټینشن پریکلی پاوډر راواخله یخ پاوډر راواله د خامخای استعمال کوي یو ډبې کوړ تر وړي

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو وګورئ دی په متاتیا اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعه مبارک ورځ دیسوی کال دا جولای د میاشې ولسمه د اسلامي کال سفر المظفر دوه منټه او د هندي کال د پشه کال درې منټه دا زموږ سره د سټوډیو بغړې کې د ورځې دورت بجې شوې دي د دې وخت مهمه خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پیامینځنی ختیځ کې د امریکا او ایران د کړکیچ صورتحال لاملا په راتلونکي هفته کې د ډیزل او پټرولي قیمتونو کې د زیاتوالي امکان ښودل شوی دی درې مرتبه پر لوسی په لندن کې منتخب شوی میر صادق خان د تاحیات لارډز جوړولو اعلان وکړو د زمزمي جلو او ملکن ډویژن کې د ارټکس نافذ کېدو حواله سره وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی با غونډه کې یو هم فیصله کوي نوخار اکبرپور کې د کورنو تاوتریخوالي وروسته خاون په خپل غځ باندې ډزې کړې دي وزلې ده خاون په مخه تښتېدلې دي د موسم لوب خبرونه هم د بولټن اهم خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران د کړکیچ دي د تفصیلاتو ترپا ډیزل با 30 روپے او پېټرول با د لیټر په 30 روپے ګرانولې شي د کوم چې امکان سرګن چوي دي په لبیا هم باقی متونو کې د زیاتوالي وروسته کابو ساتلو د پاره با حکومت د خوا پېټرولیم لیوي کې کمی کولې شي د کوم چې امکان خودل شي دي د ایران او امریکا ترمنځ د توتري خوالي په اندیجه کې پاندریواله منډه کې د تیلو قیمتونو کې د زیاتوالي وروسته راتلونکي 15 ورځې لپاره های سپیډ ډیزل قیمت کې د جولای د 13 وروسته 30 روپے لیټر په سر د زیاتوالي امکان سرګن شوی ولی دا پیٹرول قیمت کې هم دا لیټر په سر 10 روپے امکانات خودل شوی دي بلغه حکومت ویل دي چې پیٹرول مصنوعات او ذخیرندوزو پر ضد با سخت کاروي کولی شي د کوم د پارچی باقی دا لامی هم خبره شوی ده دری واری پر لبسی پالندن کې میر جړدو باندې صادق خان یو بل اعزاز په خپل نوم کړی دی د دری واری پر لبسی لندن کې میر جړدو باندې صادق خان د تاحیات لارډ جوړول اعلان هم کړی دی وزیر اعظم سر کیر سٹارمر د نوې لارډز نمونو کې اعلان کړی دی صادق خان نوم بګي هم شامل کړی شوی دی د ډونینګ سټریټ تر مخه شاه چارلس د نوې نامزد شخصیاتو لارډز شپ منظور ورکړی دی د کوم چې تما هم خودل شوی دی هاوس اپ لارډز کې دا وخت وسوا سلورتیا غړي دی چې دا وخت د نړۍ له ټولو زیات قانون ساز ایوانونو کې شمار دی د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو منسٹر شفیع جان ویل دي چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی په مشرۍ کې با د زمشوي سلو او د ملکنډ ویژن کې د وفاقي حکومت لخوا د ټیکس نافذ کېدو معاملې باندې نن اهم مشورتي غونډه کوي په کوم کې چې اهم چارو باندې په شریکوالو توګه مشورو وروسته متفقه

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगे तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زلادی خبره کوم شهري نه
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سرڈو تو کی دی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتلوی سالم زماد خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زماد خاوري
6: پروگرام عالم زماد خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
7: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لې وی او الته مدرسه کې می پری خو دی او تا چې کوم جړاو فریاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او په ترتیب پوره چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل مولا د قشن کرتے کرتے رسول اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې موږ ډیر ځو نو بیا دغه نرستو تدریس د پاره مال غو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیب او ترجمه من مولانا زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې موږ حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیا سالے دو موسم لپاره د دالوم تلاړو
5: د زده کړو پورا کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه یې پزم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورا دیس پوری سبقونم دی ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعات د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعه په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

نن اوریدن کو دا پروگرام تاسو هری جمعه پورې باندې دی دوو بجو نه تر دریو بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 په بډګرام ته برای راست اوري. ګران اوریدن کو په دې پروگرام کې به تاسو موږ سره خپل غږ اواز شریک کوئ 0997310400 باندې، دغه شانتي د 0309711899 باندې هم تاسو راتلی شئ، تاسو به خپل غږ اواز موږ سره شریک کوئ. زمونږ کوم ورونه چې موږ سره د میسج په لارې باندې راځي نو هغه خپل پیغامات موږ ته را لېږلی شي. طریقې هغه دا چې تاسو به خپل موبایل کې هغه ځای ته ولاړ شئ چې کوم ځای کې میسج لیکلی کېږي، هلته به آر اے بی ولیکئ، لږ شانتې به خالي ځای پرېږدئ، او بیا به خپل نوم او خپل د ځای نوم ولیکئ او خپل میسج به ولیکئ، او بیا به موږ ته په 1580 او په 3080 باندې را سینډ کړئ، 8583 باندې. ګران اوریدونکو په دې پروګرام کې موږ یو خاص موضوع باندې تاسو سره خبرې اترې کوو، د اسلام بنیادی معلومات تاسو ته درا کولو کوشش کوو د پروګرام په اولنۍ حصے کې، او د پروګرام په دویمه حصے کې به موږ تاسو ټلیفونونه، ټلیفون کالز، دغه شانتې میسیجز هغه به د پروګرام حصے جوړو. نو ګرانو اوریدونکو د جمعې مبارکه ورځ ده، او جمعې مبارکې ورځې باندې امید لرم خپل د اوریدونکو نه چې کوم ځای ته زموږ هغه آواز رسی ټولو به د جمعې موز خوشو سره د زړه مینې محبت سره به ادا کړي. ګرانو اوریدونکو دغه شانتې جمعې په ورځې باندې موږ له پکار دادا چې موږ د سورې کهف د تلاوت کولو اهتمام کوو. کم سړی کم کس چې د جمعې په ورځ باندې سوره کاف تلاوت کوي، الله تعالی د هر قسم د فتنو نه دی محفوظ ساتي. که دغه دوران کې د دجال فتنه هم سرګند شي، بیا به هم الله تعالی دې محفوظ ساتي. نو منګه او تاسو له پکار دادا چې خصوصي تور باندې منګه د جمعې په ورځ باندې د سوره کاف تلاوت اهتمام کو. دغه شانتي د جمعې په ورځ باندې منګلا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې کثرت سره درود شریف ویل پکار دي. نبی علیه السلام په خپل فرمایي چې تاسو د جمعې په ورځ باندې کثرت سره درود شریف وای، او تاسو چې یو پیره درود شریف وای دی هغه دی وجنه الله تعالی په تاسو باندې خپل لس رحمتونه وری، لس خطایان ستاسو معاف کیږي، او لس درجی اوچتیږي. منګ تاسو له پکار دادا چې منګ کثرت سره د جمعې پر ورځ باندې خپل معمول جوړګو، او زیاتو نه زیات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې درود شریف وی. د دین علاوه د استغفار کثرت هم منګ له د جمعې پر ورځ باندې پکار دي. استغفار هم د هر مرض، د هر بیماری، د هر دوک درد، د پریشانۍ یو نسخه اکثیر دا چې کوم سړی سو قسم جایز حاجتي او هغه کثرت سره استغفار وی بطوري وظیفه، نو الله تعالی د استغفار د برکت دی هغه حاجت تر سره کوي. ګران اوریدونکو دغه شانتي د جمعې په ورځ باندې د مازیګر مانځن وروسته موږ له هغه مشهور درود شریف هغه هم ویل پکار دي. حدیث مبارکه کې راځي چې کم سړی د جمعې په ورځ باندې د مازیګر مانځن وروسته خپل د زینه د پاسې لونه مخ کې د درود شریف اتیا پیری وي، نو الله تعالی د اتیا کالو ګناهونه د هغه معاف کوي، او د اتیا کالو نیکیانې د هغه په اعمالنامې کې لیکل کیږي. نو ګران اوریدونکو دا مختصر اعمال دي، موږ په دې باندې عمل پکار دي، موږ به دا ویو په دې باندې به الله تعالی موږ له ډیر اجر او ډیر زیات ثواب راکړي. د هغه اجر او د هغه ثواب به سبب یې موږ ته الله پته لګي چې کله موږ د دې دنیا نه لاړ شو.

ګران اوریدون کو غږ آواز دے د ریډیو امن ایف ایم 88.4 بټګرام. ګران اوریدون کو څنګه چې زمنګ دا پروگرام تاسو په ریډیو باندې برایلس اورې د قشانتی زمنګ دا پروگرام تاسو د فیسبوک په پانا ریډیو امن نیوز نت ورک باندې برایلس کتلې شی او اوریدلې شی. ګران اوریدون کو د قشانتی تاسو خپل پیغامات مونږ ته په 85.83 باندې هم را لګې شی او د کمنټس په لارې باندې په هم تاسو څه قسم سوال څه پوښتنه لرئ هغه هم تاسو مونږ ته را لګې شی. ګران اوریدون کو پروگرام مخزن اسلام دا دی جمعی پورا زیبانتی دی دو بجونا تر دری بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پر بڑا گرام منتی تاسو تا برای راس پیش کی گی. گران اوریدون کو پا دی پروگرام کی یو خاص موضوع بنتی منگ خبر ایتری کو اوریدون کو ننننی چه کما زما موضوع دا اغا دی اسلامی کال دوی ممیاشتا د اسلامی کال دویم میاشت اغا شروع شوی دا او نن د اسلامی کال د دویم میاشت دویم تاریخ ته د اسلامی کال دویم میاشت تا ویل کیږي د سفر میاش یعنی سفر المظفر یا سفر الخير.

د دې میاشتې نوم دی او د دې میاشتې حواله سره زمونږه استاسو د غشانتی د ډیرو خلکو په ذهنونو کې مختلف قسم شکوک شبهات توهمات وهم او داسې خیالات او داسې تصورات وی چې هغه نه د اسلام په نزدیک منتی جایز وی نه اسلام د اغي اجازه تر کی او نه هغه درست وی بلکې د اغه ټولو عقایدنا دی اغی طولو نظریاتنا دی اغی طولو تصوراتنا اغی نا منگل زان بچکل پکار دی او دا خبر صرف اوسنی نه ده بلکې د زمانه جاهلیت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې به هم دا میاش منحوسه ګڼل کېده او د دې میاشتې متعلق د خلکو نظریه به داوه چې دا د نحوست والا میاشت ده په دې میاشتې کې د اسمانونو نه بلاګانې نازلېږي او په دې میاشتې کې ودونه نه دي په کار په دې میاشتې کې کویدنې نه دي په کار په دې میاشتې کې نور داسې خادي چې کومه وي هغه هم نه دي په کار په هغې کې خیر او برکت نه وي نو دا ټول غلط نظریات غلط تصورات دی او غلط عقائد دی او په هغه زمانه کې به هم خلکو یعنی دی میاشتې ته بد کتل بیا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نورستو چې کله اسلام راغی د اسلام زمانه راغله نو دی میاشتې لبیا نوم کې خلل شي سفر المظفر او یا سفر الخير د دین مخکې به دی میاشتې ته سفر میاش ویل کېله او سفر به ورته په دی میاشت باندې ویل کېله چې دی سفر په عربی کې مطلب او مفهوم دی خالی کېله نو چونکه د دغه میاشتې نه مخکې درې میاشتې مسلسل اشهر حرم چې په دې درې میاشتو کې به په زمانه جاهلیت کې هم ډیر زیات قدر او احترام به په دې میاشتې کې به خلک خپل په کورونو کې موجود وو په دې میاشتې کې به هغه خلکو مشرکینو او دغه شانتي چې کوم خلک په هغه زمانه کې موجود وو د هغو نظریې د تصورات متعلق او دغه شانتي د اسلام متعلق چې کوم یعنی حکم ہو چپدی میاشتو کی بتاسو قتل و قتال نہ کوئی جنگ جدال نہ کوئی یو بل سر با جنگی گئی نا او نو دی عرب و خلق با پدغی دری میاشتو کی دری میاشتی دا مسلسل دی یعنی ذی قعدہ ذی الحجہ او محرم یعنی دی اسلامی کال یو لسما دو لسما میاش او بیا دی اسلامی کال اول میاش دا دری میاشتی خو مسلسل دی او یو میاش دی رجب میاش ورته ویل کیگی یعنی دی شوقدر میاشتی دا مخکنه میاش دا سلور میاشتې منها اربعه حرم په قران کې د دې ذکر دي نو چې کله به دي عرب خلکو د درې میاشتې خپل په کورونو کې او وخلې او هر قسم د جنگ جګړې فتنې فساد نه به هغه محفوظ او په کورونو کې به موجود وو چې کله به دا درې میاشتې یعنی د محرم ختم شله او د سفر میاشت شروع شله نو هغه به خپل سامانونه ساز او سامان هغه به اوتړو او د جنگ او قتل و قتال لپاره به خپل په کورونو نه اوتل او کورونو به رستو خالی پریښل چې کورونو به دغه خالی نو کورونو خالی کېدلو ته به هغه سفر ویل کېدل یعنی کورونه خالی دی په دې میاشت کې هر هغه ځوان هر هغه طاقتور چې هغه به جنگ کو جنگ کې به د دشمن په مقابله کې هغه ودریده نو هغه به په کور کې نه پاتې کېده کور به خالی کو او کور نه باتل نو دغه اعتبار سره به دې میاشت ته یعنی سفر ویل کېدل نو اسلام دغه میاشت حوصله افزائی وکړه اسلام د دغې میاشتې له د خیر او برکت والا میاشت نوم کېښده او نوم د دې بدل شو سفر الخیر چې دا د خیر والا میاشت ده سفر المظفر دا د کامیابۍ والا میاشت ده ګرانو اوریدونکو دا میاشت یعنی دا د الله تعالی د طرف نه مقرر ده او په دې میاشت کې د الله تعالی د طرف نه مختلف قسم یعنی احکامات چې کوم په مونږ منتې لازم او ضروری دي نو هغه په مونږ منتې لازمی طور باندې پاغې باندې عمل مونږ له او تاسو له کول پکار دي ګرانو اوریدونکو میاش رزی شپې اوقات دا ټول دې ته ویل کېږي زمانہ او دا د الله تعالی یو ډیر لوی غټ انعامات دي وخت دا دی الله تعالی ډیر لوی غټ نعمت دی دی وخت قدر هغه پکار دی منګه او تاسو لا دی وخت متعلق الله تعالی په قران کې زی په زی بنتی قسمونه خوړل دي په یو ځای کې الله تعالی قسم خوري والفجر وليال عشر یعنی د سار وخت قسم او وليال عشر او د لسو شپو قسم نو دا والشفع والد وخت قسمونه دي بل قسم خوري چې بس صبح اذا تنفس نسار وخت قسم چې کله یخ یخ هوا او چې تلا قسم خوړل چې بس صبح اذا تنفس بیا د غشانتي الله تعالی والضحى والليل اذا سجى د چاش وخت الله تعالی قسم خوړل چې قسم دي د چاش وخت او د شپې قسم دي د غشانتي الله تعالی پوره سوره سوره الليل دی هغه په ابتدا کې هم مختلف قسم قسمونه خوړل دي والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى قسم دې د شپې چې کله

هغه خورشی او قسم دې درزه چې کله د غرز راشي او رناشي نو د الله تعالی دې رزي او دې شپې قسمونه خوړل دي. د دین علاوه الله تعالی وشاهد و مشهود یعنی دې جمعې درزه قسم خوړل دي چې قسم دې د جمعې په ورځ باندې او و مشهود او قسم دې د یوم عرفه یعنی وشاهد ته پیش کیږي یعنی جمعې د پمنګ منته په خپل رزي لیکن یوم عرفه دی عرفات میدان ته خلق پخپل زی نو دی دواړو رزو قسمونه الله تعالی هما په قران کې خړل دي چې وشاهدین او مشهود. د دین علاوه الله تعالی دی دقیق قسم خړل دي د زمانه والعصر ان الانسان لفی خسر چې قسم دی د زمانه او انسانان څومره چې دی هغه ټول په خساری کې دي. مخکې بیا الله تعالی سلور قسمه خلق دی هغه استثناء ذکر کړ دا چې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نو دا دی زمانی دا دی وخت دا دی رزو دا دی شپو دا دی میاشتو الله تعالی اهمیت ذکر کړ دی او دغه دی وجنه الله تعالی په قران کې د دی مختلف اوقاتو دی مختلف رزو دی مختلف شپو الله تعالی قسم خوړل دی او دا دی اغه رزو دی اغه اوقاتو اهمیت فضیلت او عظمت زمون پزړونو کې کینولو د پاره الله تعالی دی رزو اهمیت اغه ذکر کړ دی. نو دا رزي دا ټولی دی الله تعالی دی دا ټولی عظیم رزي دی دا مبارک رزي دی او په دې ټولو رزو کې ایس قسم دی نحوست یا داسې خبره یا بدواله یا داسې تصورات داسې نظریات یا داسې سب بدواله اغه پکې نشتی لیکن که بدواله دی اغه سدی وجنه دی نو اغه تاسو ته مخته تفصیل ذکر کوم.

فرمائی چې یؤذینی ابن آدم، انسان ما ته تکلیف رسی، ما ته ایزا رسی، او سسره تکلیف او ایزا ما ته رسی، یسب الدهر چې دغه انسان زمانه ته بدوی، دغه انسان زمانه ته کنزل کی او زمانه ته بدی ردی وی. نو دی انسان لپکار دادا چې زمانه ته دی بد نه وی. او الله تعالی مخکې فرمایي چې وانا الدهر، زمانه خو زه پخپلیم، زه پخپل انا اقلب الليل والنهار، دا رز شپې تبدیل بدلیدل، رز ختمیدل، شپه راتل، شپه ختمیږي، رز راځي. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. دا ټول دي الله تعالی اختیارات دي، دي الله تعالی تغیرات دي، دي الله تعالی پلاس کې دا ټول اختیارات دي. نو څنګه مونږ د زمانه ته بدویلی شو، څنګه مونږ وخت ته بدویلی شو، څنګه مونږ رزو او شپو ته بدویلی شو؟ نو د اغه نه مونږ لا اجتناب پکار دی، مونږ الله تاسو له پکار دادا چې مونږ د وخت ته، زمانه ته، رزو شپو ته، میاشتو ته، هفتو ته، اغه د مونږ بد نه ویو. بعض اوقات ګرانو اوریدونکو کزه دیږي کې دا وایم چې زمونږ په پښتنو کې یا خاص کر کې زمونږ په دې علاقې کې خلکو کې یو بل مرض ده هم دی چې مونږ بعض اوقات یعنی دا ویو چې میاش نه ویشله راشه فلانی استا په مخ باندې سپوک بای وګورم، ځکه چې تیر شوی پیری ما استا په مخ باندې سپوک بای کتلې و او میاش می ډیره زیاته خطیره شوی و. یا مونږ ویو چې ای فلانی زما مخ ترانه شي، تیر شوی میاش ما استا په مخ کتل و او اغه میاش په ما باندې ډیره زیاته بده تیره شوی و، یا ډیره زیاته بده میاش و. نو دا تصور، دا نظریه، دا سوچ، دا غلط عقیده ده چې ته به دا ګورې چې ته د چا په مخ باندې سپوږمې وکتله او ته به وایې چې دا میاشت په باندې ښه تېره شله، او د چا په مخ باندې سپوږمې وکتله او ته به وایې چې دا میاشت ما د فلانی په مخ باندې کتل وه او په ما باندې دا میاشت ډېره زیاته بده تېره شله. نو دا غلط سوچ دی، دا شرکی عقاید دي، دا د هندوانو والا عقاید دي، دا د هندوانو والا خبرې دي، دا د مسلمان خبرې نه دي. ځکه رزی شپې، ښه حالات، بد حالات، دا ټول خو د الله تعالی دی طرف نه په انسان باندې راځي. دغه شانتی دې ته ویل کېږي توهم پرستی. توهم پرستی هغه ته ویل کېږي چې یو شی نشتی، د هغه متعلق مونږه عقیده، سوچ او فکر لرو او هغه یو وجود ورکو، یا د هغه یو وجود هغه مونږه ګڼو. نو دې ته ویل کېږي توهم پرستی. نو د هغه نه ځان بچ کول پکار دي. اوس د توهم پرستی په مونږه مسلمانانو کې څنګه راغله؟ د هغه یو بنیادی وجه د خدا ده چې مونږه خپل د دین نه بے خبري. اکثر دلته په پروګرامونو کې زمونږ مشران، زمونږ تجربه کار افراد هغه د خبره کوي، لکه څنګه چې غالبا پرون کابل رز یو پروګرام کې زمونږ یو مشر دی خان خیل صاحب د پنسرینه، هغه دا وی چې اصل بنیادی وجه دا ده چې مونږ خپل د دین نه بے خبر یو. دا بالکل 100% حقیقت دی. 100% په دې خبرې کې هیڅ قسم شکو، شک او شوبه نشتی. دا 100% رښتینی، بالکل سچا خبره ده چې مونږ خپل د دین نه لري، مونږ خپل د علم نه لري، مونږ خپل د قران نه لري، مونږ د قران د تعلیماتو نه لري، مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکه نه لري. چې مونږ خپل د دین نه لري، نو زمونږ د دین نه د لري کې لودي وجنه زمونږ په ذهنونو کې کفریا، شرکیا، بت پرستانه، هندوانو، د غیر مذهبو، د غیر مسلمو اغه تصورات، اغه نظریات، اغه خیالات، اغه افکار، اغه رازی. ځکه چې زمونږ په ذهنونو کې زمونږ د دین، زمونږ د قران، زمونږ د حدیث، زمونږ د نبی، زمونږ د پیغمبر، زمونږ د اصحابو اغه تصورات، اغه نظریات، اغه سوچ، اغه فکر، اغه عمل نشتی. چې اغه نشتی نو لازمی طور باندې زمونږ په ذهنونو کې سوچ او فکر، تصورات او نظریات اغه به د غیر راځي. نو یو بنیادی وجه چې زمونږ په ذهنونو ته توهم پرستی راغله، دغه شانتي غلط عقاید راغل دي، غلط نظریه راغله، غلط سوچ او فکر راغله، د اغه وجه دا ده چې مونږ زمونږ په ذهنونو کې زمونږ عقیده نشتی، زمونږ
تعلیمات نشتی زمنگا قران احکامات نشتی او زمنگ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات نشتی نو دغه دی وجنه دا تصورات زمنگ په ذهنونو کې بیا راځي دویما بنیادی وجا چې زمنگ ذهنونو کې دا خبره د

0: جی گران اوریدون گوغ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وقت کے ساسو پدرن خدمت کے حاضر ام پروگرام مخزن اسلام سرا گران اوریدون کو دا پروگرام تاسو دے ہری جمعہ پورا زبان تے دے دو بجو نا تر دریو بجو پورے پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام منتے برائے راست اور گران اوریدون کو پدی پروگرام کی بتاسو منگ سرا اخبر لغگ آواز شریک کوئے 0309-711-88-99 بانتے دغشان تے تاسو زمانگا بل رابطہ نمبر 0997-310-400 تاسو مونږ سره خپل غږ آواز هغه شریکول شي زمونږ چې کوم کتون کې اوریدونکي مونږ ته خپل میسجز او پیغامات را لیږي هغه به هم مونږ د پروګرام حصہ جوړو نو تاسو خپل پیغامات مونږ ته را لیږل شي د پیغام را لیږلو طریقه دا ده چې تاسو هغه ځای ته لاړ شئ چې کوم ځای کې میسج لیکلی کیږي هلته به آر ای بی ولیکئ لږ شانتې به خالي ځای پرېږدئ او بیا به خپل نوم او خپل د ځای نوم ولیکئ او بیا به خپل خسته شانتې میسج ولیکئ او په 15 او په 3 باندې به مونږ ته را سینډ کړئ نو گران اوریدن کو ستاسو دا پیغامات ستاسو ٹیلیفون کالز دا بمنگو دی پروگرام حصہ جوړو گران اوریدن کو دغه شانتی مونږ ته یو میسج را لګره دے السلام علیکم مفتی صاحب ما ستاسو نا هغه جمعه دے نوم تاسو کړه وو چې دا ممتاز بیگم نوم معنا سدری او هم دا معنا ارشی بعض وقت میسجز او پیغامات داسې راشي چې هغه موږ نه اکثر ارشی ما خو کېدی شي فوري طور باندې تاسو ته دم ویلی ممتاز بیگم د خو کراچۍ گارډن کې چې هغه یو خاص قسم سره زنانه ده کسړې دی هغه دی هغه ته اکثر خلک ممتاز بیگم نو ممتاز بیگم په ځای باندې که بل څه اسلامي نوم وي نو هغه به زیات ښه وي چې کوم د صحابیاتو نوم وي یا دغه شانتې نور د قرآن د حدیث هغې کې به خیر او برکت وي او ستاسو لپاره چې کوم دی هغه به زیات بهتره هم وي دغه شانتې یو بل میسج دی را لېږلې او دی وي چې تاسو ما له تعویز وکړو نو ما له بیا تعویز څنګه راکوئ زه به تعویز تاسو ته مکله ویلي چې زه تعویزونه کوم او زه به تاسو له تعویز راکوم زه خو داسې کولی شم چې هغه پنجاب کې یو پیر دی هغه د دغې په ذریعه باندې داسې دم کې چوف نو حضرت که دغه شانتې په دې مایک باندې داسې څه آواز دي زه به چوف کوم او چې د چا څه حاجت وي هغه به پوره کېږي داسې کېدی شي هغه د پیر مریدان چې کوم دي هغه کېدی شي دغه شان دغه خکیږي هغو ته صحت ملاویږي نو زه به هم دغه شان دلته په مایک باندې به چوف کوم او چې کوم کوم ځای ته زما آواز رسي هغو د خپل په سرونو باندې لاس ایږدي جو هغه ټولو بیماریانې چې کوم دي هغه به ختمیږي گران اوریدن کو پروگرام کے زمن موضوع ٹاپک چکم وہ اغا دی ماہ سفر حوالے سرا دی سفر میاش دے حوالے سرا چی دا میاش منگا اکثر دی نحوست والا گرنو پا دی کتا وہ ہم پرستی زمن پا زہرنو کی راغل دا نو گران اوریدن کو یو کار لاروان دی گرو چی پلین منتی منگ سرا سوک دی سرا اسلام علیکم خید اللہ کرم دے زمن رورسو خبر کوئی کم زنی جی
1: سلیم خبر کوئی جی بوڑا نا
0: سلیم سیب دی گیج بوڑے نا
1: مخکره دا سمه را زړه کړی تاسو ما ته دې دې پرځې دوه نه ته پرې پروګرام پوهنه
0: جی جی بالکل خو چونکه دی جمله دا سفر میا شروع شي ونه مو چې ته هم پرسته دا دغه پزیمن د دې پزیمن کې دغه ذکر به ان شاء الله راځي او کوم بغض ما ځین کېشته هغه ان شاء الله ما منتخب کړ د ځان سره دغه موضوع
1: تاسو سره دا تعویز مو اصل مله خبره یاد
0: شته دغه چا میسج را لګل نه سبا سره مو پروګرام کوو نو هغه کې دوی چې موږ له تعویز نو سار ما په تعویز باندې لګې خبرې کړې وم هغه سره نه پروګرام کې جی تفصیلی پروگرام پدی منتھی تفصیل پورا جی جی جی جی
1: بالکل
0: خود جی بھی لکھی بگے
1: جی جی میں

0: دلیجی نو هغه نازنین سلسله چې کوم دا علمی دا الحمدلله زلاله روانه ده او چای والده طرف ده چاه والدین او والد دی طرف ده دا ډیره سلسله زلاله روانه ده اوس په الحمدلله چلیږي او الله نه دا دعا ده چې الله رب العزت تر قیامت پورې دا سلسله دا شان جاری او ساری وساتي او الله رب العزت زمونږ نسلونو کې علما محدثین مفسرین مبلغین پیدا کړي او دې نعمت نه دی الله مونږ نه محروم کړي
1: امین کې امین کې حضرت الله تعالی دې دغه سلسله تاسو چې کوم په خاندان برادرۍ کې الله تعالی جاری کړی دا الله تعالی دې د تر قیامت پورې دغه شان دی جاری او ساری او ساتي حضرت کوم مختصر غونډه تاسو خپل دی علمی سفر یو خاکه چې کوم دغه زمون اوریدونکو او کتونکو ته ذکر کړئ
0: بالکل جی علمی سفر خو زمون داسې شروع شو چې اتو کال مونږ او زما یو شوق چې والیس ته مای زو مدرسې ته زم زو مدرسې ته زم جو زما ضرور مخ کې او کال مانه تل محمد یاسر دبي کې دی وخت کې نو هغه چې تل تل نو زما ډیر زیات شوق او والد سه وو اتو کال یا نه هو کال چې والد سه وو خپل ځای سبق وای نو مونږ لاړو اسلام آباد ته التقال نجي الرحمن چې زما رشتہ دار هم کې جامع دار السلام جي 62 کې ال ته کم دی مونږ د حفظ خپل آغاز کو ال ته مونږ چې کم دی ابتدایي او کال وخت بیا غزنه بل ځای ته لاړو مختلف د کې شک نشته چې حفظ وخت کې ډیر زیات مدارس بدل کړلی خودی کې دا یو دغه دی چې یار یو کس کدا وایي زه حفظ شوی مدرسې کول په کار ډېر خبر ده خو دا هم څوک نشي ویل کې مدرسې بدل کړي حفظ نشي کولی بالکل کول شي خو چونکې دا شی دی د حفظ کول یا دینی علم حاصل دا رب طرف فضل دی الله فضل دی او عطا ده دا بیا چې ارزه کې نو انسان الله چانه کار اخلي جو بیا قبول کې لگا مونږ حفظ چې مکمل کاغې پسې بیا مونږ جامع فرقانی او کوټي بازار کې تجوید وکړي او تجوید پسې بیا مونږ اعدادیا ویلا بیا اولا ثانیہ مونگ گلستان کرنے کے ویلا بیا غینا مخ کے سابعی پورے مونگ جامع فرقانیہ کوٹی بازار کے سبق ہوئے اور دوریلا دی والد صاحب او زمون دی خانقاه شریفیه ګلشن چشته چې مشر کوم حضرت صاحب مونا اکرم ملک صاحب رحمت الله علیه هغه یو خواهش او زمو والد صاحب چونکه دغه خلیفہ هم دی نو هغه ته ویلو چې دا ماشوم چې کوم دی دې کې تاسو جامع شریفیه ته ولېږئ چونکه جامع شریفیه متعلق دا یو زمون اکابرونو کې مشهور دی چې پاکستان دا نوم دی بن چې کوم دی هغه چې کوم دی جامع شریفیه را دې کې دی الله والا ډېر غټ فیس دی دې وجنه چې کوم دی الته مونږه لاړو او دوره هغه دنه مونږه ترې بس بیا مونږ ته چینوټ کې نو اته بیا زمونږ انټرویو شلا او هغه انټرویو کې الحمدلله مونږه پاس کړو پاس کړا هغه انټرویو هغه پسې چې کوم دی انټرویو پاس کېدل نورستو مونږه چې کوم دی التا سرورم کال چلتا امامت خطابت سلسله سره منسلک یو چې
1: ها ماشاءالله حضرت استاد فراغت چې کوم دی جامع اشرفیه نه سن 2021 کې شوې 2021 اس کې ماشاءالله حضرت څنګه چې تاسو خپل والد صاحب یعنی خواهش او جناب د خانقاه اشرفیه ګلشن چشتیه دی هغه چې کمپانی مولانا اختیار ملک صاحب دی هغه په وینا باندې یعنی تاسو

0: مریانی دی هغه خپل مرشد ته وای چې ما کې دا بیماری دا بیماری دا بیماری ده، نو مرشد والا چې کوم دی هغه چې کوم اصلاح چې کوم ذریعه دی هغه مطابق څنګه مریض هغه شانتې دوای ورته تجویز کړي، هغې مطابق عمل وکړي، د هغه انسان نه چې کوم دی هغې باندې عمل وکړي، نو د هغه انسان زندگی جوړه شي او هغه نه رضای لوځي. باقي تاسو فرمایل خانقاه ده، چونکې زموږ خانقاه د دینه خو هر څوک واقف دي چې تقریبا 1994-95 کې دا غالبا پورا کال مال یاد نه دی دی کې حضرت رحمت الله علیه دلته کې تشریف راوړو او دلته کې خپل چې کوم دی دغه سلسله چشتیا غالبا نور څلور واړو سلسلو کې دي، خو غالب چې کوم دی سلسله چشتیا ده دی کې چې کوم دی هغې مناسبت منتی هغه خپل حضرت مولانا سلیمانی رحمت الله علیه پشاور یونیورسٹی کې چې کوم دی الته هغه چې کوم دی لیکچرار او الته پاتې کېدلو الته هغه سلسله اصلاحي سلسله هم چلوله، او هغه چې کوم دی مولانا فقیر محمد هزاروی رحمت الله علیه اغمون بیتو او اغمون چکم مولانا اشرف تانی رحمت اللہ علیہ نظمون دا سلسلہ دا تانی رحمت اللہ علیہ سرا ملاوی گی جی او دا چکم دا دو چی دل دا کار شروع کو نزا یقینا نخپل خاندان لدا یا سعادت گرم چی وہ سکول زمان معلوماتو منتے چی دل دا که زمان نکو مولانا غلام حیدر رحمت اللہ علیہ اغو اول شخصیتو بطور عالمانو کے چی اغو لارل او التے حضرت رحمت اللہ علیہ خانقای وارو اللہ وی کتلا نو اغو دا چکم دی اغو حمایت اکو او په علاقه بڑګرام کې اول عالم زمانی کو چې هغه دی هغه خانقاه حمایت وکړه او واقع و چې دا بالکل برحق ده، او دلته ټول د کم اکابرین دی کم شریعت مطابق کارونه دی غیر شرعي کارونه الته نشته جی. بیا یوازې زمانی ک نه ډیر وخت نه بعد دلته یو دی علاقه بڑګرام ډیر غټ شخصیت ته او دی وخت چې کم دی او ډیر غټ عہدې منتی هم دی نو کې دی شواخم یا ناخلم او هغه ما سره ډېر ملاقاتونه شوي دي، هغه ما ته دا فرمایل چې ما ته بدل لګي کسان وي چې بره پوړه کې خانقاه ده د بریلیانو ګړ دی، اول ته چې کوم دی شرک کیږي بدعات کیږي ډېر بد لري ویل کیږي، نو ما هغه ته وی لکانو ما یو شي کتل نه دی پیسې نشم کولی، خو خیر بعض اوقات کوز ما سره کوم راغله یار د خانقاه جو بد ده یو انسان دی چې بخپله نه کتلې، نو هغه فرمایل چې زی اورځ صاحب هم تلاړم په وختي وختي کې اتوار پر جون کړه دا باقاعده غټه خانقاه خلقوي او پروګرام ولته بیان وی په 3 غنټه، نو هغه کې تفصيلي اصلاحي گفتگو کیږي چې نفس اصلاح به مونږ څنګه کو دا رازایل مونږ څنګه ځنه ختمو، نو هغه وی د هغه فرمایل مولانا صاحب ډېر غټ عالم لږی د بڑګرام په خاورا باندې او تقریبا زم چې هر یو انسان به پیژني، نو دوی ته مزه بیا دا کوم، نو هغه فرمایل چې زه لاړم التا دلته علماء ما دا خبرې کړو چې یار دې خانقاه کې شرک دې ډېر دې مور دې تاسو تلې وي تلې نه وي فلاني ویل دي، نو ما فلاني نه یا په خپل لاس یا ززم وې زه چې لاړم او الته ما خانقاه کې حضرت داغه چې کوم دې معاینه وکړه ډېر غټه خانقاه نه پړګې ما دې هغه معاینه وکړه او خانقاه ما وکتل او چې اومې کتل او الته ما کتابونه وکتل، دا ټول دي علماء دیوبند کتابونه دي او ټول هغه چې کوم مکمل سو په شریعت دی توحید دی رسالت دی صحابه کرام اهل بیت محبت دا کتابونه دي، بیا ما زه صبر وکړم بیان خو اورم زه کې نه اسلم غاړې ته او بیان چې ما ټول واورید هغه نه رسو چې کوم دې ما دا فیصله وکړه چې الله رب العزت موږ له په دې بڑګرام په علاقه کې یو عظیم الشان نعمت او توفه راکړل د خانقاه په شکل کې، او هغه بیا دا وایي چې باقاعده زرالم ما خپل ممبر منته بیا چې کوم دې علما او دما وایي تاسو دروغ الزام لګوي خلق من دروغ راوړي چې خانقاه داسې خانقاه داسې د قدرت مرس شریعت مطابق بیانېږي، او موږ او ظاهر مکلف یو بیا چې مال تاسو وکړل ټول کسان د سنت مطابق عمل دی هر یو کس پنچې پنسي اوچته دي هر یو کس شریعت مطابق ګیره دا ټوپه لکه یو سنت ټول چې کوم دی هغه خلقو ته خي نو هغه څنګه چې کوم دی بدعاتو اډه کې دي، دا زمونږ د خانقاه یو سعادت ته زمونږ خاندان نو زمونږ خانقاه نو هم او زمونږ علاقه نو هم چې الله رب ال عزت زمونږ علاقه ده دا عظیم شان مرتبه ور کړی ده، بیا یقینا د کې هیڅ شک نشته تاسو یو خکار کوئ تاسو مخالفین مو ډیر زیات دي،
1: بالکل
0: تاسو یو خکار کوئ یقینا دا مخالفین او مخالفین سره سره مضبوط دلیل یا هیڅ نوی خو بس صرف چې کوم دې س پوینټ ونی سي یا داسې چې کوم دې اس پیسا افواګانې چې یو غنه خبره دا شي هغه ماته ویلې زه خبر شیم ادا نو دا چې کوم دې نو یقینا دا هرځي کې او دا چې کوم دې د حاسد حسد د محسود ترقې ذریعہ ګرځيږي، نو یقینا دې مته مونږه چې حق منتیو نو خانقاه بالکل پریشان نه دي خو خوشاله دي خدا غدي، او دغه نسبت چې کوم دې چونکی زماني کا رحمت الله علیه چې کوم دې ټوله په خانقاه حمایت کړو د زما تر سره او زما والد دې زما بل تر دې مونږه پوره چې کوم دې زما والد سره درون نه درې کسان دي، نو الحمدلله خانقاه سره چې کوم دې خو مضبوط ولال دي زما والد سره زما تر دې خو ولال دي خو مضبوط هر ځای کې ولال دي لکه اس ځای کې غوښه د شینې دي خانقاه لپاره چونکی هغه مونږه خانقاه ته زو اسلاله خانقاه کې چاره مشورونه یا عهدونه یا پروتوکول نه نو او د

0: خامخا مشر کې ویجی دلته کې مثال هر ادارې یو مشر هغه مختار کلی مطلب هغه متعلق هغه چې فیصله کوي هغه مطابق عمل کوي نه کې زما متعلق زما مشوره مت عمل ونه شو زما ونه مشوره دا هغه چې اخلي غستی شي خو فیصله کوي هغه مختار کلی شي دا چې په والد سی وو ناغه نرس الحمدلله منګه هم لگا د سلسله سره وړو کې نه نه منسلک او وسپوره چې کوم د استقامت ته او ز چې دل د راغنه خپل زما پرې خده او مخکې اتوار لا لکه هفته اتوار پر ځای د لګتا صبح کله پوسټ کا سم کړی چې مې پر ځای نو سپیشل صرف استعمال راغلم او دل لګي چې کوم د نیت مې د قبول نیت مې خپل حضرت دیدار به وشي والدین دیدار به وشي او اجتماع کې به زمونږ شرکت وشي زمونږ هغه اجتماع کړالو او شرکت کو او بیا یقینا ډیر ګناګار هم او حضرت رحمت دے حضرت دامت برکات و مولانا محمد بلاسم چونکہ دا ددو بہت مختصر تعارف تا سو کما چې مولانا محمد بلاسم دامت برکات میرا داس شخصیت دے چې دو چې کم دے خپل والد سے مولانا اختر ملک سے رحمت اللہ علیہ فرزند دی او زوی دے او بیا یو زوی دے بل مقابل زوی دے او بل دا و چې حضرت تنویر رحمت اللہ علیہ چې کوم صفات کتابونو کې مونږ وایو چې وو خنقا کم نظام او مضبوط او دغه چا پروا به نه کوله یس نو خبره وکوله صفا خبره وو او هغه مزاج چې کوم د ټول دو کې دی هغه صفات دو کې الله پیدا کړل دي بل زدا خبر هم کوم چې مات الحمدلله اوس پر دونه فائدہ ملاویږي چې کې انسان ته فائدہ ملاویږي نو هغه چې کوم دی هغه فائدہ التزی هغه د خوشحاليږي الحمدلله ماته داوم فائدہ ملاویږي جی بل مولانا سید دامت برکاتم 2002 کې جامع شفیعانه د دو تعلیم چې کوم دی دینی تعلیم دا مکمل شوی دی او هغه وروسته چې کوم دی دو بیا سکول هم ایم ای وغیرہ دا مختلف کورسونه وغیرہ چې کوم دی دا هم سره ویل دی او ډیر قابل ترین شخصیت دی جی او بیا چې کوم دی جی دو داسې شخصیت دی جی دو سرکاري نوکری وا
1: جی
0: سرکاري نوکری او سکول ټیچر نو یو وخت پورې دو کوشش وکړو چې یار زه یاد سکول ټیچر یو کوم کو نه کوم نو دو بجټي یو وخت نه کو نه بتلا نو دو چې نه تیر دو تنخواه نه دغسته جی یو دای کان ډیپټی مکه واه تنخواه غانې نه نه دو نه دکړې تنخواه نه دغسته بیا د دین خاطر والد سیب چې کړه دنیا نه پرده او فرمایله بیا دو یار یو دین وزما والد سیب یو دینی کار پرې خې یو غار دنیاوی کار دی بل غار دینی کار دی ما والد سیب چې کوم دی هغه دینی کار چې کوم دی هغه پرې خې یو دا منصب اوس ماته والا شه دی تقریبا 10 12 15 علماء د خلافت ورکړي جی ملک پاکستان غټ اهل الله چې کوم دی غټ اهل الله د خلافت ورکړل دی اعتماد په کړل دی حضرت رحمت الله علیه چې پینډې پیر سي منته مشهور د بډګرام او خاطر بس ټوکلان د باز وخت هغه ته ما بس له احساس بډګرام کې پوره کې پیر دی خاطر ځای نه بیت کوي
1: هغه
0: داسې یو هغه اعتماد او خلافت ورکړل دی نو بیا چې کوم دی دوه خپل سرکاري نوکری هغه چې کوم دی دغه دین خاطر خانقاه خاطر پرېښه خینن سرکاري نوکری او سدي وخت کې کینې 16 17 18 گریډ دی هغه تنخواه تر سو چکه لکه ومن الله نمبر ده هغه ټول صرف خانقاه خاطر الله رضا خاطر پرېښه الله د قربانۍ په دې دور کې کول یقینا ډېر
1: بالکل
0: ګران دا حضرت مولانا د محمد بلاس د احمد برکاتهم علي دایو عظیم شانه قربانی دجی او وسو مکه شان ته لگا افته اتوار لو وخت سو په نټه مو اخلي دغه دي بس قسم مولانا داسې مولانا داسې زم لاش په خپل خو سره کینې کنه او ملاقات وسره او کای دیدار او کای پنځه مټ وسره کینې ګور هغه انسان نه زمون شانته نو مخلوق نه دی سبل دغه نه دی ولاړ شي کینې وسره یا باز فلانی دا وي فلانی دا وي زم چې تا په خپل مولانا سے تاسو ما خبر اورګنه وګور په خپل یو کتل هر حالات معلوم کړو تاسو زم تاسو چا متعلق سخ بدګمانی دا غره تمی دا خبر ولاړ شي کینې وسره هغه بالکل هفته اتوال حاضری تاس نو وخت لای هغه تاس بالکل حاضر دي او دی وجنه دا دی هغه قربانی دی عظیم شان
1: او بالکل د چا متعلق څه قسم داسې سوچ فکر نظریه نو باقاعده دی هغه سره نشست پکار دی ناشته پکار دی دی هغه عمل تشفی پکار دی یک نور صدا سے اختلافی سے مسئلے نو هغه یوم دی هغه اظهار پکار دی چې دی خبرې کې زموږ تاسو سره اتفاق نشتی یا دا نظریه ده یا دا سوچ دا فکر دی نو هغه کې دي شي اختلاف علما امتی رحمت دوم رحمت نه حضرت تاسو دی حضرت نه کم سن کې بیت شوی وای او اوس هم تاسو هغه سلسله چې کوم دا دی بیت جاری دی
0: رابعی کالو جی نو زموږ والد سی بیاو ده هم د خعادتو
1: خدي
0: چې هغه به مونږه په خپل به هم تنه مونږه به هم چې اتوا پرځي په هفته پرځي دا حنقه چې کوم حساب دی جی پروګرام یال چې کوم حلقه وي نو غیدا ترتیب چې هفته ماجیګر نه شروع کیږي پر سهار پورې نو والد سره مونږه هفته ماجیګر منته پوزور بره حنقه کې دی وینم ماجیګر موږ بچیو کوې زلانم چې شاته را رسیدلې کده را رسیدنه خیر بني جمونګه ولاړو خانقاه ته جولته ماجیګر پسې حضرت تنویر رحمت الله علیه ملفوظات حکیم الامت هغه باقاعده چې کوم دی هر هفته پر دې ماجیګر نه رسو ته په ماجیګر نه رسو دی هغه درسي جی هغه لکه هغه ملفوظات

0: کی محمد ډیر زیات جلدو نه دیږي هغه مطابق چکم دی هغه ترتیب وار چکم دی هغه درسي پښتو کې هم اردو کې هم لگا نو هغه چکم دی درسي او هغه مدوی دا دقیق نه بیانېږي چې زموږ په زندګو کې دا راشي مونږه هغه صفات راشي مونږه هغه مزاج زموږ جوړ شي لگا دقیق نه دا بیانېږي نو والد سے مونږه په زور بوتلو مطلب اڑ ربے کو چرا جائے جب ہوں گا والد صرف سر لاڑو راش ہے ماخام نرس بیا چکم دے ہفتے پر ازے ال تبیا نات خوانی وی بیا درو شریف القوی جی اگے کہ منگا شرکت کر جی نو دغه شان دے خلاصہ دارا بیا منگا مدرسے تلاڑو مدرسے نو چکل رالو نو والد سے بیا منگا بوتلو نو رابعی کالو جی سلور مدرجہ و زمن نو اگا سلور مدرجہ من تے چکم دے زلاڑا ما چکم دے نو خانقا تا نو تلو خو منگا نسبت ہو لگا خو بیت نو کڑے لگا والد صاحب چونکہ دغه مونږ لا وړو لا او زما خپل او فطرت دا چې یار دا بیت وش خو دورې پسې وش اکثر طلبه کرامو چې کوم ځای او زین یار د دورې پسې بیت وش جو بیا مونږ فارغ یو دا انا کدا مشکل کار نه دی دا تعلیم حصہ ده لکه خیر رابعی په کال ته زناستم او زما یو تر زوی دی مولانا ضیاء الرحمن صاحب عالم دی او کوجبانی منځنی جمعه کم دی خطیب دی هغه او جو سره داسې او دوه نور کسان وي تاسو بول بیت نه دی کړي ما نه دی مکه راځي وي تا چړو جو هغه شوبیا دا شانتی سو زما زړه نه کېدل لکه یو مطمئن نوم کوله هغه نه راز ته تړو جو حضرت چې هغه لاړ حضرت ته وی چې دوه سفر بیت نه دی بیت کور غواړي مته بیت کور غواړي ما حضرت څنګه تاسو فرمایي نو هغه صحیح دی نو بیا زه خوش قسمتي ګرم زوم او ما سره یو بل مرګره دی حضرت رحمت الله علیه دی کور ور ورور دی مولانا ضیاء الحق صاحب نو هغه بیت نو کړی جی الګه یو کور نه دی خو لکه یو نه کړی او هغه زما په خیال یو درجه دوه مانه مخکې خو طالب علم هغه هم ولکه یکی دې شي فارغ شو دا زما ځین کې نشته خیر نو مونږ چې کوم دې التا کیناستو جی او حضرت رحمت الله علیه صحیح دی دا دامت برکاتو مې معاملې سي بابا صحیح دی ګورو سر تهجد او ټیم جی تهجد چې وښل نو التا چې کوم دې حضرت صاحب چې کوم دې هغه طلحه ضیاء الحق راشد نو تهجد وخت چې څنګه اخري وخت دغه وخت کې حضرت دامت برکاتو مونږ ته आवाज وکړو او لاس کې لاس راک او زم خوش قسمتي او زمون چې په تهجد او وخت کې زمون بیا ته شي جی بیا حضرت مختصر مونږ له ذکر راک جی سنزا لا اله الا الله سنزا ان الله سنزا چې کوم دی الله دا به تاسو کوي او دا تاسو یو تریاق دی یا دې سر تاسو او دا بیا دا یو وي دا نه چې یو وخت کې نه جوړ وخت نه چې څو وخت مناسبي اساني خو ذکر پوره کوي
1: جی
0: دا ذکر تاسو پورا کوي الحمدلله مونږ هغه مت عمل وکړي او جدا بیت زمونږ یو بنیادی ذریعہ و نو چونکه اخانقاه چې کوم د معمولات دی هغه یو معمول ده هم دی چې څنګه دواړه راځي هفته پر راځي هم دا هفته دا اتوار سار مل دی او پیر سار مل دی دا یو دغه چې څنګه تهجد و ختم شي بانګ وشي جی هغه نه بعد چې کوم د دعا ز تسبیح وکړي جی آی کی چې کوم دی لا اله الا الله بیا شپک سو زرا الا الله بیا الله الله بیا الا الله او دا چې کوم دی الله الله دا چې کوم دی سلسله اخر کوي نو دا چې کوم دی دا ضربونه لګوي د زړونه زړونه دا आवाज ووزی چې زما د زړه مقصد دغه دی چې انسان د زړونه چې کوم دی چونکه حدیث دی چې الله ذکر سره د زړه زنګ ختمي نو دا دی الله ذکر د زړه زنګ چې کوم دی چون ګناونه مونږ سره عام کو دا ذکر مونږ سره عام کو او بیا ذکر هغه ځکه تاسو اوچت کولې چې څو په تکلیف نه او خنقاد دل د ټول ویخي جی انده شاید تکلیف نشته هر یو بل نه چې کوم دی مقابله کې نو الته چې کوم دی هغه ذکر هغه او فرمایل جی دا ذکر ال دکیږي روزانه لکه نو دا ذکر دوازه تسبیح وشي هغه پسې موزي نو پیر پر بیا چې کوم دی نو ور پسې ختم خواجهګانی او پسې چې کوم دی دغه ختم قرآنی او دغه سال ثواب مکمل امت ته رسیږي جی. هر هفته اتوار سار ملته دا عمل کیږي جی په دې خانقاه کې او بیا چې کوم دی اټو نو اخر ته 10 پورې یا موسم مطابق کته برشی نو هغه مطابق بیا چې کوم دی غټه حلقه وی هغه کې ماشاءالله پورا علاقې نه کسانو راضی دي او بیا چې کوم دی اتوار ماجګر پر بیا چټی وی او ماجګر پسې بیا ملفوظات تنویر رحمت الله علیه هغه درس وی او ماخام پسې بیا چې کوم دی بیا چې کوم دی ناتوانی خدمت خواجگان دی او بیا چې کوم مخصوصن پسې ډوړی بیا او دې شی بیا تهجد له پاسې دي بیا چې انفرادي عمل چونکه الته ټول مریضان دي خانقاه کې یو شیخ یو دی ټول مریضان دی روحانی مریضان دی نو هغه ته چا کوم عمل حضرت دامت برکات من علی خیلی نو هغه من ته عمل کی هغه مطابق انفرادی اعمالو کی بیا ودشی تاجل لپاسی بیا ذکر وکي جی او هغه پسې چې کوم دی موزوش یا موس پسې بیا حضرت دامت برکات من علی درس ورکي جی او دا درس سره عجیبې کنا چې انسان ته هغه نقطه پکې الله نصیب کی او انسان چې هر یو انسان ګړي چې دا ماته وي دا ټول بیماریانه ما کې داسې الله علیه و شان ورکړل دي هغه مطابق هغه چې کوم دی هغه چلیږي او بیا زه خپل خوش قسمتي ګڼم د دې ذ الله او مخک ظلم استعمال را لمه نو حضرت دامت برکاتو یو خصوصي شفقت اگر چې درې قابل نیم حضرت چې خانقاه اجتماع موقع کې څومره موزونه دي هغه ما ته والا کې ته پڑھاوي چونکی پورا کال تر ته موزونه پڑھاوي او دې کې ته یو ما مته هغه یو خو ګمان کې زړه قابل نه ناغله کا پورا موزونه په ما ته والا کې داسمه خوش قسمتي ده الله دې مرګ پر استقامت نصیب کړي دین کار مته جي
1: امين ماشاءالله حضرت دي خانقاه ول سره ډېر تفصیلی خبره چې کوم دغه تاسو کړه دي خانقاه ټول چې کوم معمولات دي هغه تاسو ذکر وکړه حضرت دي چې یو سوال دا دي آیا دا چې کوم معمولات دي سن خلق دي ته بدعات وی یا بدعت ورته وینو آیا په دې کې داسې عمل شته چې هغه ته موږ بدعت وی یا د شریعت په نظر باندې هغه بدعت هغه ته ویل کېدلی شي
0: ما خو دا ټول اعمال تاسو مخکې کې خل دي کې یو خبره دي یو قصه ماته وي چې دا بدعت ده منګ به وګورم موږ تاسو ته وایم چې موږ کتابونو کې تنویر رحمت الله علیه صفات ویلي یا قران او حدیث کې ګورې ماجګه نرسو کو درس دی هغه دې سبد خبرونه دې خو خبرو درس دی او هغه کې دا چې موږ نه رضایل اوزي خصایل موږ تراشي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه مقصد او صحابه کرام به ولته شي پراوړو چې موږ نه رضایل اوزي خصایل بکې راشي عادتونه بکې راشي بل عادتونه نه اوزي بدل دا کې هغه مقصد دې ذکر چې کوم دی هغه ثابت دی او دې منته ګون شی فتاوی موجود دی دلایل موجود دی او هغه چې کوم دی شریعت مطابق دی
1: جی بالکل حضرت دا چې کوم وظایف ذکر لا اله یا الا الله یا الله د چې انسان وې دی انسان د سره څه کیفیت بدلیږي یعنی صد سه خپل په دغه کې تبدیلی محسوسی په جسم کې
0: بل جی دغه خو خلاصه تاسو دایم لا علم الا ذو تشریفات څو پوه شي درې مزه چانی غستینو هغه
1: ته په ټول
0: پته نه لګي خو بیا هم موږ چې دا لا اله الا الله وایو دې کې زمونږ دی لا اله چې موږ وایو نو موږ د زړه طرف ته متوجه شو داسې لا نو دې مطلب دا دی چې زما په دې کې هیڅ شي نشته لا اله دا چې کوم هیڅ شي نشته ارز څه ورته دی الا الله صرف الله زما په دې کې
1: صرف یو الله
0: نو دې کې کدا یو نسبت یو اکابرین زمونږ علما زمونږ مشایخ هغه دغه نیت ته چې دې بیا چې الله موږ وایو نو هغه کې دا راځي چې الله زمونږ په زړه کې کوشه دا کیفیت موږ ځان کې ظاهر کو او دا انسان باندې اثر کوي کسان چې کوي نو تاسو وګورئ تاسو کوي اصل اخلاص ولا پکار دی او د الله والا صحبت ولا پکار دی جی. او بیا چونکی یوازې خانقانه دینی چې کومه شعبه ده هغه بر حق دی جی.
1: بر حق دی
0: چاهه ختم نبوت ته چاهه تبلیغ ده چاهه خانقاه ده چاهه مدرسه ده ټول د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم طریقې دی جی. دې منته چې کوم دی یو کس کدا وي مانه بغیر دا یو شوبه نشي چلی دی دا دی الله کار دی دا دی الله دغه دی تقسیم دی او دا الله چلی جی چونکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا عمل کړل دا الله چلی دا یو کس نه وي کزه خانقاه ته نه زم زم درسې ته نه زم زه ختمه بوت کار نه کوم دا ختمه بوت کار بنه کی دا کار به الله غي نه بڑا وي دا به الله غي نه بڑا وي دا موږ خپل پر سرغو درګه وزینو کتل دی بس کول والا اخلاص
1: اخلاص وکړه ماشاءالله حضرت الله تعالی دې تاسو ته استقامت نصیب کی والله تعالی دې موږ ته هم په ایمانونو باندې استقامت نصیب کی حضرت ماشاءالله تاسو 2021 کې بیا فراغت او شفرغت نرسو عملی دنیا کې چې کوم دی هغه تاسو قدم کې خده او څنګه چې تاسو د دین مخې ذکر وکړو چې اغل ته د جامع اشرفیه یو شاخ او په هغه کې تاسو علمی خدماتو او د غیرستو اوس یو سوسایټي یو علاقه د پاغه کې تاسو امامتي هغه موجود ده نو جی نو نور د دین علاوه دینی خدماتو سره کوم تخصص او منسلي کې کدیږي تاسو ذکر وکړي
0: دین علاوه خو موږ خانقاه سره منسلي کیږي او وسره چې کوم د دینی چې کوم شعبه دغه ټولو کې چونکی ان ته زمنګ ختم نبوت چونکه زمنګ چینوټ چې کوم دغه قادیانانو ګرځي
1: جی
0: متعلق ان شاء الله گفتگو کیو اخر کې کوشش به وشي نو ان ته چې کوم دین بیا ختم نبوت متعلق چې کوم دی چاہے شعبان ختم نبوت ته چاہے انټرنیشنل ختم نبوت ته چاہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ته دا ټول زموږ جماعتونه دي
1: جی
0: هر یو مقصد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کول دي نو زموږ مقصد نشته دي نو هر ټول سره موږ منسلک یو چاله چې کوم ځای کې زموږ خدماتي بیان کول دي او چې کوم دی سره کې دعا را آوازو کی یا چې کوم دی سره محفل وغیرہ ته آوازو کی نو موږ هلته حاضر یو جی او د خپل جماعت کې چې کوم دی مازیګر پسې زموږ درس حدیث وی جی مختصر لکه مختصر پر اثر جدا لکه د منتظم عمل لږي او ورپسې چې کوم دی زمنګ د وسر او سره مخم نرسو چې کوم دی ماشومان چې کوم دی چونګې د حفظ ناظره یا د قاعده وي یا ناظره دا یو ډیر بنیادی شی دی
1: جی بالکل
0: حفظ کو یا عالم جوړول د رس بنیاد چې کوم دی زم ټول علماء به یقینا یا قرآ حضرت علماء به انا وری زم کتا سو یا شعبې کلاس د قاعده کلاس سره منسلک یا ناظره کلاس سره منسلک یا حفظ کلاس سره منسلک یا اصل بنیاد تاسو
1: جی
0: اصل کردار تاسو دی جی نو دا یو مختصر وند کلاس جی هغه مونږ به البته ما هم پسی جی پڑھاو جی
1: حضرت دی حدیث او دی درس تاسو ذکر وکړو مختصر غونډه دی غیر لغونتی وضاحت وکړي کې دي شي زمونږ داسې اوریدونکي چې کوم جمعهتونو سره مدارس سره منسلک وي او هغه په دغه ترتیب باندې خپل په جمعهتونو کې دی حدیث او درس کوم دی غوم شروع کی نو ظاهر خبر دغه لپاره د هم یو راهنما اصول چې کوم دی وته
0: بالکل مونږ چې عام طور باندې کوم درس ورکو چې د محاسن اخلاق یو کتاب دی محاسن اخلاق دی کې چې کوم دی هر شعبې متعلق والدین حقوق مزدور حقوق دغه شانتی رشتہ داران حقوق صلہ رحمی حقوق پڑوسی ہر یو باب دے آگے باب کے چکم دے لگا مطلب ہر یو چپٹر دے لگا اور آگے باب چکم دے آگے کی ابو پر ہیڈنگ دے آگے متعلق قرآن اور حدیث کی جسم تا حدیث نہ دی اگر ٹھوڑے رائش دی جی اور آگے کے بیا وسر اردو ترجمہ کر لا اور سزے کی ضرورت مختصر تشریح کر لا جی نو دق نہ روزانہ یو حدیث زما عام چکم معمول دے روزانہ یو حدیث منگا عبور و مطالعہ کو اقا چکم دے منگا بیان کو یو حدیث زیاد نہ اور آگے مختصر تشریح دو نو درے منٹوں کے نو آگے کدھر ٹھول کسان کینی او یقیناً داما کا تھیلی دی چه هغه مت بیا عمل مې چې
1: عمل وکړي
0: مختصر یو پر اثر یې یو کس یې را زمون کو جمعه ایس سوق نکینی سلام وګرځوا اجو د یو منټ ته خور سوق کینی کنه
1: او
0: نن نه زمون بل کې تاسو ته ما د مې ذکر کم نه دي حضرت مولانا جامع اشرفی محترم اوس وفات شه الله دې غریق رحمت کیږي مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب رحمت برکاته مولا علی اغو چې کم دی د رحمت الله علیه مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب رحمت الله علیه نو اغو چې کم دی ما خام نورو صبح اغو آدھے منٹ کا مدرسہ ہے آدھے منٹ کا درس آدھے منٹ کا مدرسہ ہے تمہارا اس سے کچھ سیکھ کے چلے جاؤ نو اغو چې کم دی نو بس سنگا بچ ما خام سلام اگر جدا وی آج کے حدیث حدیث پہ بیان کا میرا ٹوٹل آدھے سے ایک منٹ ہوگا اور جو حدیث پہ بیان کا وہ سرب تشریح بیان کر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ماحول مطابق مازیگر پسے چونکہ سوسائٹی کی کورونا جڑے گی مزدوران وغیرہ مازیگر ٹائم دیکھو چھٹی تعداد فائدہ ہو رہا سی بل اخبل جمع ترتیب کر لیجیے ماسپخین کا نا سٹیم چونکہ دا مزدوران یو نه دو پوری چھٹی وقفه زمون مزینو مجلې نه مزدوران ته مایل داس ماسپخین نه رسل ماسپخین نه مخکې ډوډۍ موډۍ خوره نو ماسپخین مو چې تاسو او کای نو دوه بجو پوری زما جمعه پنکې و تاسو له کولاوی تاسو ول تقیل له کول شي چې دا قیلولا چې کم دا یو ګډ بل د خپل نه مای دې شه ته ټول سمبل تاسو پنکې کولاوی چونکه دا کم کسان چې رسل مو درازي هغه د زی خالی جی. نو الته چې کم دی هغه خخستان دا سراشي سلام وګرځي موزو کې سنتو کې عقل تسملی ادم ورته ویل چې څنګه ساسو 2 بجې ڈپٹی دا نو 2 بج کې دا 1 بج کې 58 منټ باندې دا پنکې بندېږي چې بیا تاسو ڈپټه کې موږ ګونګار نو شکر نو دا نو کلو لازم هغه مت عمل وکړي نو 58 پنکې بندې کو جواب پاسې لاړ شي خپل ڈپټه لا نه دا ډېر خوشاله شي چې دعا دې واسته جو
1: ډېر زیات دوم ډېر زیات خسته خبره ده او ځکه چې مزدور چې اوس د ناستې ځای ورته نه پنکه ورته نه چلیږي یا به د غرمو کې یا به اسې په خبر د بلا په غیبت کې چغلې کې نور څه دغه کې بلګي چې دغه ورته ماحول فراهم شو مظفر بن بدقیل الله
0: د قیل الله چې کومه سنت دی
1: سنت دی
0: او مونږ خو له ځړي خبره وي دنیاوي څه فائدہ ده
1: جی
0: دنیاوی فائدہ جی زمن شیخ سیف الرحمن المهندس حفظه الله تعالی مدرسه سعودیه کې 40 سال هغه بخاری شریف پڑھا پڑ لیجیے
1: بالکل
0: 40 سال
1: جی
0: اور ابو جامع اشرفیہ کے اس وقت شیخ الحدیث دیجیے اور آغ راغلی 2021 زمن پکالے کے اغه تشریف راوړو او زما اوغه زه رحمتونه سمیت کول ته کوم تناسب کیږي خیر اغه چې ال تشریف راوړو هغه کال دی اغه یقینا یو ډیر دغه ولګا خو کی زما فائدہ به وږي کله کله به دوم ته قرن به ورته وځړل دم نو ما ورته عزت تاسو خو دق کړه راغله مچ زما اصلاح وشي دا ټول زمونږ خانقاه په فیس دی نو ما زه دق کړه راغله مچ زما اصلاح وشي اجو بیا به چیرته لغه درسته ماته پیاره جس آینه کو زیاده رگڑا لگتا ہے وہ اتنا ہی چمکتا ہے تحقیق خبر ہو جی چائنا باقاعدہ تحقیق کرے دے او اغو چکم دے مت عمل کرے دے چکم جے کے مزدوران تحویل دی چکلا گھر میں ٹیم شی التاسو چکم دے کم جے کیے ڈپٹی سم تو برا منزل کی بولے نہیں سنگ چھوٹے ٹیم شی دگا بتاسو نیم گھنٹہ دکھے گئے بھائی او اخی سره فائدہ دی ابو دا وشلا چې ابو چې کم کار دی هغه 30% بڑا وشي چې
1: خاص
0: کلولې دم د فائدہ نه چې
1: بالکل
0: نو یقینا نو ما مزدوران ته وې چې تاسو کلولا او که زهره خبر سره اته بجې راشي غریبان نو یوې پورې لګیا نو ستړي شي دا کلولا لس میټوم سره ولې کنه عجیب سکون دی عجیب
1: بالکل کو استر کوم درگی اسی لوغت اسمبلی نو بالکل جسم تداس آرام ملاوشی جی پورا کر

0: اخم ور بیا لګی نه دغه تکاوت ورته نیمه سې
1: بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل دا یو غوله مونږه سہولت ورکړلې او دا علماء په کار دي چې جمعه چې کم ده دا د امن ګړ دی
0: جی جی
1: او دا د محبت مرکز دی جی دلته کې یو بد قسم دی مثال الله نه چې پته نشي خدای کنه خو مونږه کو بد ګړو خلا خو خوشالي راځو جمعه سخ پله سره
0: خپل دی
1: نه پرې دا هغه چې کم ده فائدې ورکا هغه چې کم ده سہولیات ورکا اگر تو راجا کہ اللہ کی پنجے میں ڈبنا سی گھنٹہ میں دو بنا سی خواہ کی محبت چی پیدا سی سر محبت
0: تی. جی جی
1: نو دا یو زمنگ دا غل چی درس سہم او سر چی کم دے دا جمعات چھا لگا لگا فائدہ ور کی ندا خدا چی
0: ماشاءاللہ حضرت دیزی کی استاسو دی عمل معمولاتو دو خبر چی کم دے اگا خبر سام مخام اخلاق لی یو دا دی چی گرمی موسم ہم دے کدا سی مزدوران چی کم زی کی ہم وی دی کم جمعاتون تو ہم اگا ماسپخین مزدرازی اگولا زمنگ دی جمعات چې کوم ائمه کرام دي یا نور انتظامی د اغوله په کار ده چې اغوله لغون د ټایم ورکی دي آرام د پاره کې یقین لري د پاره یا اسی ناس د پاره د پنکې لاندې نو بیا هم اغوله دغه ټایم ورکول په کار دي. د دې نه علاوه زموږ چې کوم علما کرام دي ائمه کرام دي جمعتون سره منسلک تي نو اغو دی یو منټ مدرسه دو منټ مدرسه یا چې څومره الته د خلکو مزاج وي د ناستي نن سبا هر سړی چې کوم دغه مصروفه دی هر سړی د کوشش د کوي چې زر نظر د جمعات نه بارو ودلې نو چې څومره مختصر او ستاسو ولا خبره پر اثر چې څومره مختصر د حدیث درس وي یا بل څه د دین خبره وي هغه کومه اوریدونکو ته خپل مقتدیانو ته رسونو ان شاء الله او شوق سره اوري محبت هم پیدا کیږي او
1: شوق پیدا کیږي. نو هغه ته وزم که ستاسو ورونه ستاسو والدین ستاسو خواندان ستاسو ماشومان د شوبې سره منسلک دی پیغام ورته ورسره
0: جی
1: یار خپل جماعت کې چکم دے مزدوران له چکم دے یو سیر مقرر کی چې دل لکه نیمه غنټه صرف هغه سمبلی یقینا هغه سره به خوشحالي کې
0: نکړي
1: یو دا بالکل سره عام دا مر کوي او صرف وای دوم تاسو قیلولا کول شو ټیم خاص کې بس هغه اصول او ضوابط تاسو خپل برقرار ساتای چې هغه ډیر ضروری وي لکه نظام چلول دی پاره دا یو ورسینو د کومې فائدہ ورسې
0: بالکل یقیني تور باندې ماشاءالله حضرت ستاسو د علمی خدمات یا د معمولات چې کوم دی غډیر ځت خسته دي او ډیر ځت پر اثر هم دي او د سره سره حضرت بیا ستاسو چې کوم دی وخت کې امامتی د امامت نه لوا هغه علاقه هم د سده چې نیوټ چې هغه پوخانه ربوا او د قادیانانو یو ګړ او موجوده نږدې وخت کې هم په بډګرام کې ان شاء الله تعالی پر 9 اگست باندې د ختم نبوت حواله سره یو عظیم شان کانفرنس چې کوم د غبو مناقید کیږي د ختم نبوت حواله سره ان شاء الله تعالی تفصیلی پروګرامات به هم کیږي. لیکن د دې کې چونکه ستاسو تعلق هغه علاقې سره دی چې هغه علاقې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې ضرب چې کوم د هغه لګیدلې دی الته هغه خلک چې کوم د هغه موجود دي د هغه خپل افکار د شانتي خپل عقیده خپل سوچ د زمنګ خلکو کې چې کوم دی هغه خورولو کوشش کی نو د هغه حواله سره چې کوم دی هغه د تبلیغ تور طریقې کار دی یا دی هغه چې کوم خپل نظریات دي سوچ او فکر دی هغه د نور خلکو ته دی منتقل کول څنګه طریقې کار وي او څنګه منګه او عام خلکو د پاره دی نه بچ کیدلو په کار دی.
1: یا مننه شکریا دا کوم تاسو یقینا ززن یو سعادت هم غنم چې بڑاګرام کې داسې یو کس دی چې هغه دغه مرکز کې ناست دی او دین خدمت کې داسې بڑاګرام نوم سعادت دی موږ هغه مګومان کې نه چې موږ دې شنوړ ته ځو او الته موږ چې کم دې سې دین کار کې وایي ساخلو یا داسې صدقه به جي دا بالکل زمون وه مګومان کې نه وځي. او بل جي چونکې د قادیانی چې کم دې جي عام کافر او د کزم کې اسمان فرق دی چې عام کافر کافر دے
0: او کافر دے خو سرګند
1: جی او قادیانی چې کوم دے د پتن لګي ګوره اسان مثال تاسو درا کوم چې تاسو يهودي نه تاسو کوي ته سم مذهب سره یا تاسو شي هغه يهودي عيسائي نه تاسو کوي تاسو شي زه عيسائي دغه شان چې کوم دے هندو نه تاسو کوي تاسو شي زه هندو يم افخر کوي دې منته
0: جی
1: قادیانی نه تاسو کوي تاسو شي زه مسلمان خجی دغه شان چې کوم دی تاسو دی یهودین تاسو کې تاسو کتاب نو څوک به انجیل وي دغه شان بل مزه نه تاسو کې هغه به وي چې وېد دی څوک به وي دغه خپل کتابونه
0: خپل خپل کتابونه
1: دی قاعده نه تاسو تاسو کې دی به زموږ کتاب نو قران مجید
0: قران مجید
1: خجی دغه شان ته دونه تاسو کې تاسو نبی نو سره جدو به محمد یا احمد دغه وجه دغه شان ته د مسلمانانو او د دوه چې کوم دی عقصوتا صرف یو جی یو فرق دی لکه د قادیانانو او مسلمانانو کی بنیادی لگا اگر دار چمنگا چکم نبی کریم محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی گنو اگر منگا آگے یو گنو کم چ مکہ مکرمہ کے پیدا شوئے دے مدینہ منورہ

0: کې چې کوم دې مدفون شوی دی روزه اثر الته ده صحیح ده جی او دو چې کوم دې قادیانن دوه نه نبی چې کوم دې اخیری نبی مونږ یې اخیری نبی دا دی هغه وی اخیری نبی چې کوم دې قادیان کې پیدا شوی دی بس نو کلمه دو یو ده روزه دو مسلمانانو شان ده زکات دو مسلمانانو شان ده لکه هر عمل جی هر عمل چې کوم دې هغه مسلمانانو شان دی نو دا داس یو خطرناک فتنه ده جی عام کس چې کوم دې مثال تاسو زو آسان مثال لکم یو کس چې هغه خنزیر غوخه خرسي او هغه ته وشي دا خنزیر غوخه ده
1: جی جی
0: او یو کس چې هغه خنزیر غوخه خرسي هغه ته دا بيزي غوخه ده دا کم چې کوم وی خنزیر غوخه خرسي سو ورته دا چې کوم دې بيزي غوخه ده غټ مجرم ده مجرم جوړ دی جی
1: جی
0: دا غټ مجرم ده ده او د قشانتي قادیانان هغه باطل منته دي دا کافران نور چې کوم دي هغه باطل منته دي خودی هم باطل منتر ہے خودی دا سرے چھے لکا حرام منتر حلال لیبل لگے جی دیدی بل مثال بتاو سرزا سرا کم جی یو کس تے اگا چھے کم دے سنم دے شراب خرسی اگا ورطوی دا شراب تھی او بل دے اگا ویچ یارا دا شراب خرسی او دے پاس بلکل دا بی زمزم دی نو دوڑا گنانگار دی دوڑا مجرمان دی خدا کم چھے بی شراب ہوتا بی زمزم دا غٹ مجرم دی دا غٹ خطرناک دی جی دق قشانتی قادیانان دی دو چې کوم دی نور کافرانو قادیانانو کې دا فرق دی دا نور کافرانو چې کوم دی هغه حرام کار کوي نو هغه ته حرام کار وایي خو ځان ته کفر وایي هغه په قاعده فخر کوي چې موږ دې کافر دی منته عام فخر کې لکه خپل مذهب منته قادیان چې کوم دی هغه خپل مذهب منته دا چې کوم دی هغه موږ مسلمانانی بل موږ وښ دا مسلمانان موږ ولې مخکې چې شری دلایل چې کوم دی دوی الله تعالی هم توهین کړل دي
1: جی جی
0: صحیح ده جی دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم هم توهین کړل دي صحابه کرام هم توهین کړل دي قران مجید هم توهین کړل دي غیر حضرت صدا هم چې حضرت حسنین کریمین هم توهین کړل دي دغه شان دي اهل بیت هم توهین کړل دي لکه مطلب داسی او دینی زمون چې کوم شاعر دي داسی او شاعر نشي چې غوږ توهین نکړي چې او زه چونګې دلایل خو تاسو مختلف اوقات کې اوري او مختلف زینو کې بتاسو اوري او دې بتاسو معلوماتو مې صرف عقلي دلایل یو تاسو پېښ کوم جی چې دو دو څنګه دغه دي اسانه خبره دار جی الله رب العزت پہلا دا لقب موږ لرا کړل هو سماکم المسلمین
1: جی جی
0: چې تاسو مسلمانان یې هو سماکم المسلمین دا لقب موږ لرا کړل چې تاسو مسلمانان یې نو دا لقب چې موږ لرا کړل نو مثال دا پہلا موږ مندا لیبل لګیدل او زموږ لیبل چې څوک پټې نو هغه شریعت دار ته
1: چې دار دي
0: مولانا زاہد الرشیدی صاحب دامت برکاتہ مولا علی درکڑ عالم دی جی
1: جی جی
0: او ابو ہی یوزل زام ریکیت الانم ولتا امریکا کې چې کوم دي چونکی دا خو اصل دی هغه انګريز چې کوم دي اولاد دی او د قادیانی وقره دا خبره کړې هم ده او انګريز سره جهاد کول حرام دي شي دا جهاد توهین دي شي یو کافر دی او هغه راځي تا مونته دې کوي او تا وله حساب ډغه ور کوي مسلمانانو مونته او هغه مسلمان نه دومته نه ځب کار چې هغه جهاد کوي نو هغه وي مې اوسکا جو ہے نا پودو کاش کې هوا نو هغه سره چې کوم دی وي جنگ او جهاد هغه سره حرام دي جی نو دی زید الرشید سے امریکہ تلان ال تچ کم دے اغو سره ملاقات تو کو غیر مسلم اغو مو نو اغو سره ملاقات تو کو ال تا اغو ته تاس د قادیانن دم ته خلاف ولیه او تاس ولی چ کم دے قادیانن ته بد ردی وای نو اغو ورته وی مونږ ورته بد ردی نو پیسه تاس سوال کوم دو خبر زما واره خبر ادا سیدا چې یو کس دې تاسو خپل د کپنې نوم کې خدو مثال کې تور کې اوپر چې کوم دې عبد الله کپنی یا چې کوم تاسو کپنې نوم کې خدو امن 99 مثال تاسو خپل د نوم کې خدو لیبل نوم لیبل تاسو کې خدو سیدا جی یا دا شاند چې کوم دې مدثر جوس سنټر یو مثال دې نو تاسو دا نوم کې خدو او دا رجسٹر کا باقاعده تاسو درې چې کوم دې رجسٹری میلا وشله او بل کس راشي او هغه تاسو منته داوو کې چې دا زما ده نو آیا هغه کس چې کوم دی تاسو به دی هغه منئ ځکه هغه مخکې بل کس ځان رجسٹر کړل او بل چې کوم دی مونږ دی بل کس ته غلط ویو چې یار دا تاسو رجسٹری یا تاسو داوا چې کوم دی دا غلط ته تاسو باطری مده دا باقاعده دی هغه پونوم دی نو دا کوم د قشان دی د اسلام دا زمونږ لیبل دی الله مونږ لیبل لا کړل الله دا لیبل لا کړل کوم کس چې محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و علیه وسلم کوم چې مکه مکرمه کې پیدا شوی دی مدینه منوره کې مدفون شوی دی هغه مونږ ته ایمان نه وړه هغه چې کوم نه مسلمان دی اسلام دی او دو چونګه رستو نبی غنی هغه نه رستو باطل مونږ ته غنی پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم اخرین نبی دی زمونږ نبی چې کوم دی دو هغه اخرین نبی غنی نو دو دا لیبل زمونږ پټول غړي مونږ وي تاسو غدارانې نو الته چې هغه کسان دا خبرو کې واقع دي په غلطه دي ځان له جدا نوم واخلي ځان له جدا لیبل کړي دا قومي اسمبلی کې چې کله دا 74 کې دغه 1974 کې نو هغه کوم دغه مطالبه شیوا او وسو موږ کو تاسو ځان له جدا نوم کېدای تاسو جدا ځان له عبادتګا ګورې جی زمونږ د عبادتګانو جمعه ته دوه خپل عبادتګا ته جمعه ته چې تاسو هند جی د جمعه نوم مسجد دا پہله موږ ته دا ملاو شې دی دا لیبل مسلمانانو دی مسلمانانو دی نو دوی چې کوم دی خپل ځان له کوم دا لیبل پټول غواړي او دغه آر کې چې کوم دی د مسلمانانو عقاید خرابول غواړي جی بل اساس بل تاسو له دوه قدران دی جی دا ڈاکوان دی دو ڈاکوان دی جی دو ڈاکا سنگر جی اسان تاسو مثال تاسو اخری دلیل لا کوم چې مثال چې کوم دی جما کور خو کې کور چې کوم دی هغه دی مفتی صاحب دی او زه په لار شم داوا په حکم دا زما دی نو دا زهره خبره زه خو په ډاکا چم کنه ډاکا مخامخه چولګيږي زه دې وخت کم زم ساسه حیثیت ته تنه ساسه حیثیت نشي دا کور زما دی نو دا زلاړه مغه مته قبضه وکړه او ډاکا مې واچولا نو دا غشنت اسلام زمونږ دی پہله زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کم مدینه منوره کې مدفون دی روزه اثر مدینه منوره کې دا اسلام او مسلمانان دی اغو دی جی دا لقب دی اغو دی جی او دا قادیانان چې کم دی دوه راضی او ډاکا پیا چی چی دې وجنا دا چې کوم دې تو چې کوم دې آستین قسم دا دې جی او دونه بچ کېدل جی دا ډېر ضرورت دي چې یقینا ظاهرا پته نه لګي حقیقتا کې دا ډېر غټه فتنه ده او بل زمونږ عقیده چې کوم دا غو واضح ده ختم نه بوت متعلق چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم د دې کلمې مو اعتبار نشته جی ځکه دې کلمه وای زمونږ کلمه دو کلمه یو ده خو پوینت دل کې څه دی دو دار چې دو محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دو محمد اغه مراد چې کوم قادیان کې پیدا شوی دی او زموږ محمد صلی الله علیه و علیه وسلم اغه چې کوم مکه مکرمه کې پیدا شوی دی مدینه منوره کې مدفون دی ال ته روزه اطهر دی جی نو کو یو قادیانی ته کریمه مو وی اغه ته وای ته قادی چې کوم دی قادیان کې چې کوم نبی تاسو غنای اغه مته لعنت کوو او قسم نه وره قسم نه وره اغه لعنت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم چې مکه کې پیدا شوه مدینه منوره کې مدفون شوه اغه نه رسو چې کوم نبی چې کوم دی کوڅوک به نبی داوا کوي نو هغه چې کوم دی دروژن دی لعنتی دی قسم نه دی مدودې کلمې اعتباروم نه دی پکاره
1: حضرت دې کې یو سوال ده لکه څنګه چې تاسو د قادیانینو متعلق خبر وکړه جمعات هغه زمونږ جمعات ته هغه ته جمعات وي قران او خپل کتاب وي نبی نبی کلمه چې کوم د کلمه وي نو بیا د قادیانینو پہچان د وسینګ کیږي دغه مثال ده یو کس راغې ما سره پات کیږي اوسېږي خوراکس کا کوي د قادیانی ما سره جمعات ته موز لزی کلمه وی موسکی اغه شانتی د سار دوه رکعات فرض مسبخین سلو رکعات فرض دغه نو زبد سنگ پیجنم چې د قادی دی
0: دغه توج نه خو موږ د ډیر خطرناک فتنه را ده پته نه لګی چی دی خپل تبلیغ خفیه طریقې سره کوي خپل ځان ظاهر کوي چې زدا مسلمان یم او زدایم دغه پته بس چې تاسو خبره کوي عقاید نه پته لګی چی او د عقاید تعلق سره سره دی دا پزره کې پټیږي خدا چې کله بلته انسان وای اغه نه پته لګي خو چې تاسو شک په وشي یا دغه وشي د رابطه یا د شکم چینل ګوري یا چا سره رابطه دغه دي نو تاسو شک وشي نو تاسو ورته ته مسلمانې هغه وی او وای کلمه وای هغه چې کلمه ول وای محمد نسام مراد اسان پہچان د کړی وای دا کلمه کې لا اله الا الله محمد رسول الله وای د محمد نه مراد ساسه دي
1: یعنی کلمه هم دغه لا اله الا الله محمد رسول الله لیکن محمد رسول الله نه مراد زمونږ نبی علی السلام نبی اخر الزمان دی
0: هغه دو جی او زمونږ دا مراد
1: زمونږ دا مراد دی او دو دی محمد رسول الله محمد یعنی قادیانی
0: ته قادیانی معنی چې کوم قادیان کې پیدا شیل جی بیا جی دو دی تاسو خو ما وې دو دا ګورای نبی صلی الله علیه وسلم توهین خو یو داشه دو دی چې کوم دی قران توهین څنګه کړل نعوذ بالله القران کې محمد رسول الله والذین معه اشد على الكفار ضد محمد اخر ایت وی دا زما متعلق نازل شیدا محمد زیموی نعوذ بالله جی صحابه کرام تو هین څه کړل وی اغه نبی چې کوم صحابه اغه ندی وی اصل صحابه دا زما چې کوم مقتدیان دي زما په یو کار دا صحابه دي جی دا د دوه دغه دي او دا شند جی دی الله توهین هم کړل تر دې پورې یو ځکه دا بون څه دلایل وکړه موجود دي نو هغه کې دی الله توهین دا کړل قادیانان مرزا قادیانی چې کوم دي هغه با قاعده وي یو ځکه خدای ما دا کشف وکړي ته خدای وي یو ځکه بل وي نعوذ بالله او یو ځکه بل ځکه وي الله تعالی ته زما زوی وي الله توهین نه دي چې الله تعالی الله زمو مسلمانانو عقیده سره
1: لم يلد ولم
0: يولد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هغه یوازې دی هغه نه اولاد شته نه دي چې اولاد دی هغه همیشه دی پاره یوازې دی یکتا دی او زو داسې وي چې الله زوی دی دغه شان دی نبی صلی الله علیه وسلم توهین خدای لري چې هغه هغه نبی نه غني یا غني خو موږ دې نه بعد بل نبی ومنوي اقادیان ولوي دغه بدو ذلی بروزی دا پوره تفصیل دی دا علم دی نو هغه چې کوم دی نو مونږ وی یار یو نبی دی آخری نبی دی اقا دی کوم چې مکه مکرمه کې تشریف راوړل او مدینه منوره کې چې کوم دی مدفون دی جی دا دغه دی دغه شان دی دوه دی چې کوم دی عیسی علی السلام توهین کې جی تدې پورې دی وی چې هغه عیسی چې کوم آخری زمانہ کې راځي هغه به زی هغه زی موي
1: نبی آخر زمان دعوا اومد او دی عیسی علیہ السلام دعوا اومد
0: او یو دعوا دند دا دعوا اومد چې مهدی زمون عقاید عقیده چې مسلمان عقیده چې امام مهدی علیہ السلام با آخر وخت راځي نوم به محمد یا مون نوم به امنی او مکه مکرمه کې به دا پوره زګه دی جی او د دیو چې نه غزې مو حج دو توہین کی نا قادیان تتلل دی بیت اللہ شریف نہ افضل دی جی
1: عجیب
0: نعوذ باللہ قادیان تتلل دا حج نہ افضل دی دا دی ابو باقاعده عقیده را کتابونو کلی کلی شوی دی جی او دا غشند جی دا دی ابو دغه هم دا دجال متعلق اغه وی زبه حج عمره الا کومه چې کړه دجال چې کوم دی حج عمره وکي
1: دجال حج عمره کې زبه به پست حج عمره کو
0: او جی او
1: زمنګ په حدیث کتابونو کې دجال به خسر حرمینو د تلیم
0: نشي تلی هلت به تلی نشي خو خلاصه دیوم دجال دی کنه تاسو دجال داونه دیوم دجال خلاصه درځي او دا شته جی سنم دی د فرشتوم توهین کې جی د تاسو یو دغه صرف دلیل به یو پېښ کوم چې زمون سلور مقرب فرشتي دی جی زمون عقیده ده فرشتي الله تعالی نورانی او معصوم مخلوق دی هر ګونه نه پاک دی جی او دغه بنیادی کام چې کوم دی هغه الله تعالی احکامات تعلیم کو تعمیل کول دی او پیغامات پون رسول دی لکه الله چې کوم دغه منته مقرر کړل دی اقا کار وکي جی هغه نه علاوه لا عسن الله ما امرهم ادل لکه او بیا سلور مقرر فرشتي چې کوم دی هغه یو حضرت جبرائیل دی بل حضرت میکائیل دی بل حضرت اسرافیل دی او بل حضرت اسرائیل علیہ السلام دے دا سلور فرشتي الله مقرب دی جی او دی قادیانینو باقاعده کتابونو کې لیکل شوی دی چې زمونږ سلور مقرر فرشتي چې کوم دی هغه یو نوم ټیچی دی یو نوم مټن لال دی یو نوم خیرایتی دی یو نوم درشلی دی جی ترې باقاعده دا وګورئ یوې غنډه غو اسلام نوم اخلي اسلام دعویدار دی او بلې غنډه غو دا چې کوم دی فضول او بکواسات غری جی دا دی هغه چې کوم دی یقینا تاسو دا حکومت او خلاصه دا بیان کړه چې دوی دی الله هم توهین کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کړل عیسی علیه السلام هم توهین کړل امام مهدی هم توهین کړل درشن جهاد هم توهین کړل فرشتو هم توهین کړل جی درشن حضرت حسنین کریمین هم توهین کړل جی نعوذ باللہ حسنین کریمین ته چې هغه نعوذ باللہ داسې بد الفاظ ادا کړل د مخ له ناراضي خلاصه دا توهین کړل
1: او یقیني تور منته د اسلام چې سمره شاعر دی هغه ټولو توهین دیغه سپکویل یا دیغه نه انکار کول د دې قادیانیانو یعنی سری او واضح طور منتی کفری علامات او نشانیان دي لیکن څنګه چې تاسو وی دا د لستونی مار په جندل چې کوم دي دا ډیر زیات ګران دي ما نه دلته یو کس تاسو کو چې داس یو کس ته مونږ سره کینی پاسی هر سکی موز او داس هر سکی لیکن زله وندې د اخبارې کې سوچ کې ما چې دا سړی ذهني تور منتي سره ګډوډ دي دغه پہچان څه ده نو به دا سه پہچان خو ک هغه د عقیدې سره د قدیانیت عقیدې سره تعلق لري نو دغه پہچان خو ډیر زیات ګران دي لکه څنګه چې تاسو وی چې سو پوری دی هغه
0: جوڑی او مسلمانان نوجوانان سره یاریا نه لګي تعلق جوړي او هغه سره چکم دی ودونه او کې بیا ورته خپل مذهب ظاهر کړي نو دینه بزان خپل مشکل راځي چې ساته دا غړ پېنه دا زمون آی روز مون سره واقعات کیږي الله رب دا نو اگست پروگرام دی الله کامیاب کی هم متعلق وو په تفصیل دی دا ختمه نه بوت او رسول دا بګی دا ټول زمون خو تل ترازی دي او باقاعده از سعادت غنم او بیا چې دلته کوم کورسونه کیږي هغه چې کوم دی زما خاطر چې دغه میزبانی ځان له سعادت غنم جی نو دلته کې پروګرام نه کوم ته کسان چې نور ته ځای ختم نه بوت یا ال دغه زینو کتل راځي چې یار دی هغه څه زوینه دی اول ته مکه مکرمه هغه جنت جانم دار سره ته جوړ شوی دی او جی دی مطلب بیا ان شاء الله تفصیل ته
1: ډیر مره دی مولا صاحب وخت کم دی تقریبا ختم شه دی ډیر زیات تفصیلی او ډیر زیات جامع انداز سره تاسو دی قدینیت چې کوم دی هغه عقاید دی بنیادی نظریات تصورات دی هغه خلاصه چې کوم دغه تاسو زموږ اوریدونکو ته مخکې خلله زبر ډیر زیات تاسو شکریا ادا کوم راتلونکو پروګرامونو کې ان شاء الله تعالی مو د ختم نبوت حواله سره مرګری برازي خبرې ترې بکی او نو زز یو زل بیا تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې دې زیات قیمتي خبرې موږ سره وکړي نو د پروګرام وخت تقریبا ختم شوی دی پروګرام اخر کې به تاسو پیغام ورکول غواړی
0: دی چې چونکی دنده کې زمون کالجونو دی مدارس سي دغه دی نو زه دا غواړم کوم پرنسپلان دی هغه دی عین قادیانیت یو کتاب دی هغه دی نه هم لسم یو لسم دو لسم لازمي نصاب جوړ کیږي یا نو مختصر سبل کتاب جوړ شي دا کې جو په یقینا ډیر ډیر فائدہ وشي جی او زمون نوجوانانو باندې فتنه نه محفوظ او ساتي تر څو مو نن سبا سکولونو کالجونو کې دا ډیر کتنا عام شي دا جن په ځان حفاظت ساتي جی او زه تاسو انتهائی ممنون او مشکورم تاسو خپل ډیر قیمتي وخت راکړه جی او تاسو مولا موقع راکړه الله دې تاسو دې دغه ته چې کوم د دین دوګنی را چوني ترقی نصیب کی او هر قسم حاسدین او حسد نه شیطان شنه دی الله تاسو موږ او ساتي جی دعا الحمد لله رب العالمین و والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اخلص الله لازم الحاضر يقول دربار عليه بقبول ومنصور
1: امين
0: اي الله لم طول غنا هنا معك الا سنت بين دي خين دي او سنت الاشتراك سنت كساندا برنامج اوري اي الله تطول دي بارا الہ العالمین نجات ذریعہ ورزه اے اللہ دی غټولو اسلام کې زموږ غټولو اسلام کې اے اللہ خانقاهونو سره مساجد سره مدارس سره مراکز سره زموږ محبت پیدا کې الہ العالمین موږ ټول یو بل
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: ریڈیو امن نیٹورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
7: ریڈیو امن نیٹورک
8: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
9: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر، نو نادرا دفتر سر نزد گٹ مول میدان. د رابطی شمیر دا 0311-84-33-800

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: Dar la Luigi. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم السلام عليكم. ګرانو کتون ګوریدون کو یو ځل بیا د هوا په چپو او ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بډاګرام او زیم ستاسو کوربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو په غم کې غمجن او ستاسو په خادۍ کې خادجن هلال یوسفزی او څنګه چې تاسو ته پته ده د جمعې مبارکې ورځ باندې د څلورو بجو نوالی تر پنځو بجو پورې ولسي ستونزې پروګرام وي او په دغه پروګرام کې ما سره مختلف هغه خلک راځي چې کم خلک د کوم د عوام د زلې د کور کلی درد لري او هلې زلې او هغې سره پکري چې یاره عوامو کې به تبدیلی څنګه راځي شعور به څنګه پیدا کیږي سیاسي شعور به څنګه پیدا کیږي مذهبي شعور به څنګه پیدا کیږي هغه خلک راځي او تاسو سره بیا نیغ په نیغه باندې د فیسبوک په لاره باندې ریډیو امن نیوز نیټورک او دې سره سره د ریډیو امن چې کومه پاڼه ده 88.4 بټاګرام نو ریډیو امن 88.4 بټاګرام نو ګرانو مینوالو نن ناصر په پروګرام کې هغه شخصیت ته چې صد تعارف محتاج نه دی او یقینا چې هغه ډیر زیاتې هلې ځلې دي منډې تړې دي او په دومره غټ منصب باندې او بیا راشي مونږ له ټیم راکي تاسو له ټیم راکي ګرانو مینوالو نو ما سره د سابقا چیرمین ومو د ویلج کونسل پیښوړه او دې سره سره چې ډېر غټ منصب چې د نو دغه په سر باندې خوشوي دي نوجوان کې عادت ته او یقینا چې هر ځای کې چې کومې په نوجوان کې عادت کې هغه کلمې حل زلې او ستړي جوړې کړې دي نو زه هم چې دا ډېر کم خلکې چې هر ځای ته ځان رسي او بیا دومره د هغې باوجود راشي او بیا تاسو سره خپل ټایم چې دی نو هغه شریک کړي نو ګرانو مینوالو تاسو کوم راځئ تاسو سره شرکت غواړئ تاسو ته نه پوښتنه لرئ نو 03097118899 په دغه شمیره به راځی او تاسو به میلمه سره خبرې کوئ ما سره به خبرې کوئ نو هغه ته به زه هرکلی وم او په خیر علی به ورته وم یعنی د جماعت اسلامي د ضلع چې دی نو د ضلع مشر دی د ضلع ډسټرکټ یعنی د ضلع امیر دی او یقینا دغه سره سره د اکشن کمیټي کومه چې نوې کمیټي دی جوړه کړې ده په هغې کې هم ممبر دی نو هغه غاړې ته به ځو او هغه به تاسو سره خپل هغه آواز شریکوي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه حال جی؟ موسم هم ډېر ګرم شوی دی یقینا تاسو په دې ګرمۍ کې رالی یا مونږ دله هم لکه تکلیف هم دی خدا دی چې تاسو لکه د عوامو خدمتګار یی نو دا تکلیفونه کول په کاري کنه
1: ټولو نه اول خو هلال بهش تاسو شکریه ده کوم چې وخت په وخت تاسو موږ راغواړئ

0: سګړنی لګه د اکشن کمیټې مقاصد دا غي حواله سره با اوریدونکو سره شریکوي.
1: د اکشن کمیټې والی سره خو هلال بای خبره ده سده چې موږ خو جماعت اسلامي د هر هغه آواز
0: جی
1: حمایت کوي
0: جی
1: کم چې د عوام دی پاره. اکشن کمیټي چونکې دا جوړه شوې ده او په دې بنیاد جوړه شوې ده چې د عوام څومره مسایل چې
0: جی جی جی وای وای تاسو
1: ډیسکس کی او د هغه والی سره خبري وکړي
0: جی
1: او د ډیسټریکټ په لیول باندې چې عوامي کم مسایل دي هغه هایلایټ کی
0: جی
1: او کوم چې دلته کې منتخب نمائندگان دي په هغه باندې نظر وساتي د هغوی مانیټرنګ وکړي او د هغوی چې کومې زوادارۍ دي هغې یاددهاري هغو ته وکړي. بیا د هغوی چې کوم فنډونه دي چې هغه په صحیح طریقې سره استعمال شي په هغې باندې اکشن کمیټي مانیټرنګ وکړي. زه دا ګڼم چې د منتخب نمائندگان چې کوم دي دا د دا بیا د عوام نمائندگان دي دا د هغه حلقې نمائندگان دي
0: بالکل
1: ټیک ته چې دوی ته به لیکن کله چې دا منتخب شي نو دا بیا د عوام نمائندگان نو د حلقې چې څومره خلق دي د هغوی بیا دا حق جوړېږي چې کوم
0: مشترکه
1: کوم امانتونه دوی دلته کې راړي نو په هغې باندې د حلقې عوام چې کوم دی او بیا سیاسي پارټۍ او چې کوم سیاسي سټیک هولډر دي خاص کر کې اپوزیشن چې هغه په دې باندې نظر وساتي او د دې مانیټرنګ وکړي. نو اکشن کمیټي چونکې په دې بنیاد باندې مخې ته راغل ده چې دوی به د عوامي مسایل ډسکس کوي هایلایټ کوي او د عوام په حقوقو باندې چې کوم دی دا یو نگرا کمیټي ده او د عوام چې کوم امانتونه او حقوق هغه د صوبایي حکومت دي او که د مرکزي حکومت دی یا چې کوم دی هغه د بلدیاتو دي چې هغه دلته کې راځي په هغې باندې د هغې مانیټرنګ وکړي. لحاظ امن په دې کې چې کوم دی ظاهره خبره ده چې داسې آواز دې ارزي نه وي د جماعت اسلامي خو د هغې
0: مرسته کوي
1: او مرسته کوي. لحاظ امن په دې بنیاد باندې د هغې مرسته کړې ده او سپورټ هم کوو هغه آواز
0: جی. ناظم صاحب کومنگا وګورو نو کله هم چې ستاسو احتجاج نه وي نو یقینا چې کومه دا اکشن کمیټي جوړه شوې ده نو په دې کې د هرې پارټۍ نمائندگان چې دي نو هغه په دې کې شامل دي. خو چې کله هم تاسو یا د بجلی د پاره آواز اوچتوي یا د مهنګایي خلاف آواز اوچتوي یا داسې بل یو یعنی واقعات راشي او د هغې د پاره یقینا د جماعت اسلامي ستړي چې دي نو هغه ډېرې زیاتې اکثر چې مونږ وګورو نو چې کله دغه خلک د دې قسم احتجاج دپاره یا د هغې دپاره څه کال وکړي نو جماعت اسلامي چې دی نو هغې کې خپلې هلې ځلې کوي او په هغې کې شمولیت کوي او ډېر ښه طریقې سره د هغې هغه پروګرامونه هم هینډل کوي. خو چې کله تاسو ستاسو مرکزي امیر صاحب حافظ نعیم الرحمان صاحب چې کله یو آواز پورته کړي او د یو احتجاج کال ورکړي نو مونږ چې ګورو نو تاسو سره دغه خلک چې دی نو په دغه لړ کې ولې چې د بټاګرام دغه ستړې د بټاګرام دغه کشالې د بټاګرام دا مصیبتونه د بټاګرام دا څومره محلې ځلې دي دا خو څنګه چې تاسو یاره ایم پی اے دی او دا خو د هر چا دي کنه لکه اوس که بجلی نشته نو ماته هم نشته نو تاته هم نشته که اپوزیشن ته نشته نو اقتدارواله ته هم نشته خو د دغه خلکو بیا هغسې مرسته تاسو سره نی څنګه چې په کار ده ټول کار چې دی نو هغه بیا سره بغه جماعت اسلامي پورې دغه شي که هغه نورې پاټۍ دي هغه بیا تاسو سره په دغسې پروګرامونو کې شرکت نه کوي څه ګڼئ ولې؟
1: اصل کې هلال بھائی خبره داسې ده چې جماعت اسلامي یو خو د اکشن کمیټۍ پلیټ فارم
0: جی
1: یو د جماعت اسلامي بطوري جماعت خپل پلیټ فارم دی. موږ جماعت اسلامي خپل پلیټ فارم چې کوم دی زموږ د جماعت چې کومه پالیسی
0: دور
1: جماعت چکم
0: دستور دے
1: دستور دے منشور دے
0: منشور
1: فالو کول کا
0: جی
1: مغل کو غا فالو کول را جی
0: دے
1: بیا دی جماعت مرکزی نظم یا صوبائی نظم چکم دے کم ہدایات را کی
0: دغی
1: مطابق چکم دے منگا مظاہری ہم کو او بار روزو احتجاج نو ہم کو
0: جی
1: نو دما خیال سر اخی سر خود ایکشن کمیٹی سے تعلق دم رنی او نہ ایکشن کمیٹی تا پاگی کے منگ دا ویلا کو چاوی دم سر شریک شی الا دا چے اوی بخپل دا محسوس کی جیرا دا یو عوامی ایشو دا او مونږ لپاره دی کی سا غستن پکار دی نو پکار دا چاوی راشی لیکن کاوی درا دی نو مونږ ته لګی دا په دی بنیاد باندې نکو چې ایکشن کمیټه کې مونږ بطور دی او نه باندې مونږ په کیو شامل یو دوی مونږ سره ولې نه شامل کی په دې احتجاجونو په دی بنیاد دی غونه زموږ سګیلا یا دغه نشته ځکه چې حافظ نه

0: پریمان صاحب کار ورکی هغه دی جماعت دی پلیټ فارم دا کار ورکی او موږ هغه احتجاج کوو. باقی دا چیرې دی بډګرام عوام یا سیاسی پارټی په جماعت اسلامی په احتجاج کې دی بجلی والی سره یا دی مهنگائی والی سره ایسه اخلي نو که هغه ایسه نه اخلي نو مهنگائی او د بجلی مسلې او د مهنگائی والا مسلې
1: مشترکه مسلې
0: مشنواتو مسلې دا خو د عوام دی او د ټول پاکستان دپاره جماعت اسلامی کوي. نو که عوام په دې کې مرسته نه کوي دری مطلب خو بیا دا دی چې عوام په دې مهنگائی باندې خوشحاله دي یا د سیاسي جماعتونه پرې خوشحاله دي ځکه هغوی چې کوم دی احتجاج نه کوي. منگ خو جو گورو منگ پا عوام پا دی مانی تنگ گوم دی او منگ تا داخکاری چه دا سمر فیصلی چه دی مگائی کی گی یا پیٹریولی مسلواتو کی چه رست رضا کما مگائی را جی یا دی بجلی چه کمی مسلی دی دن تا که ڈسٹرک لیول باری دا خو دی عوام دی دا دی طولو دی پکار دا چه دی که طول برست ہو کی ورنی کم برست نلی کنو زمان خو اخبل دی حیثی آگا زمان چه کم کردار دی زمان چه کما ایساداری دا دی اگه اگه آواز دو چطو دا خو پکنگ بانی فرد دی منگه او چطو تا خپل جه باری آواز که نکی نو دی بار خو آواز لسوچ پکار دی چه داولی نکی لکه سو جه نکی پری میگای خوشحال دی او که یا چه کم دی بجلی پری بحران باری خوشحال دی زو خدا نگرم زو خدا گرم چه دی بجلی بحران دل تکی اون دی برگرام که او میگایی اون دارو پکار دا چه آواز رونو تر آوزی زو من برست او کی لکه
1: جی من کو گرو لکا جمعیت علماء اسلام دے یا که نورو پارٹو ام دا سے یو کال ور کڑے دے چیرا مشترکہ پارٹیانے یو آل پارٹی یعنی جلوس تے احتجاج دے پریس کانفرنس تے پا آغی کس تاسو نمائندگی او تاسو آئی چیرا مونگ تے نگیلہ نکو نو زما خو دا خپل سوچ تے پکر دے زو خوام چی گیلہ کول پکار دی ولی چی کلا تاسو دا سے پلیٹ پارم تروزی تاسو دا بٹاگرام دا حقوق خبرہ کوئی تاسو د بټاګرام د خوشحالی خبره کوي تاسو د بټاګرام د مسائل خبره کوي زما په خو په کار داري چې دای نه ګیله هم کوي او تاسو د دې لپاره خبر هم کوي چې تاسو یو پلیټ پارمي او کنا پرس کې جماعت اسلامي د بل چا د لپاره پاسي او هغه سره یو سړی نه پاسي نو دا خو ما تاسو خیال زیاته نه دی
0: امیر صاحب په کار دا او دغه د عوام د ریسټیک
1: هولډرونو
0: عوام له دا په کار دي چې کم خلق چې دلته کې دغه نه ووټ واړي
1: چې تاسو هغه کې ارسه کې مرسته کوي هغه خو سیاسي خبره چې کوم دم نه مندګانو خبره جی زما خپل پزایدا کم چې پرس کا د حزب اختلاف خلق ته لکه جمعیت علما اسلام دې مسلم لیگ نون دې د سره سره پیپل پارټي دا د سره نظریاتي چې د تاریخ انصاف دې یا نور ګوندونه دي نو په کار دا یا ان پی دا پکار خدا را چې تاسو کله د بجلی خدا سم مشترکه مسله ده هغه یو څو ورځې ګرم شي هغه چې دنو یا تاسو دغه لپاره سټریپ چې دنو واخلی او چت کی زما په خیال خدا را چې پکار ده
0: اصل کې هلال بھائی خبرې دونی یو دا چې د ملکی سطح باندې چې کوم دی یو احتجاج کان جماعت ورکی او پورا عوام د پاکستان دغه مسائلو شکاری
1: جی
0: یو خو هغه کالی هغه باره کې جماعت اسلامي خپل یو کردار ادا کوي او په کار ده چې ټول سیاسي جماعتونه شریکه باندې چې کوم دی د هغې خلاف احتجاج وکړي لیکن که دور نه راوځي او موږ وایو چې یاره دا نور نه راوځي موږ له موږ راوتلي نه دي په کار زما خیال سره دا غیر مناسب خبره ده.
1: بالکل
0: موږ خپل د حصي هغه کردار به ادا کوو.
1: بالکل
0: د عوام دپاره دا په عوام باندې بیا ډیپینډ کوي چې عوام د دغه سیاسي جماعتونو نه بایکاٹ کی یا دن گلو کی چه کلا دی عوام نه غختو وخراشی دی وټ غختو وخراشی یاره کردار ادا کولو دی عوام نه خدا کردار چې کوم دی او دا غواړي چې زم په کې وټ استعمال کيو مونږ بداو کو مونږ باغو کو لیکن کلا چې دی عوام په ایشو زمانه دی خبرو کولو وخراشی نو بیا جماعت اسلامی په میدان کې ولاړی او دور ټول غایبی نو دا په دې باندې زما خیال سره عوام له سوچ کولو
1: پکار دی
0: چیرا پدا سے وقت کی یو صرف جماعت والا ری پا میدان کی دور جماعتو نا غائی بھی دا خو دما خیال سر چکم دے عوام لپا دے مارے
1: لکھ سوچ پکار دے بلکل چے دا بٹا گرام کما دا بیلی مسئلہ دا سنگا چے پا ہر پروگرام کے داس ہوئی چیرا 121 میگا وارڈ بیلی چے دنو بٹا گرام پیدا کئی اور پا بٹا گرام کے دا بیلی چے دنو اتا گینٹے یا شپک گینٹے چے دنو بیلی شتے او شل گینٹے و تلس گینٹے بیلی نشتے نو پکار دا چے بیا دینا علاوه مونږ کو ګورو امیر صاحب نو د جماعت اسلامی یو کردار دی په ضلع کې که مونږ وګورو الخدمت فاونډیشن شو دینا علاوه که مونږ وګورو امبولینس سرویسز شو دینا علاوه که مونږ وګورو کم آفات چې راشي مخکره دوکه پلاډ راغله او دین علاوه نور چې داسې

0: سو نغراشی اغه نه علاوه کومغه وګورو بنو کابل پروگرام دی اغه ستړي اغه حل زلی چې مونږ وګورو یا که پرس کده د بیله یواله سره ټرباین لګولی یا په میرانو کې چې کوم اغه ټرباین لګولې استاد جوج مسلمی کوششونه باندې مونږ وګورو نو اغه یعنی د اغه په حساب سره یعنی جماعت اسلامی ته اغه همره یعنی اغه سیاسي پیدا چې د نن لاستکیږي سګانی لگا دی حوالے سره بسو
1: وی اصل کې دا چې شعر دلته کې هلال بھائی خلق تړلې شوی دی
0: جی
1: دلته کې خلق آزاد نه دی خلق دی قرونی اوله دی زماري هغه کوم تړلې خلق چې کوم دی
0: ها هغه ډلو جنبو
1: هغه سوچ دی ډلې دی جنبی دی یا په اړه والی سره چې کوم دی یا په سیاسي پارټو کې دی
0: دا خلق
1: زب ورته دا وې تاسو دا خبره وکړه ډلې او جنبی له یو جمبی دلته لوکل جمبی چم جمبا بڑگرام جمبا تیروس جمبا بیارہ جمبا زری جمبی دا سی دا کمی سیاسی پارٹی چکم دی دا ام جمبی دیتا زوی صوبائی سطح جمبی ملکی سطح جمبی زکر دی کی پارٹو کی دن جمہوریت شتے نا تب کتیلی چلی دے پلار دا جویتا دے جویتا نسیتا بیادا گا شرکتا کڑو اچیتا پا دی ترتیب سر پارٹی چکم دی روانی دی دا پراپٹی دی پارٹی دی نا یو خدا مسالہ دا نو لہذا پدا سے حالاتو کی با پخم کو کی سیاسی شعور سے راشی چی ازادی پیسری ہو کی دوائی با خبر دادا چی جمعاتا تو خبر دی خدمات ہو کرا نو دی جماعت اسلامی چی کم خدمات تی نس صرف پا بڑگرام کے نا ملکی ستا بانتی بیا بین الاخوامی ستا بانتی اگر چارا پٹ دی دینا منگ دلتا پا بڑگرام کی بنو قابل سنٹر چلو باقی کے پانچ ساڑھے پانچ سو اسٹوڈنٹ چی پکیس ایک سو فیمیل اوم دینا
0: ایک سو فیمیل
1: اوم دیا آئی ٹی سکلز چکم دے دیو سٹوڈنٹ دے بڑگرام دے عوام دے بچو تا خیو لک
0: جی.
1: اور بلکل فری مفت لک دا کلاسونو ورکو وغو تا دا ڈیپلومی ملوی گی اور بیا انشاءاللہ تعالی بار من کنو تا مزید اللہ پی کار روزگار چکم دے کئی دے حق و حلال و روزی با چکم دے دے غیب زیری ماری با گٹی
0: با
1: اخبر اخبوب ودری گی
0: جی.
1: یو طرف تا دا کار من کنو بل طرف تا چکم دے منگ دلتا فلٹریشن پلانٹ لگا ولدے دے ہوگو بڑگرام خار کی تو رائے سرا او خلقو تنی صفا و بو دا سکیم ورکر دنی بڑگرام عوام تا بہترین مشینری دا پاگی کی او صفا و بو چکم دے سکیم دے تقریباً کم از کم دے 50-60 لاکھ روپو
0: سکیم لگے دلے
1: سکیم لگے
0: دلے بلکہ دا غی افتتا چی دا نوم ما کردیو
1: آغی افتتا کی تا سوم وائی دو دے بڑگرام عوام تا منگا دا سہولتوں ورکو دے صفا و بو پا دا سے حال کی چی پا بڑگرام کی دے صفا و بو بلاوی دا دیر مشکل دینا او دے غی صفا نہیں ملائی گی ظاہر خبر ہے چکا کہ ہیپاٹائٹس سی ہو قسم دوری بیماریاں دے میدے ہو تو گردو ہو دوری ڈیری بیماریاں دے دی وجہ جڑی گی رقم چکم دے ٹائیفائڈ یا دوری ڈیری مسئلے دے اگے پہ ذریعہ مارے تو صفا گم ورکو یا چکم دے دغا شدی دریو سو یتیمانہ رو کفارت دے بڑگرام دے بچوں کو دغا شانے اور سر چکم دے دے دے دا کرچ ڈیزاسٹر محروم خلق دے معاشرے کی قربانیاں چکم دے سہولت نے بیا فوڈ پیکیج اور دغا شاہ رمضان پیکیج اور فطرانو دغا نا ٹول پروگرام نے جماعت اسلامی اور خدمت فاؤنڈیشن دے کل دو رس بیاش کی چلی بلا تفریق بغیر سے دے دغیر چلا دے مو اٹھر دے یا نہ دینا بلا تفریق لیکن کا دے بڑگرام عوام کا جماعت اسلامی تا آبیت نور کئی او اوٹ نور کئی تو زبا خیال سر دیکھ رہی جماعت اسلامی کمزوری نشت جماعت اسلامی خواہ خپل دے طرف نہ خدمات ور کئی لیکن کہ دے بڑگرام عوام نور خلقو تا آبیت ور کئی اوٹ اوٹ ور کئی پکار دا چھے دے بڑگرام دے عوام دے فیصلو پا نتیجہ کی نن بڑگرام چې کوم دې ترقی کړې وی لکه کاوی دا بڑگرام کبو خلق ته چې دوی توجه ور کوي او اوټ ورته ور کوي نو پرکار دې چې نن بڑگرام ترقی کړې وی لکه او د عوام د فیصلو په نتیجه کې ک بڑگرام ترقی کړي نو هغه به د عوام د ښکاری
0: جی جی
1: نو ک بڑگرام ترقی نه کړي بیا عوام له دا سوچ پکار دې چې ک جماعت اسلامي بغیر څه اقتدار نه بغیر څه اختیار نه دبر په غټي بیماری باندې د بڑگرام د عوام خدمت کوي نو په کار د چي دا اختیار چې کوم دی صوبایي حکومت اختیار دی قومي
0: عوام له سوچ پکار
1: عوام چې منتخب د میدګان هغه د جماعت کسان ولېږي نو بیا به دوی ګوري چې بډګرام بدلېږي کنه بدلېږي
0: صحیح ده
1: بیا د بډګرام عوام چې کوم دی د هغو تعلیمي معیار وبه تعلیمي چې کوم مسلې دي هغه ټولې ده چې دا سیزونه بیا بدلېږي که نه بدلېږي لیکن چونکې دوی چې په چا باندې اعتماد کوي په کار ده چې هغو ورته د هر څه بدلې کړي د بجلۍ مسله حل کړي د بجلۍ چې څومره مسایل دي دا حل کړي بیا چې کوم دی
0: روډونو مسلې دي
1: روډونو مسلې دي
0: سکولونو مسلې هسپتالونو مسلې دي
1: زلزلو د وخت روان سکولونه پراتې دي
0: اوبو مسلې
1: دي حل کېږي د اوبو مسلې نه حل کېږي صرف په تور پیپ باندې گزاره کوي هغه تور پیپ باندې اوټ ورکوي او د اوبو مسلې حل کېږي نه موږ ورته دلته فلټریشن پلانټ لګول دي چې دا صفا اوبه وڅښي
0: بالکل
1: او موږ چې کوم دی دی په مقابل د لارې د دوی بچو ته آی ټي سکلز مفت ښیي لږ دغه شان ته چې کوم دی موږ په ډیزاسټر کې دوی سره موږ ولاړ یو چې کله قدرتي افات راځي نو جماعت اسلامي او الخدمت فاونډیشن ولاړ یو بیا نور څوک په میدان باندې نه وي لکه لیکن چې د دوی فیصلې بیا د نورو خلکو په حق کې پکار ده چې هغه نور خلق ولا دا مسلې بیا حل کړي لیکن بیا هم جماعت اسلامي په میدان ولاړ یو احتجاج کې او په چوک کې جماعت ولاړ یو هغه خلک غایبي لیکن عوام له پکار دي چې عوام په دې فیصلو باندې نظر ثانی
0: وکړي
1: او سوچ وکړي او دا فیصله لږ دی
0: تاسو پکې یو خبر وکړه چې خلک تړلې شوی دی کنه نو دا خلک په څه شي کې تړلې شوی دی او د دې د ازادۍ به څه کیږي
1: موږ ګورو خلک دا تړلې ورته په دې باندې وي چې خلک د خپلې جنبې یا د سیاسي پارټۍ کې به د جزه پراپرټۍ لري وي یا وی بلا وجه د هغې دفاع کوي داغه په دفاع کې دغه یو غلط کاری خو دغه دفاع کې موږ وښو کته چې صوبایي حکومت یو بل پاس کړ یو بل جوړ کړ دې او هغه چې کوم دې تقریبا اندرونی خار پاس ورته وای هغه پاس کړ دې چیرې دغه ته او دغه بچو ته به بلیو چې کوم دې پاسپورټونه ملاویږي ټول بودې لپاره بیا غوی لپاره چې کوم ځان دې لپاره چې مراحت او کوم پیکیج جوړ کړ دې زما خیال سره د بل چې کوم جنت جوړ کړی د ما خیال سره د هغې نه زیات مراعات یې ځان له په دې کې دخ کړی دي نو یو طرف ته خو دا مراعات دي خپلو مراعاتو لپاره ورسره هر څه شته هغې لپاره وسایل وشته هر څه شته لیکن کله چې د عوام خبره راشي نو عوام ته بیا عوام باندې ټیکسونه بڑاوي عوام لپاره دی بېګای چې کوم دی غټې غټې پیکیج دي بېګای را روانې دي عوام لپاره او ځان لپاره د مراعاتو او د عیاشیانو پیکیج را روانې دي هغو دې طرف په دې باندې عوام له زما خیال چې سره چې کوم دی سوچ پکار دی دا او دا د تړلو خبره چې کوم هغه په دې پورې یاد باندې کوم چې دا قسمه شهره اخراجات او برات او د دې را باوجود د هغې دفاع کول لکه دا د شرم مقام نه دی لکه بیا مرکزی حکومت هم او صوبایي حکومت هم ده کله چې د بلدیاتي سیستم دلته کې راغی بلدیاتي تو څلور کاله وشله د بلدیاتي سیستم چې په دې کې یو پیسې کته په ګراس روټ لیول باندې عوام لپاره ورنکړه چې عوام ګراس روټ لیول باندې کارونه وشي لیکن کله چې د صوبایي سمندې د ممبرانو د وزیرانو د مشیرانو د مراعاتو خبره رااله نو هلته کې بیا اپوزیشن وو د اقتدار والو اپوزیشن او حکومت کې دنده چې کوم خلک ناست دي ټول په یو پیج باندې رااله او په شریکه باندې هغه بیلې چې کوم دي جوړوب کړي مراعات یو پیکیج جوړ کړه پاسم
0: کړه السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام گران مینوالو چیر ٹیلیفون کوي نو بیا خبریم کوئی خپل وخم ځای کوئی د ملما وخم ځای کوئی نو چې کم کار د پارا ٹیلیفون کوي نو بیا خبرې کوئی برای مهربانی ملما را سره ناست 0309711-8899 صفر در صفر نہ او یو یو ات ات نہ نہ گران مینوالو سہم داس سوالی تاسو کولے شی او ملما بتا سولا جواب را گئی جی تاسو خبر کولا
1: با خبر ادا کولا چې تړلې خلک ورته په دی ویم چې خپل پارټۍ د خپل جنبي په خو کې خو حمایت پکار دی
0: بالکل
1: خو کې حمایت پکار
0: خامخه خامخه
1: لیکن کم کار چې غلط کړي او دا واب په ضد کې کړي لکه دا اوس چې صبح بل کم پېښ
0: یو من جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی څوک خبره کې د کم ځای نه
2: خوشحال خان خبرې کوم د پیړۍ کوټ نه
0: دا امیر صاحب را سره ناست دی. انور بیگ صاحب څه پوښتنه لري؟
2: منتخب شیر او یو پیره دیگم دی حضیمالاتو دا تفلگرام احسان الله دو دا دیان کارون مارون دا اندلی شدی دکا خبر دا دا جو سر کارون دیگم دی دا تو گروپ کی دیان ترن دیان دا بٹگرانی بلا خبر دا دا جو سر کارون دیگم دی یو استاد دی نور کو نور والا خان دی دی دی دی دی
0: میلما جو سی ای د کال کولو ډیر ډیر یو جهان مننه پیراړی کوټ کې چې ده نو هغه کې ماشومان ډیر دي او استاد چې ده نو هغه پکې یو دی نو وی چې را د دې باره کې تاسو خبرو وکي او موږ یوم ترن دلته کې پیراړی کوټ بل خبردار وی چې را احسان الله چې ده نو هغه هم دغه شو نو هغه هم سکار نه کړی شو. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام. جی کوٹ پیراڑائی
1: دا سن دیرے
0: نم خو زما
1: خدا دے پیراڑائی کوٹ چے کمرور ٹیلی فونو کا او کم سوال چے کئی چل تک سکول دے او سکول کی
0: درے استادان دی غی ناراضی ہاں
1: یو
0: استاد راضی
1: یو استادان پکی
0: چے ایجوکیشن والا سر دے خبر ہو کی دا غی بارہ کی دے خبر ہو کی
1: بالکل دا دا خبر چے کم دے جائز دا مناسب دا
0: جی
1: چل تک سکول شتے او ٹیچران سیاسی بنیادی خان صاحب پلاش کی اور کئی بیا نتیجہ دکھا بدل کے ابو تدا برا ہاتھ میں لائی کی دے جمبے بھائی تو ڈیوٹی مکا والا تو کور کے نہ خیر دے صرف سلور کال پنجا کال رشتو اوٹ پلاس کے رکھا
0: ہوا
1: اور ڈیوٹی آڈو بکا ہوا خیر دے
0: جی جی
1: لیکن خیر دے روڈ ٹری فرو کا دا ڈیرا دی افسوس خبر ادا
0: چے
1: ماشومارو پورا کا جنگ تباہ کی اور دخکی تنخواہ اخ لی دے سرکار نے دی ریاست نے اخبار ڈیوٹی نے کی زدی پیراڑائی کوٹ کی چکم دی استادان ڈیوٹی دا اہو تو ہوئی دا درخواست کو چتا سو اخبار ڈیوٹی شروع کی کہ چرتی دو ڈیوٹی شروع نہیں کی تو پدی باری بمنگا چکم دے دی اسلامی ضلعی نظم او ایکشن کمیٹی والوں تب زور کا درخواست کو چې دی آی دی پیراڑے دی کوٹ چې کوم پرائمری سکول دی نا کړه
0: جی
1: او پدې کې چې کوم دی استاد ڈیوٹی نه کوي لہذا موږ به انشاء الله ڈی سی سره پدې باندې ملاقات کوو
0: او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن
1: افیسر ایجوکیشن افیس ته به وځو ال تک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر چې کوم دی هغه سره به ملایو کو پدې باندې خبره کوو او که پدې باندې ضرورت شنو په چوک کې پدې باندې به انشاء الله تعالی احتجاج کوو او زه دی روړ تداوی چې او دی اساتذہ ته دا وې دا چا چې ډیوټي راته کی چې هغه فوري خپل ډیوټي شروع کی په دوه چته ډیوټي شروع دي کی نو د کم چې کم کم فورم چې کم دی هغه ټول وبک ټچ کو او دا استادان به په دې باندې مجبور کو چې دوه خپل ډیوټي شروع کی غړي بنګا زه د ته دا وې چې زمنګا د جماعت اسلامي د پلیټ فارم دبا کې دې شي چې په دې اساتذہ باندې بنګا زه چې اوس کله لاړ شم سبا دې باندې موږ ایمرجنسی میټینګ راغواړو او ان شاء الله تعالی چې کېدې شي دې باندې موږ خپل لیګل چې کوم زمګه کمیټي دا لیګل کمیټي دا زموږ د جماعت
0: د جماعت جماعت اسلامي
1: جماعت اسلامي او په دې باندې موږ کوپ ته وګلاړ شو.
0: صحیح ده استاد او وکیلان وکلا فورم
1: موږ وکلا برادری چې زمګه کما دا ان شاء الله تعالی غو په دې باندې زه وي ته دا ہدایت پوا ان شاء اللہ تا کہ دیشی سبا ورک
0: جی جی
1: چاہو پا دی باری کوٹ تو
0: صحیح شوا گران و مینوالو سنگا چا تاس تو منگا ہوئے دغا سے کالونا کوئی او مل مسر اخپل غا گوا شری کوئی سهم مسائل استاسو پا علاقہ کے دو بوا والے سرائی دو سکولون والے سرائی دو صحت والے سرائی دو روڈون والے سرائی نور دا سے سمسائلی نو الہ لرم چې ریډیو من بم تاسو سره شانه پشانې شانه پشانه به ولاړی او دغه سره سره زمونږه چې کم دلته کې ملمانه راشي هغه به هم په دغه ستړو باندې با خپل ګامونه پورته کوي. ناظم صاحب کو منگو گرو نو کما رازی چې تاسو د اکشن کمیټي د دفتر پرانستنه وشو ډیر خلک پکې دسی و چې اغه پکې د کرپشن حوالے سره هم خبرې ترې وکړي او د اغه نه علاوه پکې زنه یعنی زنه نه چې بلکې ټولو سمره هم چې مشرانو اغه دا وینا و چې ردا غیر سیاسي ده او تاسو پکې دا وینا و چې نه دا غیر سیاسي نه ده موږ سیاسي خلک یو او دا زمونږ سیاسي خبرې دي او یقینا چې سیاسي فورم چې دنو کله چې یو سړی سره ایم پی اے سیټ نی کله چې مینه سیټ نی یو سړی سره نو داغه خبره کې هغه مرزور نی کم چې د ممبر څنګه چې تاسو یې چیرې سملای نه ځان لا یعنی مراعات د پاره چې دنو دغه پاس کړه بلونه نو څه غنې دی والے سره بس خبره کوي او بل خبره دار چې سوالونه ډیر دي چې اکشن کمیټي او بل چې کله هم داسې یعنی د الیکشن وخت راشي نو بیا تاسو ځان ځان لشي نو هغه ووټ چې نو هغه تاسو ټول ډیوایس شي او هغه یعنی تقسیم شي نو هغه عمر پیدا چې نو بیا تاسو یعنی ووټران خو کوشش وکي هغه سمره چې آزاد خلک دی یا پرسکا د پاټو خلک دی یا د دغه ډلو نه بهر خلک دی جنبونه هغه ووټونه راکې خو دا هغه ووټ تقسیم شي د دې لپاره داسې سب پلانینګ کول پکار دی
1: داسې خبره ده هلال بھائی چې
0: اول خو دغه سیاسي او نان
1: سیاسي غیر سیاسي خبره چې تا وکړه
0: جی
1: زه دا غنم چې څومره معاملات چې د دنیا دی او یا څومره مسائل چې کوم دي
0: جی
1: زموږ دلته ډیسټریکټ لیول باندې مسائل دي صوبې په لیول باندې دي یا ملکی سطح باندې دي یا زموږ په ریکرو کې ویلج کونسل
0: ویلج کونسل جی
1: دا ټول چې د سیاست سره تړاو لري کې او سړی دا خبره کوي چې یاره زموږ دا تحریک چې کوم دی یا زبنگ دا ستڑی چکمی دی دا بڑی چی دی دا کوششونه چکم دی دا خیر سیاسی دی نو زما خیال سره دا دی خبره کې دبر وزن نشته
0: جی
1: زبنگ سومره بڑی چکم دی دا غچ دی سیاسی دی انسان بیسیکلی دی سیاسی پیدا دی ګور بچی چې مور دا پیدا شي نو دی په جڑا شي دی جاری زګه لتی خپي وای او جاری چې ماته پایرا کړه پوښ دې اقا زګه دی احتجاج شروع کړه نو د دې نه دا ظاهر شله چې انسان پیدایشي پیدایشي سیاسي دی نه د سره دی پیدایش نه د احتجاج باندې چې کوم دی سر دی
0: صحیح
1: د دې وجه دا یو تاریخ دا شي چې کېده چې غیر غیر سیاسي بیا دا کومه مسلې چې موږ ډیسکس کوو دی کرپشن مسلې دی یا چې کوم دی دی بجلی مسلې دی یا ګور دی بي نظیر انکم سپورټ
0: پروګرام
1: زمږ دی بایګانو دا خبره راوچته کړې دی مخکره جو کړې یا ډیسټریکټ لیول باندې چې څومره بشري دي هغه ایجوکیشن دی هغه دی صحت دی دا ټول سیاست سره تعلق ساتي چې زوی زو دا غیر سیاسي تاریخ ته چمتو زما خیال سره دی دا د سې دي شي کېده دا مسلې سیاسي خلق پیدا کوي او سیاسي خلق پیدا کوي
0: حل کوي
1: کپا اقتدار کی دی هغه سیاسي خلق نه کپا اپوزیشن کی سیاسي خلق په خلاف په سیاسي بلاک به جوړی کیږي هغه بدا لہٰذا دیجیے کہ خدا خبر پدی خط پر سوچے غیر سیاسی تجربی تحریک سب اصل دشی حل کو لے سب اصل چہل کئی اخبار سیاسی خلق حل کئی بنگ سیاسی خلق ہی بنگ دیو سیاسی جماعت سره تعلق ساتھ زب اخبر یو سیاسی جماعت سره تعلق ساتھ زدہ گڑم چې سیاسي جماعت نه سیاسی خلق چې کم دے دا مسلې حل کولی شي غیر سیاسی خلق نشي حل کولی لہٰذا زبم تحریک چې کم دے هغه سیاسی تحریک دی
0: صحیح دویمه خبره چې کوم دی تاسو ساواری سره وکړه دی دویمه خبره ما چې یعنی کلام تاسو
1: یعنی تاسو دا وې
0: یو کال پکې خپل یو منځي السلام علیکم الو
3: وعلیکم السلام
0: جی څوک خبره کوي د کوم ځای نه دایمه
3: مجاهد خبر کوم څه تر پلین نه
0: مجاهد چتر پلین جی
3: جی انور بیگ سے السلام علیکم جی وعلیکم
0: السلام
3: مجاہد
0: بھائی
3: جی جی ماشاء اللہ
0: صحیح ہے جی صحیح ہے جی
3: دا خوري د کلونو نمنګا اورو د کلونو نمنګا اورو چې دا پانسي کوشش کوي دا کوي دا کوي دا کوي اوسله
0: صحیح شو مجاہد صاحب کال کو ډیر ډیر جهان مننه جی
3: انور بیگ صاحب دا انور بیگ چې دا زموږ ریکوست کرا چې دا ټول کار نه هوتو ضروري دي
0: خو
3: دا ټول څه کینسل کا فل حال ته دي بلنه باندې چې کوم دي کوشش وکړي
0: صحیح شو جی ډیر ډیر جهان مننه دا مجاہد صاحب د چتر پلین نه جی چې د بجلی حوالے سره خبر وکړه کې د شي تعلق به د بټاګرام سره تاسو جی هغه خبره چې نو د دغه حوالے سره
1: باندې دغه خبره تاسو دا سوال کړی
0: وي الیکشن دی او چې بیا
1: خپل خپل پټه اسې خوستاسو اتحادی
0: جی
1: تاسو یو ځای کله چې د الیکشن وخرا شي بیا جدا جدا
0: شي جدا جدا شي
1: نو هلال بیا اصل کې دا تیر الیکشن چې کوم شیر
0: جی
1: پاغي کې منګا جماعت اسلامي ځلې قیادت چې پاغي کې زوم
0: صحیح
1: بمدا کوشش کړي وا کمیټي جوړه کړي وا چې اپوزیشن چې کوم دې
0: یو پلی فارم
1: باندې تر اخیری شپې پوری کاغذونه واپس کولو بمدا کوشش کړي وا په دې باندې کبه کسانو سره چې بمدا سپاس دا باغې باندې گواهی کوم دې حزب اختلاف کې چې کوم خټکړه کا سات دي هغه په دې باندې گواهی چې بمدا خپل دې طرف ډېر ښه کوشش کړي دي هغه چې څومره سټیکول ډېر دی اپوزیشن ټول سره بلا شو چې سړو یو پلیټ فارم ته شي او چې یو بھرپور انداز کې دا الیکشن وکړو کوم چې بوروسی سیاستدانات دي او دلته کې په سیاست باندې قابض خلق دي او هغه دا سیاست به تورې کاروبار کوي چې دوی ته شکست ورکو او کوم چې عوامي نمایندګان دي کوم اصل نمایندګان چې د عوامو غمخواران دي چې دا په اقتدار کې راشي او د عوام مسلې وبالي شي او دا کوم کاروباری سیاست چې کوم دی د دې خاتمه وشي دا لیکن زما خبرې ته چا غوږ نه دی او دغه نتیجه بیا تاسو کتل چې سره څنګه وسوم دا وایو وسوم زما دا دغه دی چې څومره اپوزیشن چې کوم دی دا په یو پلیټ فارم باندې راشي نو جماعت اسلامي به ان شاء الله تعالی هغه ته ویلکم وای لکه موږ به خپل سی کردار پکې ادا کوو بیا به ودا کوو مخکې ودا کړ دی او دا به غواړو دا غواړو دا زموږ د چسپی چې اپوزیشن یو پلیټ فارم دراشي ځکه دې کاروباري سیاست لا یوازې یوازې باندې شکست ورکول ډېر
0: ګران دي
1: نو چې دا ټول اپوزیشن یو پلیټ فارم دراشي ان شاء الله تعالی د دې کاروباري سیاست خاتمه
0: او مختلف سیټونه دي یو یو
1: بلدیاتي دي باندې خبره کې دي شي دا اوس کبه اکشن کمیټي چې جوړه دا ګو کې د دې مسایلو د حل لپاره ده لیکن دا سر دغه خبره نه ده چې ختمي چې صرف دا غیر سیاسي ده ځنې بلګری زبو کوئی لیکن زه دا ویم چې دا سیاسي ده او په خته لاړ شي چې ټول اپوزیشن لګ بشمول اتابابد شاهی نعیم شاهین صاحب یا اکشن کمیټه کې چې څومره زبنګا روڼه بای ګاندي او دا خارج از امکان نه ده دې شي چې دا ټول ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا ټول یو پلیټ فارم ته راوړو او موږ په یو ځای باندې جدوجهد وکړو یو ځل خو کم از کم دا پکار ده دوباره کاروباری سیاست تا انشاءاللہ
0: مونکو گرو جی تاسو کم د ایکشن کمیټه یا خبره کوي او څنګه چې تاسو پکې دا تمامه دیشانی صاحب نوم واغسته دغه سره سره پکې تاسو د تاریخ انقلاب والو نوم پکې واغسته څه غنۍ چې په دغه کمیټه کې دغه خلک چې دینو نشته یا هغه دلچسپی نه لري یا تاسو ور سره سره رابطه نشته یا تاسو له دعوت نه دی ورکړي چې په دې کې تاسو سره شامل شي
1: اصل کې ایکشن کمیټه چې کومدا د نیم شاهد شه وو دی
0: دعوت نو
1: تو اوی په شریکه یو پریس کانفرنس کړی دی خو باقاعده د اتحاد اعلان نه دی کړی
0: جی
1: اوی صرف دې حدا پوری څنګه چې ایکشن کمیټه دا خبره کړی دا چې موږ د مسایلو تر حدا پوری په زمنګا موقف یوي او د بټګرام چې څوبره مسلې دی هغه لپاره په زمنګا ستود دی بډا ترلا کوشش دا په شریکه یو आवाज یو قدم په پخې ته دی دا شریعه خو خپل دی او دغه اعلان کړ دی چې موږ په شری کبري دا دواړه جماعتونه چې کوم دي کوشش به دا کوو چې بډګرام بسلی حل مقصد خو دواړو یو دی کوشش یو
0: دغه مقصد ستاسو
1: هم دی مقصد دا د اکشن کمیټې هم دی او دغه هم دی د مستقبل کې دا خبره خارج از امکان نه ده کېدای شي چې اکشن کمیټې او دغه دوه جماعتونه دغه کړی دی قوتونه دا ټول یو پیج ته راشي او زموږ کوشش به هم دی چې دا ټول یو پیج ته راشي او په شریکه باندې موږ دا تحریک مخې ته وچلو څنګه چې مخکې به وایو چې کاروباري سیاست خاتمه وو کاروباری سیاست ورته زه په دې وایم چې د هغې په هغه سیاست چې د هغو په نظر په دې باندې چې د دې په ذریعه باندې پیسې وګټل او ظاهره خبره ده د هغې په ذریعه باندې پیسې ګټل تاسو ګورئ اوس لکه د 15 اربو روپیو چې کوم دی یو شوشه ده چې بډګرام ته 15 ارب روپۍ ایم ایل اے صاحب او
0: 15 نوم زیاتې شوې دي اخو 15 نوم هغه راځي چې د نو مشیر صاحب چې 21 ارب
1: 21 ارب شوې د 30 ارب روپو فرض کا 21 ارب شوې 15 ارب شوې د هغې به موږ ادب کړو جو کې ګورو چې بډګرام د هغې په ذریعه بدلېږي او که نه دغه د بیګارو خپل چې کوم دی حالات او خبر سرگند شي چې 15 ارب یا 21 ارب باندې د بډګرام د عوام حالات بدل شل او د دوی مالی حالات به مضبوط شل دا خو راتل کې حالات دا دغه وې چې زموږ په تعلیم ښه شي زموږ په صحت ښه شي زموږ هسپتالونه د درشل سکولونه د درشل کالجونه د درشل یا چې کوم دی زموږ واټر سپلای یو خو هغه تور پیپ دی چې تور پیپ تقسیم شي هغه واټر سپلای یو جنور سکیمونه وشل جنور یا زمنګ لیک روډونه چې کوم دي پاګې باره خارپوري غوري وشلا پیسې پکې ځان لاره راوي درويستلو ذریعہ جوړ کړه او کنه واقعي هغه باره کار وشه کبس کم چې یو ځله په کار وشي چې 20 30 سال 40 سال پورې کبس کم هغه بیا قائم په ځای باندې پاتې شي چې باقي کله پیسې بیا نورې راځي هغه په نورو سکي بورو باندې ونه کنه یو روډ باندې بګه سکاري پیسې لګو کال په 15 رب بیا راو باشي چې بیا دا روډ جوړول ځکه کډر دغه څنګه دی وګای روډ چې کډر پروت دی په کروڑ روپۍ په وتی در بیا کډر پروت دی در بیا کډی کډی دی ته په دویم ګیر کې پېری شت مې په اول ګیر کې په پېری ته کوم صورت حال دا یا سعید بھائی وای چې 12 دوشي دو بډګرام خټګرام شي او چې دوره جي 12 دی جوړګرام شي بیا خو دی هغه دغه ولا خبره ده هغه شهید بیا خو دی ته تبدیلی نه وي باندې ته د فوډو نه وي بلک دا اصل شیخ خدا رے کم چې صبحی سم لے کې غوځ الله پاس کو
0: جی
1: یو طرف ته 15 ارب دل ته غوراړي او زه به ګورم چې دا 15 ارب باندې زیات کار کی کی کنه کم صبحی سم لے کې چې بینو نه پاس شي دا هی باندې هغه صبحی سم لے به برارو تا وزیرانو تا برات زیات به لاو شل او کنه دی عوام ته پر 15 ارب باندې کار زیات وشل دا خو براتګر کې وخل وي دی باندې بنګه باندې ټینګو
0: ډېر زنه داسې خلک دی مونږه اورو چې یاره اکشن کمیټي کوم جوړه شوې ده نو دا د اتمامت دیشانی یا د نیم شاین چې د نو د اغه اغه د مورال کټاکولو د لپاره یا د اغه یغه هلی زلی چې دینو د غیر کولو د لپاره دا جوړه شوې ده
1: دا داسې خبره ده دا بلکې دا یو بل دا دواړه ګوډوره چې کوم دي د نیم شاین سی او اتمامت دیشانی سی او اکشن کمیټي دا یو بل سپورټرات اغه دا مسلې چې کوم ته هایلایټ کړي او د دې خلاف اکشن اخلي د کرپشن خلاف اکشن اخلي دی بیز او دی بیرې چې کوم اختیار دی دغه غلط استعمال خلاف چې کوم دی دغه اخلي بیا اداري چې کوم دی په بډګرام کې اداري فنکشنل کولو لپاره چې کوم دی یو تحریک ته لګه دا دی اغه دی او د اکشن کمیټې هم دی
0: یو کال اخلو جو السلام علیکم
4: سلام څنګه تاسو مینوت السلام علیکم
0: وعلیکم السلام څوک خبره کې کم زینا گلشید پاگوڑائی نا ملمانا سب پختن اللہ رے سلام کو قبول شو
4: پختن دیر خدا دی پیلا مسئلہ تھا کہا
0: ہاں دا غلط مسئلہ ہاں
4: تم کو چو پیلے پیلے پیلے کتنے گنتے پیلے دا
0: خان صحیح دا
4: تم کو انتا بل دا بل دیر میں روان گیا دیا ہم یا وارا دا خدا من کہا حق گی دا بل دیر میں مانتا وارا یا چل لے دیر میں دردن تریو دا یو خامبا ورته موږ نه ورته په پنجاب په بي بي سن کو دا اساس دې لا مثلا علي
0: صحیح ده صحیح ده صحیح ده ملما اصلها
4: یو خامبا کې ورته موږ بیا په اساس بلوي
0: صحیح ده ترې ګل سید جی پاګوړای
1: نه اواري سره ګل سید بایو ټلیفون کو
0: ازبا چاته نه مجاري
1: سید بایو اب زه یو ځای ورکو
0: جی
1: دی بجلی حوالے سره دا د منګه د جماعت اسلامي دی پلیټ فارم نه دی بجلی حوالے سره ډیری جرګی کړی دی جیم کړی دی او هلال وای تا ته بیا دی پروش کاری موږ دی کی بیا بیاش یو دی بیاش بجلی ډیرا صحیح چلیدل لیکن دغه باوجود زړه

0: او اب بچی چې کوم دی دی وخت کې پدی پشکار کی د سخت ګرمۍ سره
1: مخ
0: پوش دی کنه او دا پرګر چلیږي ا دلو په کورلو کې سیګار چلیږي سولری لګول دی ورې چې دوه خبرات ویلایي یې سم ویلایي کتره دا 15000 یا 21000 تاسو وای دا چې کبه رالی دې کې با خدما خیال سره تین چار ارب پاوا بنو دلېږي باقي خو بټولې د دوی اکاونټونو ته لاړ شي نو که باقي کې دو سولری ولګولې ځان لا خپل بچو لپاره یې سیګارې ولګول دوی ته خو څه مسله نشتی لکه عوام له دا پکار دي عوام له دا پکار دي چې د دې چې کوم دی محاسبه وکړي د دې محاسبه وکړي او د محاسبې صرف یو طریقه ده چې راتلونکي الیکشن کې دوی مسترد کی مسترد کی
1: صحیح
0: د دوله دار بجلی مسله د دوله دار حل کی
1: صحیح ده ناظم صاحب ټایم بالکل ختم ده ټلو ټلو کې عوام سره س شریکول غواړي
0: عوام سره زدا شریکول غواړم چې جماعت اسلامي تاسو بچو ته آی ټی په دوه باندې برو قابل په دوه باندې آی ټی سکلز تاسو بچو ته راکړي فری بالکل راکړي دی وخت کې 550 بچي چکم دے زبک برو قابل چکم دے اگے کی دخی دغ شری الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی تاسو ته په هر میدان کې ولاړ او بیا جماعت اسلامی داسې جنہ د الخدمت فاؤنڈیشن هم یو غاړه ته کړه جماعت اسلامی په خپل سر باندې تاسو د پاره احتجاج کوي په چوک کې ولاړی لس کسانی شل کسانی ولاړی تاسو لپاره د بجلی لپاره आवाज چتای دی بیګای لپاره आवाज چتای نو په کار دا عوام د زبا دا یو اپیل دی چې یو ځل تاسو د جماعت
1: اسلامی
0: تعلیم مسلی ہلکی کنال کی روزگار مسلی ہلکی کنال کی صبر مسائل کی اداروں نہ کرپشن ختمی کی کہ نہ ختمی کی اداری فنکشنل کی نہ فنکشنل کی ادارے پر تنخواہ والے اداروں کی خلق ناس نے تنخواہ کار کئی کہ نہ کئی تاسو په جیب ته بیا نه ګوري نو زه عوام ته دا اپیل کوم چې یو ځل تاسو په جماعت اسلامي باندې اعتماد وکړئ
1: یقیناً طبیعت بے پہ ندر معافی براتا کوئی ولی چې انسان دا غلط دے گران مینے والو چر تو یہی خاد و سی آباد و سی بریالی و سی اللہ پامان

سلامونه جوړ په خیر ستلم شه تاسو وګورئ په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسلامي کال د جولای د میاشي ولسما د اسلامي کال سفر المظفر دوه منټه او د هندي کال د پشکال درې منټه دا د دی وخت مهم خبرونو سره زی محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو افغانستان پخوانی آرمی چیف جنرل سمیر سادات ویلی دی چې په پاکستان کې د شرخوخی پیخی د افغان طالبانو لخوا کیږي د ایران د سیاست وزارت دا وکړی دا چې د امریکا او ایران ترمنځ د دویم کړکیچ له امله په ایران کې عدد تنان وجلی شوی دی څلور سو نه زیات تنان زخمیان دي بن کې څلور تنان د نامعلومو وجوهاتو له امله وجلی شوی دی پولیس په حرکت کې راغلی دی په لګه کې یره ترخه خوره شوې ده صوابه کې دوه بیلابیلو ځینو کې د اړزو پیخې رامخته شوې دي درې تنان وجلی شوي دي دوه تنان سخت زخمیان بر دیر کې شدید پسندو حمله کړې ده دوی سي اهلکار زخمیان کړي دي د اړزو پیخې یو ځوان هم وجلی شوی دی د موسم اولوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس باندې کوم سیلې هله ده چې تر پای را سره پاتې شي جنرل سمیر سادات ویلي

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: په مخ مو تیر سری وی یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وی د کیناستو نه پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې ودنه کوي جل جل کیږي ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وی نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ټونیک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
1: تاسو اورے ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز. Thank you.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د ژوند خلا ده. امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوش آسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
1: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد د هغې شاخ دی، په هغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکوي.
0: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
2: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی. هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لیوی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی نو تا چې کوم جړا او فریاد کې دی نو هغه کړې دی نو هغه ماته اوس هم پورې یادېږي.
3: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لاکول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم. بیا بل تشکیل ما ولا د قشنه کته کته رسول الله پوره کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر ده. نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره ما لغو
1: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
4: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو. جی او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره د دالون تلاړم.
1: د زده کړو پوره کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
5: شوبه یې پزوم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی.
1: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
6: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
7: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعه په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زماده خاوري.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: طرف تزیم تاسو به استفاده چي دا اغا کیږي کنا کچره موږ داسې ډاکټرانو انتخاب کوو چې اغا ان ایکسپیرینس وي اغا نه تجربه کار وي اغا خپل په فیلډ کې پوه نه وي نو بجای زم مرز د ختمه دو اغا بروز بروز زیاتېږي نو کوشش دا به کار د خپل مرزونو د پاره چې اغا د ډیر وخت سره په وجود کې وي یا اغا مرزونه کم چې ریسنتلی راغلي وي نو اغا د پاره د قابل ډاکټر انتخاب ډیر زیات ضروری دی نو سو ڈاکٹر اجمل خان سے خدمات چانا پٹ پنان دی تو دی دا مریض سره مرسته د چانا پټ پنان دا تو دی شخصیت تم گو گرو پلیز مائنڈ شخصیت تی او باقی دارا او دغه رنگ با اخلاق شخصیت تی او خپل او پیری چې کومدا ډیر زیات مخلص مخلصتیا سره او دغه رنگ پنکچول چې کوم شخصیت نو یقینا اپنی مثال اپ دی نو سو جناب پکار دادا خپل مرزونو د بارے د قابل ڈاکٹر انتخاب کول دا ډیر زیات ضروری وین سو جناب پروگرام زمونږه هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دے بیمارو سرا ریلیٹڈ دے پدغه پروان کې مونږه د بیمارو په حق له خبره تیرې کو د ساسو د صحت په حق له خبره تیرې چې دا کو او زم کوشش دغه وی چې پدغه پروان کې تاسو ته اوین نه څنګه درکول شي تاسو ته احتیاطي تدابیر هغه او خو دل شي ځکه دغه احتیاطي تدابیر اپناول د ډی ذات ضروری وی کچره مونږه دا مطلب احتیاطي تدابیر نه اپناو نو زمونږ دغه مرز چې کوم دی بجای یقین نه غو بعد خدمتو طرف ته چې دا بالکل نزي اپ روز بروز چې کوم دی هغه یاتیږي نو سو جناب کوشش دا پکار دی چې احتیاطي تدابیر تاسو سمره خو دې کېږي د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه نو بالکل جناب تاسو دغه احتیاطي تدابیر هغه لازمن اپناوي ځکه د علاج نه پرهیز کوم دی هغه بهتر دی نو پکار دا چې کله تاسو په وجود کې بیماری وي نو دغه علاج هم پکار دی خو ور سره زیات فوکس کوم دی زیاته توجه چي دا هغه په پرهیز باندې پکار دا ځکه چې کله تاسو پرهیز کوي نو تاسو مرزونو کوم دی هغه به اټومیټیکلی خود به خود چکم دی اغه بده خوالی طرف تا زی سو جناب دې سره سره دا ریډیو من اف ام 88.4 بټ ګرام دا یو زمونږ فیملی چینل دی زمونږ یو کورنۍ چینل دی دا رنگ دغه پروگرام او دې سره سره دا ریډیو من اف ام 88.4 بټ ګرام کور به کور دورشل به دورشل اغه اوریدل کېږي مشران اغه هم اوري کشران اغه هم اوري زنانه چکم دی دا معلومه پروگرام چکم دی زمونږ اوري او دې سره سره نارینه چکم دی دا محل اغه هم زمونږ پروگرام اوري چاچی ګانی مامي گانی هم دا محل چدی نا زمگا پروگرام دا محل چدی غاوری اندغری په غاړه باندې فیملی سره دا پروگرام چکم دی دا محل هغه اور دل کېږي نو دا سه الفاظ چې غیر اخلاقی وي هغه نه ګریز په کار دی دا سه الفاظ چې هغه په معاشره کې بیګاړ پیدا کوي دا سه الفاظ چې هغه سره ساسو د والدینو هغه سی په انداز کې نه کېږي دا سه الفاظ چې هغه سره ساسو د عزت هغه پاش پاش کېږي دا سه الفاظ چې هغه د خلکو ته تکلیف باعث جوړيږي دا سه الفاظ چې هغه په خلکو باندې خنه لګي دا سه الفاظ چې هغه په خلکو باندې خنه لګي هغه نه ګریز تاسو هم کوي او زه بتري هم ګوريز کوم ځکه دغه الفاظ او زخم دا هیڅ کله نشي ټک کېدلې د تبر زخم د چاړت زخم یا د سره سره نور چکم د چاقو زخم دا بالکل ټکې دلې شي خو د الفاظ زخم چکم دی هغه به بالکل نشي ټکې دلې نو سوچنا پکار دادا چې زمګه دغه جبا زمګه دغه الفاظ دا په کنټرول کې وي خپل الفاظ چکم دی هغه په کنټرول کې ساتل پکار دی دا سه الفاظ چې هغه سر په معاشه کې بګاړ پیدا کیږي نو دغه الفاظونه کوریس کول دا ډی عزت ضروری دی سوچنا اپ رنګ به دغه د هیلث حواله سره د اویرنس حواله سره د بیمارو په حق له خبرې ترې چې دغه زمته پروګرام سره جوړیږي تاسو بر سره هم په دغه روان کې هغه غډون کوي کال دلاره هم اس ام اس د لاره هم د کال طریقه کار څه دی اس ام اس طریقه کار څه دی هغه درته خایمه خدغه نه مخ کې د ډاکټر اجمل خان سیب طرف ته زو کم چې د هم پیتی په دنیا کې یو بے تاج بادشاہ پلیزینګ مایند شخصیت باکردار با اخلاق ډاکټر چکم دی هغه تصور کیږي دیش کلن ایکسپیرینس چکم دی هغه ګین کړی او وقتاً فوقتاً چکم دی غدوی لیکچرز چکم دی هغه هم ورکه یقینا په پروان کې تاسو ګوري ډاکټر صاحب چکم دی یو نه یو موضوع باندې یو نه یو ټاپک باندې چکم دی هغه ډیر زیات بهتري انداز کې خبرې چي دی هغه کوي جوړ الفاظ چکم دی هغه استعمالوي یقینا زموږ چې سمرا اوریدونکو دی زموږ چې سمرا د ریډیو امن اوریدونکو دی هغه دا خبرونه مستفید کیږي سو جناب ډاکټر صاحب طرف ته زو هغه سره ستړي مشي په خیراله هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا تاسو کالز او دغه رنګې تاسو میسیجز دا به د پروګرام سره هغه جوړو ډاکټر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ڈاکٹر صاحب بزی اسکیڈول باوجود پروگرام تو راغل لای امو سر په پروگرام کې یو ځری بیا کې نستلای
1: شکریا جی مننا څنګه چې تاسو جی خبرو کړه د بیمارو باره کې یا جی په معاشره کې چې څنګه د هوموپیتیک باره کې دا نظریه مشهور ده
0: جی
1: جی هوموپیتیک علاج جو تا خو ډیر زیات سلو طریقې علاج دی او ډیرو ټایم لګیری دی په سرمنه دا جی کوری تاسو دا په پبلک کې

0: کټ کې په خوب کې امتیاز کول چې کوم دی نری امتیازي د هغه په بار کې هم په تیجی 102 وجوهات هغه ذکر کړی دي. تاسو چې څنګه د ماشوم خبرو کړی چې واته کالې عمر دی
1: جی جی
0: نو په دې کې چې موږ بیا خپل کلاسیفیکیشن کوو زنې د ماشومان مسله داسې وي که د رز اوده شي نو ام نری امتیاز په خوب کې کوي د هغې ځان له کلاس دی او که داسې ماشومان وي صرف د شپې په حالت کې کوي د هغې ځان له کلاس دی
1: جی جی.
0: بل باسې ماشومان داسې چې هغې ورسره خوب هم ویني لکه چې دا خوب کې دا سره داسې دا واشروم دی یا دې ته موږ ډریمنګ ود وو نو ډریمنګ ود د هغې ځان له خپل کلاس زموږ ماشوم نه تبس کوم اس کجي په دې دو هفتو کې ډېر کیسونه داسې راله اکثر هغه چاله چاله شپه ورکړې د هغې په خپله والا مانه نور ماشومان راولېږل
1: جی جی.
0: نو زه دا ماشوم نه لازم تپوس کوم چې درته خوب ویني چې آیا زه واشروم کېمه نو ډریمنګ ود د هغې خپل ځان له دوایه نه دي خپل ځان له کلاس دی او ډریمنګ ود آؤټ داسې ماشوم دی چې هغه ته اړو پته نه وي سهار د هغې نه نری امتیاز تل وي په خوب کې د هغې ځان له کلاس دی. نو ګورئ جی چې کله تاسو ماشوم راولئ نو ورسره مور راولئ او دا معلومات تا لازمن کوي چې د خوب سره د هغې خپل او د خوب نه کول د خپل صرف د شپې هغې خپل کلاس دی او د ورځې چې خوب سره دی د هغې ځان له کلاس دی. نو په دې کلاسیفیکیشن معنی په دې درجه بندۍ معنی زموږ ځان ځان له دوایانې دي د ځینې ماشومانو تکلیف صرف په یخنۍ کې وي د هغې ځان له کلاس دی د ځینې ماشومانو په یخنۍ او په ګرمۍ دواړو کې وي د هغې ځان له کلاس دی. نو تاسو جی وګورئ د علامات نوټ کوي د ماشوم نه واخلئ د هغې نه بعد تاسو که اراده ساتي دی علاج به شکه علاج الحمدلله موږ سره موجود دی
1: ډیر عزت احمد نه کوډ صاحب ادم را ډیټل ستا خبر وکړه لازم چې سمرا ورتن کې دی هغه د دینه مستفید شوی به وي ا میسج دا غلطی وای چې هاو ار یو تاج ممو اباز محمد چاچا تا او ته سلام ز ایم آی ان فرام چ پروگرام ای انټی رزت مننه سسو د میسج کولو کال تر زګور کال کون کې سوګ دی کم زنه دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
1: جناب سو خبرې کوي
2: ایان سبرګان
1: ایان پروگرام کې تدار کله ستړی مشي په خیر علي وایو
2: مانه نجی
1: ایان ته خیر
2: خیر دي جی
1: ټیک ټاک کې
2: خیر دي
1: جی ایان وای کنه
2: څه ویډیو گیم شو شتي جی
1: گیم شو وکم کنه کوم یارا
2: اوکي جی
1: وکم کنه
2: او جی
1: صحیح ده ها
2: ما سلام چاچا سلام کاشیستا ایوب ایوب چاچا جی
1: ها
2: خان خیل تا
1: او هو
2: خان اور اج میری نزدیک تھی
1: سید ٹول تو سلام
2: عارف جی
1: سید سید ڈیرہ مندنا ڈیرہ مندنا
2: ڈاکٹر صاحب سلام ہو جی
0: وعلیکم السلام پاتے شیوے اوچے
1: ڈاکٹر صاحب نے پاتے شیوے
2: آو جی
1: کنا
2: یہ شو والا آو جی
1: بس کلا کلا دس کی گی انسان لگ دیر خطا کی گی پاو فاو پ جفا کی دروغ پر اختیار کی زوکے بائے اللہ حافظ ڈیرہ مندنا کو Anyway, بل کالم را روان یو کال کې بل خلک ګروپ لاندې السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام رحمت الله
1: جی سو خبرې کوي
3: تجربان ته په مدا صد نه لښان مر خبر او
1: بالکل بالکل بالکل بالکل عبد الروف سے عبد الروف سے پروگرام کې دستار کله وای
3: ډیر مننه ډیر مهرباني خاط آباد بریالي او سی او ډاکټر صاحب دوه السلام علیکم ورحمت الله
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر مہربانی جی
3: یو مریض دے دا دے کالا دا کے دو سر نور تے بخلا غلے دے
1: جی جی جی
3: لا بوجن تے دا نہ چڑھائی منے لار وی بیا دے پر تڑائی منے شنگالو منے دا سے چادل او پورا رز دے فخر کی کنا اللہ یا لگ دے زوان دل میں لگ دے
1: صحیح
3: تو کیوں کیوں کہ اگا ما ساسو نوم ما ساسو دے
1: جی جی بالکل بالکل بالکل
3: او کنه یو خدا سی خپل ډیټا ټولو کوي دا وخت به یو دا سی دی یا سینه وبو به کی یو درد کې یا څه کې د تفصیل خې په دې هغه کې نه دی خدا سره تفصیل و معلوم دی ټول راتو کې ډیر غټ مشکلات دی ورته او ډیر تکلیف دی ان شاء الله خیر یالله مونږ شفا ورکړي تاسو د دې ټریټمنټ خاص کو نور احتیاط کرو کہ اللہ میں شفا ورکی
1: ڈیر من
3: استاد سپا پلی سے لینا خواہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ڈیر من کو دم سراو عبد الرؤف صاحب یقینا ادم دا ہر پروگرام کے گل کئی ڈاکٹر صاحب یقینا زمونگا پتہ چکو مدا درمان ہم پے تک سنٹر ہیلپ لائن نمبر ہم مزان سلام نوٹ کر دے یقینا دی کوشش دا کہ شیر خلق تا مطلب مریض کم سمر مریضان دی اگے نجات ملاو شی اگے خپل دغه بیمارو نہ چھٹکارا ترلا سکے
0: مننه جی شکریہ جی
1: ڈیر من کو دی اکال تا گرو سر بل کر کم کو سکتے تا کم سر دی
2: ہلو
1: السلام علیکم جی
2: وعلیکم چاچو
1: وعلیکم السلام سو خبر کوے
2: زاہد
1: زاہد کم زنا
2: زاہد دترن نا
1: ہاں نو صاحب خیال دترن والو نمبر دے
2: زاہد
1: دا ریڈیو خوب بند کے کنا زاہد
2: ریڈیو کون دے لگے دے
1: ول نہیں دے لگے دے مانا ما دا کہ زما آواز راگے کنا
2: ماتا سہی جی
1: جی جی لاڑی بے کی پنجل میں معشوم دے
2: آؤ جی
1: ہاں تو سمجھ جائے لاڑی بند سی
2: آؤ جی
1: ہاں صحیح ہے پنجل ادا کا دوران سارے علاج کر دے کہ کڑے
2: کر لیجیے
1: فرق اور سننے لگا پھر تو دوں موزی
2: آؤ جی
1: دیکھو لاوڑی کی دے مڑا دا وقت بہت کی کہنا
0: وجوہات موجود دی داغی منگ جی کلاسیفیکیشن سنگ کو آیا ٹول رزے دا خلے نہ لاڑے بئے گی دا لاڑو کنڈیشن سنگ دے دا تار والا دی سپینی دی بدبوداری دی نو بچے دی ہر سو منگا تپوس کو ذکر چھے 231 وجوہات ہیں تا سے سوچو کہ چھے دی رستو سمرا بنیادی اغکازز موجود دی نو بے شک چھے تا سو راوستے چھے یو خور سربا مور راولی چھے دی مکمل ہسٹری منگا واخلو چھے دی شروعات کل نشیوی دی پیدائش سنگ شوی دی معشوم جڑلی نی جڑلی دا ٹول خبر منگا نوٹ کو علاج ممکن دی جی شکریہ جی
1: صحیح دیرے جتا من کو ڈاٹا سے تا سو تمرا ڈیٹیل سے خبر کوئی او یقین سم چھے سمرا اور دن کی دی اگے دین مستفید کی گی ابل میں اس جگہ السلام علیکم تاج مامو ڈاکٹر صاحب تسلام او باز محمد صاحب تم سلام کاشف تسلام او دغه رنگی نام محمد محمد صدیق لدی شوملینا شوملای دی شوملای دی ډیر عزت مننه کو محمد خوشاله ورته سو سلام چکم دی هغه اور رسول خان دی هوا بچو بالکل جنا بغی در رسول دی دا محل کی आवाज اوری نو غی یقینا وعلیکم السلام چکم دی هغه بای لازما ویلی وی بالکل جی تاسو هغه یقینا چې جادوم سلام کوم نو کوم چې دا محل زمونږه आवाज اوری ریډیو امن اف ام 88.4 بټ ګرامی ټین کو دی او درد درمان پروگرام اوری زما आवाज اوری دی سره سره د ډاکټر اجمل خان صاحب आवाज اوری ہومیوپیتھی پہ دنیا کے یو منی ڈاکٹر دے او د تیرو ډیر وخنا په درمان ہومیوپیتھک سنٹر کې عمر وی خپل اوپیټی کې دوه میاشتې وشولې د سرات پله شي یو بهترین علاج او کامیاب علاج هغه تاسو ته دوی نه تر لاسه کول شي هیلپ لائن نمبر 0313 47 47 317 یو کال خو یو پروگرام چې کوم دی هغه وایند اپ کو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زړه مننه او جی دا پروگرام ټایم چې کوم دی هغه ما خپل ختم طرف ته رسیدلې دي نو ډاټا سیپ څنګه پروگرام ټایم چې کوم دی هغه ما خپل ختم طرف ته او رسید د نور کالز پک کولو یا د نور ایس ایم ایس شاملولو به کوم ضرورت نشته دی مختصر پیغام زموږ ورزم کو پنامه مندي
0: ګوره جی پنن دور کې چې کوم دی د هر قسمه دوایانو سایډ افیکټ هغه ډیر زیات سیوا شوې دي بلکې چې کوم ایڈوانس تر کې اپته ملکونه دي هغه جی ګوره ورزش طرف ته او یوګا طرف ته روان دي زه په خپل ځاني وامه زما خپل کوم تجربه دغه داد جی زوم د سیلف میډیکیشن نقصان ډیر زیات دی هغه دوا نه جی چې مریضان په خپل استعمالوي بغیر د ډاکټر نه یا بل چاته مشوره ورکوي نو دا جی ډیر بے انتها خطرناک دی ځکه چې تاسو بل چاته میډیسن خپل ورکوي نو دا جی ګوره کرایم دی دا په جرم کې راځي نو کمی دوا نه جی چې هغه تاسو په خپل خوخه استعمالوي بغیر د ډاکټر نه ته د دې سایډ افیکټ ډیر زیات دی چې تاسو زما دا گزارش ته چې سمرم کې دیشي نو سیلف میډیکیشن نه د خپل مرضی میډیسن هغه می استعمالوي شکریا جی
1: ډیره زړه مننه کو ډاکټر صاحب دومره بهترین پیغام سره غته سو اجازه ته واغسره اگران اگر کو پروگرام ټایم درد درمان هغه خپل ختم طرف ته رسیدلې خو تاسو ته خبرداري وي سبا په درمان همې پېټک سنټر جیل مور پروگرام کې بعد ډاکټر اجمل خان صاحب د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې به موجود وي تاسو راتللی له شی یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ته دوی نه تر لاسه کولی شي هیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 سینتالیس اڑتالیس تین سو سترہ صفر در در یو سلور و سلور ات در یو و پد کشمیر تا سو بالکل رابطہ کولی شی پرون کے چمد کال زکول ڈیر زت من نے کو چاہے سیمس کول دغه هم ډیر زت من نے کو دا چا کال اس ایم اس ما شامل لکه اغه نه مافي بخنه غواړو خصوصي مننه دا خلکو کو چا چې دا پروگرام زمګه پورا یو غنټا خاموش سره غا واوریدلې پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زت خیال ساتي دا خلکو هم ډیر زت خیال ساتي کم چې ساسو خیال ساتي په ځنه کې څه خبره منه بالکل ممه هو سکیږي ځکه ما یو سی خپل غټه ناکامي دا اغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې اور لګوي اغه د زماره کوز درخواست الټی جام اپیل دي خپل په ځنه کې منه فوکس وکي او د نور خلکو ژوند کې چې دا اغه بالکل متبا کوي کله چې دوه بار لاسو چې توایم زمانم تاجر رحمان دی دغه نام خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتي کې دې چې زما څخه خوشاله نه اساسو د دواګانو منتظر وي که چېرې دغه بیا وفاسا غانو یو ځلې بیا وکړه وفا نو پرګرام گیم شو کې باندې شپې لس بجو نه تر دولس بجو پوری بیا را حاضرې کما تر هغه وخت خپل میزبان تاجر رحمان لور کې اجازه د خوده په امانت

وی عقل می وای پختو ما تکړه آشنا لورشا، عقل می وای پختو ما تکړه آشنا لورشا، زړه می پختون دی بے پختو خبرې چرته منی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ډیر زیات محترم او معزز اردن کی با روغ جوړ او د صحت پجامه باندې بای. اردن کو امید لرم چې تاسو ټول با خپل جن نا خوندونه او مزی اخلای. د نننی رزی آغاز به هم تاسو کړی وي او د شانتی دارس چې کوم ندا به تاسو ډیر بهترین انداز کې تیر کړی هم وی. کچر سوک هم په تکلیف کی وی، په پریشانی کی وی، په بیماری کی وی، د خپل رب نه د خپل مولانا دغه دعا کوم چې الله پاک دې ټولو ته روغ صحت او د خوشحالو ډکه زندگی اغا نصیب کی. اردن کو غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستا سرور ستا سو کشر ستا سو میزبان حیات الله حیات. څنګه چې تاسو ته پته راځي دغه پروگرام تاسو ته د روزانه په شانتي پېښ کیږي د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. نو نن موږ بیا د امن ریډیو د سټوډیو نه تاسو ته مخاطب شوی یو او زموږ استادو دغه ملګرتیا به کیږي تر 10 بجو پورې. دغه پروگرام کې موږ سره موجود دي د هومیوپیتک ماهر ډاکټر او د هومیوپیتک سپیشلیست پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره دغه پروگرام کې ناشته کوي، موجود دي را سره. بالکل لایو پروگرام دی، تاسو هم راتللې شئ دغه پروگرام کې. موږ ته کال کولای شئ، میسج کولای شئ او کوشش به کوئ کله هم تاسو ته موږ د کال د پاره میسج د پاره ټایم راکو. پاغه ټایم کې پاغه ډیوریشن کې تاسو بیا موږ ته کالونه وکئ، میسجونه وکئ. نو تاسو کالونه او تاسو میسجونه هغه به موږ د پروگرام برخه جوړو. دغه شنت تاسو څه سوالونه وي هغه به موږ ډاکټر صاحب مخې ته بیا ایږدو. اوریدونکو څنګه تاسو ته پته راځي دغه پروگرام مقصد چې کوم دی زمونږ هغه تاسو ته اویرنس راکولی، یعنی پوهه راکولی چې آیا تاسو به د بیمارونو به

0: څنګه بچ کوی او بیا ستاسو داسی بیماری چې ډیر زیات ټایم ستاسو په دغه بیمارو کې شوی وي او تاسو مختلف علاجونه کړی وي تاسو ته صحت نه وی ملو شوی نو موږ ستاسو لپاره یو داسی ماهر ډاکټر یو داسی قابل ډاکټر هغه دغه پروګرام کې موجود دی موږ سره اویلیبل کړی دی ستاسو لپاره تاسو هم دغه پروګرام نه فائدہ اخیستلی شئ د ډاکټر صاحب دغه ناستې نه فائدہ اخیستلی شئ پروګرام کې هم کال کولی شئ موږ ته کلینک ته هم راتللی شئ ډاکټر صاحب نه تاسو د خپل داسی بیمارو معلومات اخیستلی شئ مشورې حاصلولی شئ ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب ستاسو د پارا بڑا گرام کې اغوی موجود دی خپل ډیر قیمتي وخت اغوی ستاسو د پارا را کړی دی نو تاسو هم د دې دغه وخت نه د دې دغه ډیوریشن نه فائدہ حاصل کړئ خپل هر قسم مریضان کچر ستاسو مشران ستاسو میندې خويندې اغوی په درد کې په تکلیف کې مبتلا وي مختلف بیمارو اغوی شکار وي اغوی ته صحت نه ملاويږي مختلف دوین اغوی استعمالی او ڈاکٹران اغوی پا علاج باندې نه پویگی اغوی تا مختلف میڈیسن چکم دیگا تجویز کئی پا اغوی باندې اثر نکی نو بالکل بیا تا سرات لشی زمونگا ہومیوپیتک طرف تا او زمونگ سینر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریش صاحب نا تاسو خپل د داسی بیمارو یو بہترین علاج چکم دیگا تاسو حاصل اول شی اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب پا ہومیوپیتک کے ډیره زیاته تجربه لري کوم وګورو د دې د هومیوپیتیک سره چې کوم دغه وابستګی ده د ډیر زیات وخت نه د ډیر ټایم نه دوی دغه هومیوپیتیک کې لګیا دي دغه انساني خدمات چې کوم دغه دوی سر انجام کوي نو تاسو هم دوی نه مستفید کېدلی شئ دوی نه فائدہ حاصلولی شئ بهترین د هومیوپیتیک علاج هغه تاسو دوی نه حاصلولی شئ اردن کو ډاکټر صاحب موږ سره په بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک کې صرف او صرف درې ورځې پاتې دي یعنی 18 19 او 20 دغه درې ورځې به دوی موږ سره خپل پیډي کوي بیا به دوی واپسی وي 10 ورځې به بیا دوی په چټای باندې وي نو کوشش وکړئ څومره هم د ډاکټر صاحب مریضان دي چې هغه ډاکټر صاحب نه خپل د مرزونو علاج شروع کړي دي هغه ته صحت ملو شوې دي هغه میډیسن ختم شوې دي نو بالکل تاسو کوشش وکړئ تاسو مزید مخه تخپل علاج چکم دغه جاری ساتلو لپاره په دغه درې ورځو کې د کلینک وزٹ وکای خپل ٹریٹمنٹ چکم دے اغا مخیتا کانٹینیو ساتای ځکه چې بیا با ڈاکٹر سے پچوٹای باندی وی نو تاسو لازمی چکم دے اغا د کلینک وزٹ وکای او ڈاکٹر سیب نخپل علاج چکم دے اغا مزید کانٹینیو مخیتا ساتای اردن کو ڈاکٹر سیب مونسر هم دغا پروگرام کی موجود دی اغوی مونسر ناست کوی مونگ با اغوی طرف تزو پروگرام کی بورتا مونگا ہر کلے وایو ڈاکٹر سیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زما د طرف هم تاسو ټول ریډیو من ټیم ته او د سره سره د دې هوګي درنې پښتنې زمکي ډیسټریکټ بټګرام د سره چې سومرم تړلې علاقې دي خوشا او دې وخت کې زما आवाज اوري ټول ته په ډیره درنا پښتنه مینا باندې د مینې د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم ورسره لاس په دعا یم چې الله پاک دې مونږه د هر پتنا د هر مصیبت نه دا هر قسم مرزونو نا افتونو نا پامان کې اوساتی
0: امین کې ډېر زیات مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ اوردون کو دغه مونږ سره زمونږ ډېر محترم او زمونږ سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب دې چې موږ سره دغه پروګرام کې ناشته کوي تل سو بجو پوری به موږ سره غوي پروګرام کې موجود وي د مختلف ستاسو د صحت والی سره مونږه خبرې ترې کو مختلف بيماريان مونږه روزانه په شانتي دغه پروګرام ته راوړو یو یو ټاپک چکم دی هغه مونږه راوړو ډاکټر صاحب هغه باندې تفصیلا تاسو ته پوه راکی پاگی باندی تاسو ته اویرنس راکی نو بالکل تاسو به هم کال کوئی پروگرام کې ډاکټر صاحب نو تاسو سوالونه کوي د خپل مرزونو حواله سره د خپل بیمارانو حواله سره تاسو راتل شئ د پروگرام کې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولای شئ کال به کوئ موږ ته په 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دې باندې تاسو پروګرام کې راتللی شئ موږ ته کال کولای شئ او د میسج دلاري هم راتللی شئ په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسج چکم دی هغه هم کولای شئ اردن کو زمونږ د کلینیک اډرس دی زمونږ د کلینیک پته ده نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ ولته چکم د شنه ګاډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې هغه پسند کې زمونږ د کلینیک چکم دی هغه موجود دی ان شاء الله تعالی سبا به هم کولاوي د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلورو بجو پوری با ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې با خپل پیډی کوي، نو تاسو راتللی شئ د خپل صحت صحیح او پراپر علاج چکم دیغه تاسو زموږ د کلینک نه حاصلولی شئ. اردوونکو نن موږ بیا یو داسي اهم ټاپک چکم دی، بیماری چکم دغه پروګرام تر وړي دا ډاکټر صاحب اکثر موږ ګورو د ګردو حواله سره ډیر زیات مریضان چکم دی هغه زموږ کلینک ته راځي او ډیر زیات زموږ د کلینک نه الله رب العزت خکړي هم دي. نن هم ډیر زیات مریضان هغه راغلی وو چې هغه الحمدلله خو مطمئن وو خوشاله وو تاسو د طریقې علاج نه. نو نن موږ غواړو چې تاسو په ګردی باندې خبرې ترې وکړئ چې آیا زموږ په جسم کې د ګردې څه داسې فنکشن دی، څه کردار دی چې هغه زموږ جسم لا ډیر زیات فائدہ مند وي.
1: جی بالکل، کومه کډنی ګردې ته ګورو، واقعی جدا یو قیمتی آرگن یو پارٹ سے بدن کی دا پا گردی چی کم دیدم پا بدن کی دوئی او کل نا کلا یا وهم کی دیشی پیدایشی یو رائٹ سیڈ تی یو لیفٹ سیڈ تی گردی چی کم دا بجاتے ڈیوٹے دی فنکشنز دی امنگ بشارٹ شارٹ کم بیماری چی دی دا گردے دا وجہ نچرازی باقی امنگا یو سو خبری کو اور ادن کو گردہ چی کم دا یو پیلٹر دے پیلٹر سے توئی پیلٹر اگے توئی چی یو سیز سپا کئی لیکن مطلب دا زم کم دا خویند چی دی پا کورنو کی چکل دا دوی اوڑا اخا کی کننو دا چان چنئیه نو دا هم دا غسه کم زمون پا بدن کی چکم آغا غیر ضروری مادی وی ناغا دا یورین پا ذریعه لکه دا نروم اتیازو پا ذریعه بانده دا بدن نا اوٹکی بحر کئی بل کمنگو گورو دے گردو کی چکم دے نو سٹون کانی گاٹی تیگی دا ہمرا پیدا کی گی سلور قسم کانی دی کی بھی و زیاد تر چکم دے نو منگ لمخیل رازی نو آغا دا یورک ایسڈ قسم کانی بھی سٹون بھی چا کې یو وی چا کې دو وی لس پورې هم موږ کتلې چې راغلي دي. نو دی کې چې کوم دی نو دغه یورک ایسیډ کوم سټون چې دی تان چې دی دا ولې را پیدا کیږي؟ دا ځکه را پیدا کیږي اوریدونکو چې دا زمونږ په خپل لاس کې دي. موږ هغه خوراکونه کوو چې هغې کې دا یورک ایسیډ ډېر زیات ملاویږي. لکه مثال کې طور پہ زه به ووایم چې کوم د مرغن غذاګانې چې دي لکه غوښه شوه بل چاولې شوې دا کومه لوبیا چې موږ خورو دلته وته بوټان وایي که څه شی وته وایي هغه سره سره هغه ورسرا ورسرا کم چرگان چی دی گوری چرگان تاسو ډیر په مینه خوره خود دینم کل نا کلا گرده متاثر کیگی او خرابیه. نو دغه گرده که چی دا کانه پیدا شی نو منگل چرا شی همون خوبا میڈیسن دا لرکو ٹھیک شوا اور نور طریقے علاج اگے اپریشن کئی منگ دان وہ چیرا منگ دا اپریشن خلاف یو نہ جی دار چا خپل خپل طریقے علاج دو پخپل خپل زے باندے ٹھیک تے خو دل تک منگ او گورو وچ پگوڑ امری نو زخر تے جت نشتا ہم پے تے کدا سدا سی میڈیسن شتا چے د ڈیرو مریضان نا کانے ورزی دی دی بلکی منگ سرا پدی موبایل کی پروف مشتا او نه ورزی کی منګو تری دامتا واتس اپ کا دامتا رو لے گا چې منګه سره پروف راتی او موږ سره سیف وی منګه وبنسکو کچانه تاسو کې نو مشروبات خو ورړی اخو بس کی او د الله تعالی د خوسته او قدرت قدرت چې کوم دلته وب پیدا کړی دی اغه لا ګوت نوړ وي ولی منګه تګی نیو نو د تګی خبر نه ده د حفاظت خبره ده د کیر خبره ده د ډیمانډ خبره چې تا نه ګرده څه غواړي اوبه غواړي اوبه ورکه او که څوک وایي چې یاره زما تنده نشته نشم څکلی نو ته به د جام باندې ته خو له کېده چې ته څکلی شي که نه شي څکلی ګوره دې سره چې کوم دی ستا رنګ سکن ډیزیز دا نه راځي ځکه چې ګرده صفایي کوي فلټر دی دې سره چې کوم دی ستا کوم په مخ باندې دانې اکنی فیمپل وغیرہ دا راځي یا نه راځي ویختو یا دا فیس کم شائننگ چمک دمک خائست کولا بیوٹی دا وسرا راٹو کی گی لکا گل چه سنگا راٹو کی گی گل لچو بور کیا نو سنگا راٹو کی گی بوٹی لچو بور کیا سنگا روچو تی گی نو دا غصه دا انسان دا بدنم دے دا گردو دا ڈیوٹی لگولی دا اللہ پاک چه تا دا بدن نا دا کم زیاتی غیر ضروری بھی مادی چی دی دا تی اوباسا کل چی دا کار پری دی او منگا پی غم غرز نکو بس وی منگوی کئی با کی گی با نو کی گی خواسیم کی گی اگا چی اوشی نو بیاد تا پتو لگی نو زدلت دا ویما چی یو خو دا غا سٹون شو کان شو ٹک شو بل کم نرے یورین چی نرے میتیاز چی وطوی بارها کی سونو مال رازی بارها دا سی رود نشتا چی تقریبا 20-30 اکا زنانه دی او که ناری ندی دوارو که تاسو یکینو که چی دمرا یورین پس سل لکا نو چی وطوی دمرا رازی چی زو تا حیران شما چی دا تاسو کویس پا کم تر پروانیه او چی بیاوه تا ٹسٹ که نو نو پا که روزی دا خپل لاسا جوڑا زانتا دا خپل لاسا زانتا تکلیف جوڑا وی دا نو چی پکوشن بیا بسی کی گی طالب چی کم دینو اولٹے رازی تا با پملا بانی درد وی تا با دا تشی درد کئی خوگی گی با تا بانی با تب رازی ستا رنگ بخرابی گی سس دا دوگوی ما چی گرده تم رکی متی سیز دے بل طرف تک منگو گورو دا دی ہارٹ سرا زل سرا ہم لنگ تے کل چی او انسان دا گردی پا بیمارے کی مفتلا شی نتاسو یکینو کیا چی دا غا بی پی اسمان سرا خبری کئی دا زل دلکن در زیدل دا ہم رازی نو کچرے تاسو پا دی اخپلو گردو نظر نا چوے گا نا نو تاسو با دیرو تکلیفونو سرا دیرو مرزونو سرا گورے مخ کئی گئی دا تا ویم ولی ڈیلے سستزی یو انسان چی دا اغا پا بلڈ کی دا کریٹینین مادا چی دا یو کرسٹل مادا دا چی کل زیاد شی نو بیا دا گردی دا وقت خپل کارم تقریبا نکی پیل شی یا کمزور شی نو دا کریٹینین سکی او دا پیدا کی گی کمزی کریٹینین کریٹینین لیور جگر پیدا کی خواه جگر اینه چه وطوی جگرم دا سپایه کار کئی نو بیا پا دی بلد کریٹینین زیاد چی اولتا گرده کار نکئی چه کار نکئی نو تا تا چه کم دی بیا دا ڈیلیسز ضرورت چی بیا دلا مصنوعی کم مشینون چی دی دل تمشتا پا دی اسپتال کی پا غیر دلا سپا کئی بار بار پا افتا کی چه کم دی دو زلا دری زلا دغه وجهی چې مونږه د دغه سټون د کاڼي هغې غم نه کوو مونږه چې کوم دی نو د دې ګردې د پس سل لکه د زخم د دې خیال نه کوو د خوراک خیال نه کوو نو دا تاسو چې په کوم صحت دی ستاسو تاسو په ځان خیال نه کوئ نو آیا دا آسمان نه به څوک را کوزیږي او تاسو د باندې به خیال کوي تاسو په ځان ظلم کوي، په خپل بچو په خپل اولاد ظلم کوي، مکه کوي داسې، دې ته خودکشي وي، خودکشي حرامه ده. نو کله چې دا کریټینین یا یوریا زیات شي، بیا هغه ډیلیسس ته ځي. ولې زیاتېږي؟ همدغه د خوراک د مسلې نه، همدغه د کاڼي د مسلې نه، همدغه د انفیکشن نه. که چېرې مونږ په دې باندې نظر نه اچو، نو مونږ ګوره ډېر تکلیفونو سره، سختو سختو مرضونو سره مخ کیږو، لکه هارټ اٹیک. هارټ اٹیک چې باندې راشي، تاسو ته پخپله پته ده، بیا کریټینین جوړونه خرابوي، کریټینین یوریا سکن خرابوي، سکن خشک کی. یوریا چې ده دا سرمن نه ده، دا خشک شي، او بیا دا کم پوندې چې دي هیل دی کې کریک راشي، دی کې دا اوچوي. دا ولې اوچوي؟ چې یوریا بلډ کې زیاته ده، او دلته په سکن باندې ایچنګ لکه خارخ، اوچ خارخ چې څه ته وایي، نو دا هم راتلی شي. بل ستا خپې پنډی چې کوم دي، دا پړسیږي. د هغې نه علاوه ستا کوم مخ چې دی، فیس دی کې سویلنګ راځي، پړسوب راځي. بل د سترګو د لاندې کوم دا خلکې چې دي، دا تکې تورې شي، اوپړسیږي. دا ټول د دې سیمټم دي، د دې علامات دي. سا به دې بنده بنده کیږي، ته به چې خدای به په ما څه چل لې. او چې ټیسټ وکړي، نو په ګرده کې به دې زخم وي، نو به وي. اخوا چې د کریټینین یوریا ټیسټ وکړي، نه اب هم د خپل رینج نه زیاتی. ګوره، د هر یو شي خپل خپل رینج وي. نو کله چې دا کریټینین د خپل رینج نه زیات شي، نو بیا خبره خطرې طرف ته ځي. نو دا هارټ اٹیک یا سا بندېدل، جوړونو دردونه کول، بس تا د ګرځېدونو وباسي. بس بیا تاسو کله یو ډاکټر، کله بل ډاکټر، کله سو، کله سو، کله سو. دا خبره ځکه کوم چې دغسې کیسونه د کریټینینو چې په ګرده کې زیات شوي دي، او ته واش لیکلی چې دا به واش کې. الحمدلله موږ سره هم په دې بټه ګرام په سیمه، هم په دې کلینیک کې الله پاخه کړي دي، ټیک شوي دي. هغوی ته دا واش ضرورت نشته، خو په شرط ته دی چې مونږ علاج کوو، نو یو خو به کنټینیو ساتي، یو به چې کوم دی پرهیز کې چې مونږ ته ووایو دا شی به نه خوري، بیا به نه خوري. مونږ پرهیز لیکو، نو دغه کې زمونږ سره ګټه نشته. ګټه پکې ستاسو ده، ستاسو د صحت، ستاسو د مشرانو کشرانو، ستاسو د بچو، د هغوی پکې ګټه ده. او خیر ته خو چې سور واچې، نو هغه ازمۍ او عقل شعور تعالی الله درکړی دی. سپینو تور په پیژنه، ها په هغې باندې لږ نظر اچوه. مطلب مې دا دی چې د اوبو استعمال کوې، مرغ نه غذاګانې ډېرې مه خورې، غوښې ډېرې مه خورې، چاول ډېرې مه خورې. تاسو خو چاول نه منې کېږي، ما ته پته ده. هو ماسته وسره لږ شان خورې، خو روزانه روزانه مه خورې. ښه، داسې داسې زنانه ما لیدلي دي چې سار شوي وي، باندې کې چاول باندې کې، دلته چاول ته څه وایو؟ غله، غله ورته وایي. وي دا باندې کې، نو چې دغه باندې کې، نو دا روټۍ په طبخي باندې که نه، لږ سوچ هو که نه، عقل دی، شعور دی، طاقت په غنم کې دی. ها، په غنم کې. تاسو د غنمو نه مونږ خو ته ناشته وایو، پته نه لګي تاسو ورته څه وایې. ګوره، هغه مغز هغې کې دومره طاقت دی، دومره طاقت دی چې نشم ویلې دته. دا ولې؟ دا د غنم مغز دی. الله پاک په غنم کې چې کوم دی، ډېر لوی طاقت ایښی دی. تاسو صرف او صرف دلیا تاسو د بچو له ورکوئ چې هغه څنګه طاقت کې کیږي. اول دا گرم دی، نو مطلب مې دا دی چې د اوبو استعمال کوې. تاسو ته ما مخکې ویلي دي چې کله م بچي د سکول نه راشي، د مدرسې نه راشي، دا د مور ډیوټي ده چې جام ورته ونیسه، ګیلاس ورته ونیسه، چې بچي دا والا اوس کشابه زما مخکې دوست کا. کم از کم، کم از کم پروس کې په دې گرمۍ کې به دولس ګیلاسه تب برابرې، ولی برابر ہے

0: هغه تنه ټول د خولې په شکل کې وزي هلته ګردې چغې وچې اوبه را واچوه اوبه راکړه. نو لږ شر خیال په ځان په بچو په دیو ساته، او که څوک داسې لکه د کاڼي په ډیزیزو کې په مرضونو کې مبتلا وي، ګرده کې کاڼي وي داسې چې د هغوی شوګري، نو اخو بالکل اپریشن کولی نه شي ځکه چې تکلیف ورته ملاوېږي. اخو بیا نور هم چې کوم دی نو هغه تکلیف سره مخ کې. نو دام نه دي شکر وباسي، دا هومیوپیتی طریقې علاج الله پاک راوستې، دا محتاط نه دی راوستې، ښه دا الله پاک را لېږلی دی. نو چې الله پاک را لېږلی خو سبب کوي که نه، الله چې څه کوي که نه چې څه کوي، نو تاسو یقین وکړئ چې هغه د انسان د پیدې د پاره. ګنې وګوره چې دلته زلزله راغله، خپله لږ سوچ وکړئ، سوچ لږ وکړئ چې هغه زلزله کې د الله تعالی څه راز و څه تاسو پوهېږئ. نو الله پاک چې څه کوي د انسان د خیر د پاره کوي، موږ پرې نه پوهېږو، د انسان د پیدې د پاره کوي. که اوس ستا چا سره تعلق وي، رشته وي، دوستانه وي، نو چې هغه دله الله پاک دله هغه دوستانه ختموي که نه، نو کیدی شي چې ستاسو د منځ کې چې کوم دی یو دشمني جوړیږي یا نفرتونه جنگ جګړې جوړیږي فساد جوړیږي، نو الله پاک ته پته نو هغه دله ختم کی، هغه نه جدا کی. او داسې رشتیم هو د دې دا مطلب نه دی چې تاسو وایئ چې دا خدای پاک وکړل، نو نه، خپل سوچ پم کوي عقل شعور اچ الله هم جدا کوي، ناګهانه شړقي ناګهان راځي، نو هغه پکې دغه راز وي. ښه، او زمونږ د پیدې د پاره نو مطلب مې دا دی چې کله تاسو ته داسې تکلیف راشي لکه د ګردې د کاڼي شو یا د کوم ګردې زخم شو، ستاسو ملا ورسره خوږیږي، ستاسو معده ورسره دړ کوي، ستاسو په سر دړ راځي، تبه راځي، دا ټولې خبرې ډېرې دي، دلته ټایم نشته. نو بالکل بالکل تاسو چې کوم دی نو زما دا درې ورځې پاتې دي ستاسو د خدمت لپاره ناست یم، او انشاءالله انشاءالله خدمت پم کوم. دا قدرې ورځې پاتې بالکل تاسو راتلی شئ، ځان رسول شئ زمونږ کلینیک ته، او زمونږ نه داسې ګردو مختلف بواسیرو معدې داسې جوړونو دردونه مختلف مرضونه دي که نه دلته کې، ډیر خوشو الله با تاسو له هم صحت در کی.
1: جی ډیره زیاته مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. اوردونکو دغه زمونږ ډیر محترم او زمونږه سینئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې دوی ډیر زیات تفصیلا په دغه ګردې بیماری باندې خبرې اترې وکړي، په ګردې باندې چې آیا زمونږ په جسم کې ګرده چې کوم ده دا څه کردار چې کوم دی هغه لري، او ګرده چې کوم ده دا زمونږ جسم د پاره څومره امپورټنت ده، څومره اهم ده، او د دې څه داسې ډیوټي ده زمونږ په جسم کې چې هغه سر انجام کوي، بیا د دې څومره هم بیماریانې دي هغه څه د وجې پیدا کیږي، په دغې باندې دوی ډیر زیات تفصیلا چې کوم دی هغه بحث وکړو، خبرې اترې وکړي. امید لرم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب دغه لیکچر باندې، ډاکټر صاحب دغه خبرو باندې به تاسو هم ډیر زیات خسته طریقې سره به پوه شئ. که چېرته تاسو هم داسې د ګردو تکلیف کې یې، د ګردو مرضونو کې تاسو هم مبتلا یې، نو بیا بالکل تاسو د هومیوپیتک طرف ته راتللی شئ. زمونږ د کلینک نه ډیر زیات مریضان چې هغه ګردو بیمارو کې مبتلا وو هغوی ښه شوي دي، آن د ریکارډ مونږ سره په موبایل کې هر څه پراته هم دي چې ډیر زیات مریضان هغه ښه شوي دي، هغوی نه بیا مونږه انټرویو کړې ده، نو داسې ډیر زیات مریضان هغه ښه شوي دي. تاسو هم سره کې د ګردو په بیمارو کې مبتلا یې، د ګردو څه قسمه تاسو تکلیف وي، ګردو کې کاڼي وي یا ګردې زخم وي یا نور داسې تاسو ته مسائل وي، نو بالکل تاسو زموږ د کلینک چې کوم دی هغه وزټ کولی شئ، زموږ کلینک ته راتللی شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په کلینک کې موجود وي، د دې مونږ سره صرف او صرف دوه ورځې چې کوم دی هغه درې ورځې په کلینک کې پاتې دي، یعنی 18، 19 او 20 دغه درې ورځې به دوی مونږ سره پیډي کوي، بیا به چې کوم دوی په چوټای باندې ځي. نو کوشش وکړئ تاسو په دغه درې ورځو کې زر تر زره کلینک ته چې کوم دی هغه ځان ورسوي، او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه بهترین د هومیوپیتک علاج چې کوم دی هغه حاصل کوي. اردوونکو تاسو اوس کال کولی شئ مونږ ته پروګرام کې په 0311 84 33 878، 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینک هیلپلاین نمبر دی، په دغه باندې تاسو راتللی شئ، پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ.

0: خاجزو کالر طرف ته. السلام علیکم جی. خبر حال د دې لاندې کوم دغه هم ډراپ شو ردوونکو کوشش وکړئ چې کله هم تاسو کال کوئ نو تاسو د موبایل سیګنل چکم دیغه پوره وي، ځکه چې کله تاسو سیګنل پوره نه وي نو بیا به ستاسو آواز موږ ته صحیح طریقې سره نه رارسي. ستاسو سره پوښتنه وي، ډاکټر صاحب نه سوال وي، نو هغې باندې بیا موږ به هم نه پوهېږو. ډاکټر صاحب د میسج په لارې باندې موږ ته میسج لیږلی دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ډاکټر صاحب، تاسو څنګه یې؟
1: شکر جی.
0: وی زما ګردو کې گیټې دی او وړې وړې دی، خو د دې سره د دې لپاره څه استعمال کوم؟ او که راشم نو دې نرو دی نرو ډاکټرانو پرچانی د نورو ډاکټرانو پرچانی راوړم؟ زما عمر 22 کال دی جی.
1: جی بالکل، کوم صدا سے ټیسټونه وغیرہ د سری نو مونږ ټول ته وای چې تاسو راځي، تاسو ځان سره زول ریکارډ راوړی، ځکه که تاسو ته مونږ بیا ټیسټونه لیکو نو هغه بیا تاسو تاوان کې راځي او مونږ تاسو د تاوان نه بچ کول غواړو. دې راشي ان شاء الله مونږ به چک کوو، الله په صحت ورکړي.
0: خاج ډیره مننه جی، شکریا. بالکل تاسو راتللی شئ زموږ کلینک ته. څنګه ډاکټر صاحب وی چې څومره هم تاسو پرچانی دي ټیسټونه دي هغه لازمی ځان سره کلینک ته راوړی. ډاکټر صاحب هغه وګوري ان شاء الله تاسو د ګردو چې کوم دغه مسله ده دا به الله پاک ټیک کړي، او د ګردو بهترین علاج چې کوم دی هغه په هومیوپیتک کې موجود دی. ډېر زیات مریضان هغه زموږ د کلینک نه الله رب العزت ښه کړي دي. نو تاسو هم څومره هم مریضان دي چې هغوی ته د ګردو مسایل دي، ګټې دي یا کاڼي دي یا داسې نور قسمه مسایل وي، تاسو نو بالکل تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ، ځکه چې هومیوپیتک کې د ګردو بهترین حل چې کوم دی هغه موجود دی. حاجی بل میسج مې درغلی حیات بھائی تاسو ته ډاکټر محترم صاحب ته سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: حیات بھائی تاسو میسج ما ته کړی دی، تاسو شامل کړی نه دی. تاسو ته مې میسج کړی دی خو شامل کړی نه دی. ولی نه جی، تاسو میسج چکم دی هغه مونږه ضرور شاملو. څومره هم تاسو میسجونه وي، تاسو کارونه وي، هغه مونږ پروګرام کې ضرور چې موږ ټایم ملو شي هغه مونږه شاملو. حاجی بل میسج لګلی، السلام علیکم، آئی ایم سہیل فرام چکیسر. تاسو ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: ډیر مننه جی سہیل، تاسو یو جهان مننه. حاجی بل میسج راغلی، وی السلام علیکم مامو، ډاکټر صاحب ته سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: وی ټولو مینوالو ته سلام، زما په مخ سپونه دی محمد ناور داسی نومې لیکل دی.
1: جی بالکل، د دې سپونې علاج موږ سره شته، موږ ډېر خلکو لکړي دي دې راشي، الله والا صحت ورکړي.
0: جی ډېر مننه جی، شکریا. بالکل تاسو راتللی شئ زموږ د کلینک ویزیټ کولای شئ، ان شاء الله تاسو چکم د دغه مخ مسله ده الله پاک ټیک ټاک. حاجی السلام علیکم، آئی ایم سہیل فرام چکیسر. تاسو پروگرام ډیر زیات زبردست دی، ډیر مننه سہیل، تھینک یو سو مچ. اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دغه پروگرام کې موږ سره موجود دی، موږ سره ناشته کوي. ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به دوی خپل پیډي کوي. کچره کې تاسو دینه علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ کلینک په زمونږه کولا بجو نو واخلا، د مازیګر سلور بجو پوری به زمونږه کلینیک کولاوی او ډاکټر اکبر قریشی صاحب په کلینیک کې خپل پیډي کوي. او دونکو ډاکټر صاحب موږ سره اخیری دغه درې ورځې چکم دی هغه پاتې دي، یعنی 18 19 20 دغه درې ورځې به دوی خپل پیډي

0: وی بیا به دوی واپسی وینې سمره هم د ډاکټر صاحب مریضان دي چې هغه ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی یا هغه میډیسن ختم دی یا هغه میډیسن لګ پاتې دي نو کوشش وکړئ چې تاسو په دغه درې ورځو کې زر تر زره کلینیک ته ځان را ورسوي ځکه چې ډاکټر صاحب بیا واپسی دا تاسو علاج چې کوم دی هغه بیا په نیمه کې پاتې کیږي نو تاسو مزید خپل علاج چې کوم دی هغه ریپیټ کړئ ډاکټر صاحب نه مزید میډیسن چې کوم دی هغه تاسو دوباره ډاکټر صاحب باندې خپل میډیسن ریپیټ کړئ نو ان شاء الله تاسو د صحت والی زر سم رحم مسائل لی هغه به تاسو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک نه حاصلوي اردن کو پروگرام مخ چکم دغه مسرا تقریبا ختمېدو کې دی زوبه مونږ بیا ډاکټر صاحب طرف ته چې پروگرام ته مونږ سره وړي دي ډاکټر صاحب سم راوړي
1: جی صاحب شاه صابر مې راوړي دي او دغه د غزلې وخت می کته نو
0: جی
1: ټیک شو چې س مپکی وی خامخه
0: بالکل ڈاکٹر صاحب کل ہم ستاسو داسې شعر وی یا د رحمان بابا وی یا غنی خان بابا وی خو هغه ډیر زیات تل کا هغه شاته سوی
1: جی بالکل دا صاحب شاه صابر وی چې خون به می واخلی قاتلان بشی
0: او هو جی
1: خون به می واخلی قاتلان بشی او زلپ دې مسمه وا روانی بشی
0: او هو حد دی جی
1: او په اینه کې سترګې متور وا
0: وا وا
1: په اینه کې سترګې متور وا ځان ته به وګوره حیران بشی
0: وا وا جی ډیر ښه
1: زمنګ وادي د خکلو سړی ندی زمنګ وادي د خکلو سړی ندی چې رنگ با واړ ویرزانې بشي
0: ډیر لاجی
1: او بیا وی چې بلا دې واخلم زلپ مخوره و بلا دې واخلم زلپ مخوره و بلا به واخلې بلاګانې بشي
0: ډیر لاجی
1: او اخر کې وی چې د تور سترګو دروغجنې قصې د تور سترګو دروغجنې قصې صابره مس پینوا گرانی بشی
0: واہ واہ جی واہ واہ ڈیر خا
1: یاد غلما اللہ پما

جی ډیره زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ اوریدونکو دغه موږ سره موجود وو ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې موږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوله دی به ان شاء الله سبا خپل پیډي نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې سحر اتو نو واخلا مازیګر سلرو بجو پورې بدوی په کلینک کې موجود وي کچره کې تاسو راتل غواړئ د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ زمونږ ډیر محترم زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په کلینک کې موجود وي د ډاکټر صاحب موږ سره اخیرنه د درې ورځې چکم دی هغه کلینک کې پاتې دي شو کې کلینک تراشه او ډاکټر صاحب نه بهترین د هوميوپاتیک علاج چکم دی هغه تاسو حاصل کړئ اردوونکو تاسو مزید معلومات د کلینک حواله سره یا تاسو داسي مرزونه وی چې هغه تاسو په انیر یعنی په لای پروگرام کې ډاکټر صاحب ناغي پښتنه تاسو نشي کولای نو بیا تاسو زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر باندې موږ سره رابطه کولای شئ د خپل داسي مرزونو ډاکټر صاحب تاسو مشورې غوښتل شئ معلومات حاصلولای شئ زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو مزید معلومات د خپل صحت والی سره مشورې اغا د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو حاصلولې شردن کو زموږ د کلینک اډرس ته زموږ د کلینک پته دا نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان تر راشي ولته کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې هغه پسند کې زموږ د کلینک چکم دی هغه موجود دی تاسو راتل شئ د سحراتو نو واخله مازیګر سلور بجو پوری با کلینک کولا وي اردن کوئی پروا مخ چکم دی هغه تقریبا ختم شوه دی سبا ان شاء الله دغه ټیم تا پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضرې ګو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې تاسو خاط آباد او بریالي وسئ دلی الله پامان شپه مو په خیر

0: دا واخله لالا، د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو. او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو، سم ستړی شو.
1: دا دې سره وډی دی، دا وګوره اوړو څومره غټ غټ دی لکه دل، او دې رجو دا وګوره ورجې کمی او کسکر پکې زیات دی، او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری، دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالټی زیرو.
0: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا ته ما سوزل ویلې دي، اخوا دیخوا چکرې ملګوا او نیخ نیلشنگ کرای نه این جنرل سٹور تزا.
0: نو هلته داسې څه دي، څه خاص خبره ده لالا؟
1: هلته تا ته د یو چت لاندې خ غورا او میاری اوړه، خوشبودار ورجې، صفا ستر دالونا، خالص غوړی یعنی ڈالڈا، کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي. او ټولو نه لوی خبره، په بډګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویږي.
0: واه واه، یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا، زه اوس زم او راشن راوړم. ته
1: پته یاد ساته، نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینگ سکول گلے کی بڑگرام کی ددوی دکان دے. کپت در نغلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83.

0: چل که په سمه دی او که په غر دی، خو حل یې کمر دی. کمر چای د پاکستان نمبر ون چای، رنگ بی مثاله، خوند لا جوابا. کمر چای د پاکستان مشهور چای ده، کوم چې د پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دو سو ځل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی، خو په لالا به یې منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خونده چیرا په مخه کړي وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته ملاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 9000 120. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
3: کمر چائے.
4: اوف خدایا، وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښي سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
5: خوش خبری بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګه عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی تنګ وی کله چې رام کلاوډ هاوس بټګرام کې شتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
4: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا الته څه شتا؟
5: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شتا. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15,000 روپے وو اوس یوازې په 14,500 روپے کې دی، چې پکې د خادې باقاعده کالی، مرینا، خاص سوټ، ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
4: واہ واہ، دا خو ډیر ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
5: او ولې نه، د هغوی بل د 300 والا پیکیج دی چې پوخا 55,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
4: ریختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا، بیا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لان شو.
5: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن.

شابه زر زر کالګه شابه شابه شابه تاسو سره 2 منټې دی خاله 2 منټې دا کال ته په کومه زر زر شابه شابه زر زر کال کولی شي زګه ما سره ټایم په ختمېدو صرف دا ټیم ډې کم پاتې دی او بهر دا زر زر شابه شابه شابه زر زر کال کومه شابه شابه شابه شابه شابه شابه وینر پاتې شي کنه تاسو خو له جره آباد کی ټایم را سره بیخ په ختمې دو دی چلے جی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and go نه جی نه خوا ور جی کال تاسو ګورم سره کال کوم کې څوک دی دغه به وګاره ګوزه کچه.